Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 23 верасня.
4: Ці расквітнее сад беларуска-польскіх адносін пасля сустрэчы Сікорскага з Рыжанковым?
6: Аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і.
5: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
7: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады ёсць праблема.
4: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
8: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Радаслаў Сікорскі паразмаўляў з Максімам Рыжанковым. Сустрэча міністраў замежных спраў Польшы і Беларусі адбылася на палях Генеральнай асамблеі ААН.
2: Вось што сказаў Сікорскі, цытата: «Гэта прарыў, адносінаў на такім узроўні не было, верагодна, з 2016 года». Канец цытаты.
1: Міністры абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай мяжы і рэгіянальную бяспеку. Была ўзнятая тэма расійскіх беспілотнікаў і ракет, якім Беларусь дазваляе лётаць праз сваю тэрыторыю.
2: Таксама Сікорскі анансаваў адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Мінску. А на пытанне журналістаў, ці азначае гэта нармалізацыю адносінаў з Беларусію, міністр адрэагаваў метафарай: «Гэта як пралеска, якая можа расквітнець, калі надвор'е спрыяльнае».
1: Беларускі МЗС адрэагаваў на падзею гэтак жа паэтычна. Злёгку, што праўда, падкалоўшы палякаў. Пралескавая дыпламатыя – някепскі пачатак. Але давайце пасадзім фруктовы сад. Яго трэба песціць штогод, а не раз на 10 гадоў. Мінск гатовы прыняць гасцей.
2: Ці паедуць госці і ці возьмуць прыклад з Польшы іншыя суседзі? Пра гэта ў размове з Еўрарадыё паразважаў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
3: Я не магу сказаць, што гэта з'яўляецца нейкім чаканым развіццём падзей. Я б сказаў, што гэта пажаданае развіццё падзей. Але я разумею, што да гэта была зроблена вельмі сур'ёзная праца абодвума бакамі, і Варшавай, і Мінскам, дзеля таго, каб дасягнуць дамоўленасці пра правядзенне такой сустрэчы. Бо ўсё ж такі гэта першая персанальная сустрэча на палітычным узроўні прадстаўніка Беларусі і краіны еўрапейскага звязу за вельмі працяглы час. І ў гэтым сэнсе я разумею, што абодва бакі доўга да гэта ішлі, вельмі асцярожна сябе паводзілі. Тут я звяртаю ўвагу на вельмі акуратныя камунікацыі Варшавы за апошнія не толькі тыдні, а месяцы, што яны моцна збавілі тэмпературу ў сваіх каментарыях, ацэнках да таго, што адбываецца ў Беларусі. І гэта таксама адзначу, што гэта з'яўляецца адной з нашых рэкамендацый для кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі, ўсё ж такі адмаўляцца ад такой варожай, жорсткай камунікацыйнай рыторыкі, асабліва калі за ёй не будуць нейкія ісці дзеянні. То бок проста кідацца абвінавачваннямі, гэта не спрыяе таму, каб бакі садзіліся за стол у перамову. І, канешне, тое, што танальнасць гэтай сустрэчы апынулася такой досыць нейтральнай, спакойнай, зноў жа, без крытычных выпадаў, хаця ёсць, канешне, больш за што крытыкаваць сённяшнюю Беларусь, але тым не менш бакі сканцэнтравалі сваю ўвагу менавіта на станоўчай павестцы, і яна была не такой азнаямляючай, як сказаў міністр Сікорскі, ўсё ж такі былі досыць змістоўны тэмы, якія абмяркоўваліся, і ў гэтым сэнсе можна сказаць, што гэта была чаканая сустрэча, але яна таксама, ці пажаданая сустрэча, хутчэй сказаць, але яна таксама апынулася не пратакольнай, яна апынулася вельмі змістоўнай.
4: Мы ведаем ужо шмат прэцэдэнтаў, калі Польша ішла на сустрэч Беларусі, гэта было, здаецца, там пасля ўсіх выбараў, так, там пасля вось гэтай перыяды адлігі былі, а потым здаралася ўсё тое самае. Ці ёсць верагоднасць, што гэтым разам якбы Сікорскія і польскія ўлады не наступаюць на тыя ж граблі?
3: Я думаю, што тыя перыяды змякчэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, саступак, пэўны саступак з боку Захаду і Польшчы у тым ліку, яны далі вельмі сур'ёзныя ўрокі. І так, сапраўды, вось тыя крызісы, тыя спробы, даволі сумленныя, адкрытыя спробы краін Еўропы ісці на нармалізацыю адносінаў з Мінскам, дараваць пэўныя памылкі, яны да сёння застаюцца актуальнымі. То бок гэта такая тэма балючая, што мы верылі, а гэта не атрымалася. Я думаю, ўсё ж такі гэта той досвід, які дапаможа не толькі Польшчы, а іншым краінам таксама выпрацаваць такі фармат адносінаў, такі фармат дыялогу, які не будзе дазваляць адкату, здарацца такому сур'ёзнаму адкату, хаця, канешне, выключаць нічога нельга. Але, тым не менш, той урок, ён быў досыць важным. Ну і таксама я думаю, што нельга разглядаць вось гэты беларуска-польскі дыялог які на сённяшні дзень умацоўваецца і выйшаў ужо на палітычны ўзровень, што гэта будзе ізаляваная гісторыя для Еўропы. Усё ж такі Польша з'яўляецца саюзніцай Літвы і Латвіі, якія на сённяшні дзень падвяргаюцца досыць сур'ёзным міграцыйным атакам. Ёсць і іншыя, скажам так, выпады з боку Беларусі, якія трэба вырашаць. То бок, я думаю, што беларуская польскія адносіны не будуць ізаляванай гісторыяй для іншых краін Еўразвязу. Усё ж такі, гэтыя адносіны будуць раўнамерна развівацца, і Польша ў тым ліку будзе звяртаць увагу на тое, што калі мы хочам дасягнуць прагрэс у двухбаковых адносінах, то павінен быць прагрэс і ў адносінах Беларусі з іншымі краінамі Еўрапейскага звязу.
4: А як вы лічыце, што вось гэты крок Польшы, а гэта ўсё ж пра наіўнасць, ўсё ж пра такі нейкі разлік, стратэгію і гэтак далей. І ці стане гэты крок прыкладам для іншых еўрапейскіх краін і для суседзяў, прынамсі?
3: Я думаю, на сённяшні дзень можна казаць з упэўненасцю, што наіўным з'яўляецца падыход разлічваць на тое, што папярэдняя стратэгія 6 гадоў, якая не прынесла вынікаў, можа прынесці вынікі. Мы кажам тут пра ізаляцыю, пра санкцыі, пра непрызнанне. Вось ужо была спроба прымяніць гэтую стратэгію на працягу 6 гадоў. Мы бачым, якія вынікі, што замест таго, каб вырашаліся праблемы, вырастала дыстанцыя паміж Польшай і паміж Польшай і Беларусю, паміж Еўропай і Беларусю. І ў гэтым сэнсе наіўна думаць, што на 7-м годзе гэтая стратэгія неяк запрацуе іншымі краскамі і пачне даваць вынікі. Наадварот, больш разумна, рацыянальна і мудра думаць пра тое, як адаптаваць гэтую стратэгію еўрапейскага звязу да новых умоваў. Гэта найперш азначае вось гэтыя стрыманыя камунікацыі, адмовіцца ад таго, каб проста кідацца абвінавачваннямі. Гэта таксама вымагае і актыўнай дыпламатыі. Што мы, як мы абмяркоўваем нашыя праблемы, ці абмяркоўваем мы гэтыя праблемы ўвогуле, ці мы проста сядзім па сваіх кутках і злуем адзін на аднаго. І вось тут бачу, што менавіта польская дыпламатыя зрабіла такі якасны крок наперад, менавіта ў тым, як яны прымяняюць свае дыпламатычныя інструменты, і пайшлі наперад. І здолелі дамовіцца пра гэтую сустрэчу. Гэта, канешне, першы крок, вельмі важны, сур'ёзны крок у правільным кірунку. Ён з'яўляецца кульмінацыяй падрыхтоўчай працы, якая праводзілася, я так думаю, не толькі тыднямі, але і месяцамі, але тым не менш разумеем, што гэта толькі пачатак гэтага руху, і вельмі шмат трэба будзе быць зроблена абодвума бакамі, і гэта не наіў. Гэта сур'ёзная праца з закасанымі рукавамі, дзе трэба будзе шмат сустракацца, абмяркоўваць, спрачацца, на штосьці пагаджацца і пасля выконваць гэтыя дамоўленасці. Таму гэта адназначна не прыкмета наіўнасці, гэта прыкмета вельмі рацыянальнага падыходу, накіраванага на рэальныя вынікі, а не проста на палітычнай дэкларацыі.
4: Што будзе далей? Пашырыцца колькасць дыпламатаў у краінах, паляцяць самалёты, паедуць цягнікі. Чаго чакаць у бліжэйшай будучыні у стасунках паміж Польшчай і Беларусю? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
3: Найперш бакі і Польшча у першую чаргу, канешне, будуць зацікаўленыя ў павестцы бяспекі. Все ж такі мы жывем, наш рэгіён жыве ва ўмовах вайны, і гэтая тэматыка будзе на першым месцы для Польшчы, але гэта таксама не выключае таго, што бакі могуць абмяркоўваць іншыя праблемы. І ў прынцыпе працэс нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Мінскам, ці Варшавай і Мінскам, ён будзе вымагаць вырашэння тых праблем, якія накапіліся за гэты час у адносінах. Мы тут называем і вызваленне палітвязняў, і спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, спыненне транснацыянальных рэпрэсій. Гэта тое, што закранае інтарэсы Польшчы таксама. Менавіта тое, што людзі не могуць нармальна легалізавацца, не могуць нармальна адбудоўваць сваё жыццё у Польшчы. Гэта таксама аднаўленне транспартных сувязяў паміж Беларусю і Польшчай. І гэта тое, што ўжо будзе закранаць інтарэсы звычайных людзей. Па абодва бакі мяжы. Гэта і мабільнасць беларусаў, атрыманне візаў, магчымасці для бізнес-абмена, культурных, адукацыйных і гэтак далей. Ну і, канешне, ўнутрыпалітычная праблематыка ў Беларусі, аднаўленне прасторы для медыя, для грамадзянскай супольнасці. Усё вельмі амбітныя на сённяшні дзень мэты, вельмі сур'ёзныя задачы, але гэта спроба дэізаляцыі Беларусі, гэта не пункт прызначэння на сённяшні дзень, гэта працэс, які павінен суправаджацца ўсё ж такі сур'ёзнымі крокамі з абодвух бакоў. Усё гэта на сённяшні дзень гучыць вельмі амбітна і вельмі так, скажам, можа гучаць як трохі адарвана ад рэальнасці, але насамрэч гэта ўсё дасягальныя мэты. І мы бачым па тым, як Злучаныя Штаты дасягнулі вельмі сур'ёзнага прагрэсу ў вызваленні палітвязняў, гэта было вынікам таго, што яны сур'ёзна ўзяліся за гэтую працу і метадычна, так, вельмі упарта працавалі над гэтым разам з беларускім бокам. Тое самае можна казаць і пра іншыя праблемы, якія існуюць у Беларусі. Яны вымагаюць не проста дэкларацыі, а сур'ёзнай, упартай, метадычнай працы дзеля дасягнення прагрэсу.
4: То тут можна нават падумаць, што і калі можа праз Гданьск ужо ці праз Гдыню паплыць у США.
3: Ну, я думаю, што гэта тэма, яна застаецца на павестцы, разглядаюць гэта розныя бакі. Тут я думаю, што галоўнай перашкодай можа быць розныя стандарты чыгунак у Беларусі і ў Польшчы. Гэта тое, што ўсё ж такі можа быць такой перашкодай. Але зноў жа вярнуся да свайго тэзіса пра тое, што аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і. Гэта павінна быць раўнамерны працэс. Гэта значыць, што і іншыя краіны, як Латвія, Літва, у першую чаргу у іх таксама павінен быць прагрэс у вырашэнні тых заклапочанасцяў, якія стварыліся ў павестцы з Беларусю, і гэта таксама можа стварыць нейкую новую прастору, нейкую новую дынаміку для вырашэння праблемы з транзітам беларускага калія праз тэрыторыю Літвы.
4: Гэта быў сябра кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Валерый Кавалеўскі, які пракаментаваў сустрэчу кіраўнікоў МЗС Польшчы і Беларусі і паразважаў пра крокі, якіх варта чакаць у бліжэйшы час.
2: А далей у праграме «Еўразум».
4: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
5: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады ёсць праблема.
2: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратае Джон Коул?
6: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
4: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Расіянін Ралан Гусеў адмовіўся ўзначаліць футбольны клуб МЛ Віцебск. Прычынай магла стаць адсутнасць магчымасці праводзіць зімовыя зборы за межамі Беларусі. Уладальнік клуба Артём Леонаў распавёў, што Гусеў быў здзіўлены гэтай сітуацыяй пасля прыезду ў Беларусь. Паводле Леонава, пасля чэмпіянату Расіі, дзе каманды праводзяць перадсезонную падрыхтоўку за мяжой, 2.5 месяца трэніровак у халодных манежах на сінтэтыцы, гэта не найлепшы варыянт для трэнераў і футбалістаў. МЛ Віцебск пакуль часова ўзначальвае Сергей Алексеяў. Але ж пошукі трэнера ідуць актыўна і паводле інфармацыі інсайдарскага канала УХА, 43-гадовы чарнагорскі спецыяліст Радомір Джалавіч можа ўзначаліць МЛ Віцебск. Раней Джалавіч ўзначальваў харвацкую Рыеку, славенскі Марыбор і турэцкі Кайсеріспор. У сезоне 2024-2025 з Рыекі ён стаў чэмпіёнам Харватыі і уладальнікам Кубка краіны. Па выніках таго сезона Джалавіча прызналі найлепшым трэнерам года. У справе аб смерці Дыега Марадоны прагучала новая версія. Афіцыйны эксперт Пабло Феррары заявіў у судзе, што нельга выключаць смерць футбаліста ад COVID-19. Паводле яго слоў, падчас ускрыцця не зрабілі тэст на каранавірус, што ён назваў метадалагічнай памылкай. Эксперт таксама сцвярджае, што агонія Марадоны магла доўжыцца ўсяго некалькі хвілін, а не 12 гадзін. Паводле яго версіі, вадкасцю лёгкіх магла хутка выклікаць вострую дыхальную недастатковасць і спыняць сэрца. Наступнае пасяджэнне суда запланавана на 29 верасня. Беларускі футбольны вундеркінд Алексей Маёраў стаў пераможцам міжнароднага турніру ў складзе каманды Рэяла да 14 гадоў. Спаборніцтвы прайшлі ў Мадрыдзе. У турніры ўдзельнічала і каманда Акадэміі Мінскага Дынама, якая прайграла Рэялу з лікам 0-1. У фінале Рэял сустрэў Бетыс. Асноўны час завершыўся ў нічыю 0-0, а ў серыі пенальці мадрыдцы перамаглі з лікам 5-5. Алексей Маёраў галамі на турніры не адзначыўся. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Карабель з першай партыі беларускага хлорыстага калію, які прыбудзе ў США ў кастрычніку, ужо выправіўся ў дарогу. Ці выправіцца бліжэйшым часам?
2: Шлях судна з угнаеннямі з Услугі да Новага Арлеана ад прычала да прычала складае каля 30 сутак, а сам пераход праз акіян без чакання і пагрузак-разгрузак звычайна займае прыкладна 25 сутак.
1: Расійскі порт Услуга на гэты момант бліжэйшы, праз які беларускія ўлады могуць пастаўляць калійнае ўгнаенне морам. У порт яны трапляюць па чыгунцы, і гэтая чыгуначная перавозка можа каштаваць амаль удвая даражэй, чым аналагічны трансфер у літоўскі порт Клайпеда.
2: Таму не дзіва, што эканамічны сэнс цяперашняй пастаўкі беларускага калію ў США можа выклікаць пытанні.
1: Хутчэй, гэта сімвалічны жэст. Трамп паказвае Канадзе, што гатовы весці ўгнаенне хоць з іншага краю зямлі, абы не набываць там. А Беларусь дэманструе, што сапраўды вызвалілася з-пад гэтай часткі амерыканскіх санкцый.
2: Пра калійную ўгоду з Беларусю расказаў Трамп, а Лукашэнка ў сваю чаргу засумняваўся, што Беларусь зможа пакрыць усе патрэбы амерыканскага рынку праз кантракты з іншымі краінамі.
1: Але ці можна разарваць гэтыя кантракты дзеля Трампа? І ці ёсць увогуле ў нас столькі сыравіны, каб задаволіць апетыты амерыканскіх фермерскіх гаспадарак?
2: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Маховскага.
3: Калі чыста тэарэтычна, то ў Беларусі хопіць аб'ёму, каб поўнасцю закрыць амерыканскі рынак. Вось просто поўнасцю. Вось. Калі ўвесь беларускі калій паедзе ў США, то гэтых аб'ёмаў вось якраз на амерыканскі рынак хопіць. Але гэта вельмі тэарэтычна, а гэта як, ну, сферычны конь у вакууме. Таму што, ну, па-першае, ёсць розныя гатункі калію, розавы калій, так, а ёсць гранулёваны белы калій. Ён такі больш высокай апрацоўкі, да. У США ў асноўным карыстаецца попытам вось гэты белы гранулёваны калій. Гэта не значыць, што там вось гэты розавы зусім не карыстаецца, але ў асноўным вось гэты белы гранулёваны. Я не ведаю, якія аб'ёмы выпуску менавіта гэтага калія зараз, але калісьці, ну, боже, ўсё гэта зачынена, да, але калісьці, калі гэта не было зачынена, там аб'ёмы былі 1,2 мільёны тонн у год. Ну, то бок, яны маглі павялічыцца, бо там мадэрнізацыя праходзіць на беларускалі, але ўсё роўна, ну, відавочна, гэта не 10 мільёнаў. Ну, гэта як бы першы чыльнік, ён такі, ну, не самы галоўны, можна прадаваць і розава, нічога страшна. То бок, чыста тэарэтычна можа закрыць гэтае, але ўзнікае пытанне, а нафіга гэта абодвум бакам? То бок, гэта, ну, гэта чыста тэарэтычна, да. Ну, па-першае, зараз США купляе калі ў Канады. Словы Трампа пра тое, што беларускі калі будзе значна дешавейшы, чым канадскі, яны крышачку дзіўныя, таму што там ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з морам, і ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з Канады. Так вось калі, які прыходзіць з Канады, ён значна дешавейшы. Ну, просто ў сілу геаграфічных прычынаў. Па чыгунцы можна вазіць, а тут трэба праз акіян прывезці, разгрузіць яго там і потым ужо везці па чыгунцы. Да? І сапраўды, у марскіх портах США кошты калію, ось ты, па якіх будзе прадаваць Беларусі, яны там гэта, ну, дзесьці ў раёне $500 за тон. Там 460-500 там ад гатунку калію залежыць ад контрактаў, там все такое. То бок, гэта больш, чым Беларусь зараз прадае ў Кітаі, даражэй, чым зараз Беларусь прадае ў Кітаі. Уявіць сабе, як Беларусь будзе прадаваць дешавей за канадскі, я, шчыра кажучы, не вельмі магу. Ну, то бок, 30 тысяч мы можам, ну, вот зараз там гэты карабель пайшоў, да, як мы ведаем, 30 тысяч у тону, 30 тысяч мы можам такі падарунак зрабіць, нават прадаць дешавей за канадскі, але ў вялікіх аб'ёмах 10 мільёнаў увесь беларускі калій, гэта значыць, што Беларусі прыйдзецца ўзяць на сябе ўсе лагістычныя выдаткі. А ў коштах беларускага калію лагістычныя выдаткі гэта асноўнае. Ну, не ведаю на гэтую раскладку, асабліва зараз, калі ўсё зачынена, але, ну, калісьці гэта было, ну, 50% кошту беларускага калія, гэта лагістыка, гэта ўсё, што звязана з лагістыкай. І толькі там 20-30, хіба гэта тое, што, ну, вось, тое, што вы яго дабываеце, вытворчасць. Таму, ну, я, шчыра кажучы, з цяжкасцю магу ўявіць, што Беларусь можа пастаўляць 10 мільёнаў тон сваіх угнаенняў у США. Хутчэй за ўсё, гаворка можа ісці пра вяртанне да тых аб'ёмаў, якія калісьці былі. Ну, Беларусь пастаўляла свой калій у США, і гэта было ок, таму што амерыканскі рынак, ён такі досыць прэміяльны. Гаворка тады ішла пра аб'ёмы, ну, здаецца, 400-500 тысячаў тон. Ну, як бы, да, гэта магчыма. Так, гэта магчыма.
1: Вы казалі раней, што Кітаю прадаюць па вельмі невыгадных коштах. І вось калі мы кажам пра тое, што значная частка кошту гэта лагістыка, мы кажам пра транспарціроўку праз расійскую чыгунку ці праз кортфлайпеды.
3: Розніца відавочна будзе, таму што, ну, зноў жа, галоўныя выдаткі гэта лагістыка, да клайпеды бліжэй. Адпаведна, лагістыка значна дзешавейшая, чым весці ў расійскія порты. Што тычыцца таго, што прадае ў Кітай? Беларусь прадавала свой калій ў Кітай па вельмі невыгадных коштах, але гэта было да таго, як амерыканцы ўжо знялі санкцыі з беларускай калі. Беларусь плаціла такую прэмію за рызыку, да? Ну, кітайскія пакупнікі маглі патрываць прэмію за рызыку, казаць: "Мы купляем ваш калій, але ну мы тут бачыце, вось там амерыканцы нам можа прыляцець ад амерыканцаў, і мы такія, ну, таму трэба зніжку даваць". Зараз гэтыя санкцыі знятыя. У маі Беларусь нават афіцыйна там падпісала кантракт з Індыяй. Індыя да гэтага часу, ну, я не ведаю, ці яна не купляла, ці яна як бы купляла, але рабіла выгляд, што гэта, напрыклад, не беларускі, а расійскі калій, да? Але ну вось у маі там пасля некалькіх гадоў перапынку Індыя падпісала кантракт з беларускай калійнай кампаніяй на пастаўку калійных угнаенняў па 380, здаецца, плюс чагосьці там долараў за тону. Гэта добры кошт. У Кітаі мы прадаем па 348, калі я не памыляюся, да? Так што, ну, не, зараз Беларусь прадае норм свае калійныя угнаенні. Зараз яна не прадае па невыгадных коштах, яна прадае па нармалёвых коштах, канешна. І таму Лукашэнка заінтарэсаваны не ў амерыканскім рынку. Ну, то бок, ок, будзе амерыканскі рынак, тож добра, да? Але галоўнае, чым ён заінтарэсаваны, гэта ў літоўскім транзіце, каб Літва пускала, або Латвія, нават Польша пускала беларускі калій. Ну, лепей за ўсё, канешна, Літва, бо там самы кароткі маршрут.
1: Вы кажаце, што незразумела, дзеля чаго гэта абодвум бакам, так? Але калі сыходзіць з таго, што, ну, вось, Трамп сказаў, што яму трэба, так? Пра што гэта далей можа сведчыць?
3: Ну, Трамп сказаў, што ён заключыў энергетычнае перамір'е паміж Украінай і Расіяй, так што то, што ён сказаў, што яму трэба. Там гэта некая амерыканская палітыка.

0: А эмацыйная рэакцыя, а потым людзі разабраліся, ну не, не трэба іх ханіць. З пункту гледжання рынка ёсць сэнс у тым, каб беларускі калій ехаў у США у невялікіх аб'ёмах, менавіта тых аб'ёмах, якія былі вось да санкцыі, там 400, 500, 300, там 600 тысяч тонн. Ну, бо гэта мы кажам пра дыверсіфікацыю рынкаў, і ну гэта заўсёды дрэнна залежыць ад аднаго пастаўшчыка. Але з эканамічнага пункту гледжання мае сэнс толькі вось такія адносна невялікія аб'ёмы.
1: Дык ці можна лічыць, што цяпер у беларускага калія ўсё добра? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
0: У беларускага калія не тое, каб усё добра. Не, не ўсё добра. Добра ў тым сэнсе, што, па-першае, можна не хавацца і прадаваць яго, прадаваць у Бразіліі. Вось там, да, Бразілія купляла беларускі калій, калі дзейнічалі санкцыі. Але ніхто з бразільскага боку не казаў, мы купляем беларускі калій. Усе рабілі выгляд, што гэта расійскі калій, там яшчэ які-небудзь калій. А тут, ну, нічога, санкцыі адмянілі, і вось Бразілія кажа, так, мы купляем беларускі калій. Таму з гэтага пункту гледжання, да, гэта добра, але застаецца вялікая праблема з лагістыкай. Цяророна яго вазіць далёка і дорага. Таму трэба вось гэтае плечо. І гэтая праблема можа пагоршыцца, улічваючы, што зараз выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа, выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа на Чорны море, то, ну, як бы як я сабе ўяўляю, Расіі патрэбна неяк пераарыентаваць гэтыя пастаўкі, каб вывозіць збожжа. Вось, і, ў прынцыпе, гэта тэрміналы насыпных грузаў, ну, іх можна перабудаваць даволі, як я разумею, ну, гэта не так складана перабудаваць ось гэтыя тэрміналы насыпных грузаў, каб яны, каб праз іх пастаўляць збожжа. Ну, і тады відавочна скараціцца магчымасці беларускага экспарту праз вось гэтыя балтыйскія порты Расіі.
1: Це проста ўжо ў межах фантазіі. Ну, я так разумею, што амерыканскі рынак, ён больш прэміяльны, чым бразільскі, напрыклад. Ці можна там...
0: Я б не сказаў. Менавіта на конт бразільскага не, я б не сказаў. Яны супаставімыя, насамрэч, амерыканскія і бразільскія. Ён больш прэміяльны, чыста тэарэтычна, чым кітайскі і індыйскі, але тут ёсць іншы чыннік. У Кітай і Індыю яны там кошты ніжэйшыя, таму што там ёсць доўгатэрміновыя кантракты, і яны адразу купляюць вельмі вялікія аб'ёмы, там, ну, типа, мільён тонн, да, там, яны купляюць, вось, таму яны патрабуюць зніжку, і ім даюць гэтую зніжку, а США і Бразілія, гэта то, што называецца спотавыя кантракты, ну, гэта калі кожную пастаўку вы кантрактуеце асобна, да, там, ну, альбо, ну, не пастаўку, альбо там нейкую партыю вы кантрактуеце асобна, і таму там вы з гэтыя кошты менавіта, яны якраз больш гібкія, больш валатыльныя, яны больш мяняюцца, яны могуць быць вельмі высокі, там, у 22-м годзе на бразільскім рынку было 1200 долараў за тонну стоіў калійнае гнаенне. То бок, ну, гэта каласальны кошт, зараз 400, сярэдні кошт спотавых кантрактаў. Таму не, я б не сказаў, што амерыканскі рынак, ён болей прэміяльны, чым бразільскі, яны, ну, такія, супаставімыя.
1: Ну, вось тады апошняя, каго могуць заставіць без беларускага калія дзеля таго, каб даць Трампу столькі, колькі яму трэба? Калі гэта не Індыя, не Кітай?
0: Так, ну, пытанне, скільки Трампу трэба, гэта першае. Другое, ну, Лукашэнка, калі ён сказаў, што ў яго ўвесь калій закантрактаваны, ён, ну, з аднаго боку ён сказаў, ну, у прынцыпе, праўду, няма праблемы з продажамі беларускай калі, але я мяркую, што ўсё ж такі, ну, яно не то, што ўсё закантрактавана, да, а ёсць усё роўна гэтыя спотавыя кантракты, па якім мы пастаўляем калійныя ўгнаенні, і кантракты, якіх, ну, зараз, ну, магчыма, немає, ёсць нейкі аб'ёмы, якія можна паставіць, ну, ёсць запасы калійных ўгнаенняў. Рэшце-рэшта. Каго заставіць? Ну, не, ну, тут, калі гэта мы кажам пра нармалёвы рынак, то, ну, гэта можа быць, там, я не ведаю, амерыканцы прапануюць больш высокую цану, чым бразільскія кампаніі прадазілі замест бразільцаў амерыканцам. Ну, Беларусь зараз у Індонезію пастаўляе, у Ва'етнам, у Лаос, здаецца, яшчэ, ну, шмат краінаў. То бок, ну, там ёсць, дзе ўзяць гэты калій, в прынцыпе. Нават не гледзячы на тое, што гэтыя аб'ёмы закантрактаваныя, ну, у наступным годзе, ну, зноў жа, калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады, да, тады ёсць праблема.
1: Вы слухалі эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага, які ацаніў калійную угоду паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
3: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаю, што я асоба маленькая і нікому не цікавая. Апынулася, што не так.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Анджэй Сапкоўскі працуе над наступнай кнігай па сусвеце вядзьмара. Пісьменнік плануе скончыць новую частку да канца 2027 года. Галоўным героем кнігі зноў павінен стаць Геральт з Рывіі, цэнтральны персанаж усёй серыі кніг Сапкоўскага. Пакуль невядома, якому менавіта перыяду жыцця вядзьмара будзе прысвечаны раман. Фанаты мяркуюць, што кніга стане працягам скрыжавання крумкачоў, прысвечанага юнаму Геральту. Падчас фестывалю Сапкоўскага таксама спыталі, ці плануе ён пісаць асобныя кнігі пра іншых персанажаў фантастычнага сусвету, у прыватнасці пра Енніфер, каханую Геральта. Пісьменнік заявіў, што не бачыць у гэтым сэнсу. Апошняя выдадзеная кніга з цыкла «Скрыжаванне крумкачоў» выйшла ў лістападзе 2024 года. У ёй 18-гадовы Геральт упершыню пакідае школу вядзьмароў Каэрмон, каб пачаць жыццё сярод людзей і паляваць на пачвар. Усяго ў цыкл «Вядзьмара» уваходзяць 9 кніг, 5 раманаў асноўнай сагі, 2 раманы-прыквелы і 2 зборнікі апавяданняў. Стала вядомая прычына смерці амерыканскай актрысы Хейден Панацье, зоркі серыяла «Герой» і франшызы «Крык». Панацье памерла з-за таксічнага ўдзеяння фентанілу, альпразаламу, метакарбамолу і кветыяпіну. Медыкі не выявілі ніякіх прыкмет траўмаў у актрысы. Яе смерць прызналі няшчасным выпадкам. Disney Plus запусціў у вытворчасць новы серыял пра чорнага плашча. Гэта будзе перазапуск аднайменнага мультсерыяла 90-х. Галоўнага героя качура Дрейка Мелларда агучыць Марк Хэміл. Таксама у акцёрскі склад увайшлі Сет Роген, Лізі Каплан, Лілімар і Дэн Стывенс. Па сюжэце чорны плашч апошнія 35 гадоў заключаны ў альтэрнатыўнай рэальнасці, дзе ніхто не ведае пра яго подзвігі. Усё мяняецца, калі падлетак Дакі, які ведае пра гераічнае мінулае Дрейка, вяртае яго да барацьбы са злачыннасцю. Разам яны сутыкнуцца са старымі ворагамі чорнага плашча, у тым ліку з Негадакам і Мегавольтам, і зноў сустрэнуцца з Госалін і Марганай. Сцэнарыстамі і выканаўчымі прадзюсарамі праекта сталі Шон Трэта і Борха Пэня Гарастэгі. Прадзюсаваннем зоймацца кампанія Point Grey Pictures Сета Рогіна і Эвана Голдберга. Стваральнік арыгінальнага мультсерыяла Тед Стоунс выступіў кансультантам новага праекта. Арыгінальны чорны плашч выходзіў з 91 па 92 год і налічваў 3 сезоны і 91 эпізод. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Пасля гурта «Стары Ольса» і аўтара сольных праектаў Алеся Чумакова арыштавалі ў мінулым снежні.
2: Вось што сярод іншага ставілі яму ў віну, і гэта цытата: «Граў беларускую народную музыку і тым самым гуртаваў пратэстнае ядро». Літаральна такая фармулёўка гучала ў судзе.
1: Алеся асудзілі за ўдзел у экстрэмісцкім фарміраванні. Але тыдзень таму ў выніку перамоўнага працэсу паміж ЗША і рэжымам Лукашэнкі музыку дэпартавалі ў Літву.
2: Адтуль Алесь пераехаў у Польшчу і кажа ўжо вар'яцее ад колькасці падтрымкі, якой атрымлівае тут ад беларусаў.
1: Гусляр працягвае ствараць музыку і гатовы выдаваць альбом памяці Любові Сівуравай, вядомай выканаўцы традыцыйнай песень і фалькларысткі.
2: Алесь не толькі музыка, але і майстра музычных інструментаў, і на яго гуслях граюць па ўсім свеце. Таму куды б ён не прыехаў, яму нясуць і пазычаюць яго ж інструменты. Пакуль сам Алесь без інструментаў, але кажа, што калекцыя з цягам часу адновіцца.
1: А як аднаўляецца сам Алесь? І чаму пасля падзей 20-го года ён выбраў застацца ў Беларусі, а не з'ехаць?
2: Давайте паслухаем, як музыка распавядае пра гэта ў размове са Змітром Лукашуком.
3: Шок яшчэ да гэтага часу, пасля вось гэтых месяцаў за кратамі, пасля гэтага шалёнага прысуду, пасля дэпартацыі, ці гэта просто вот такі вас звычайны стан, а вы ўжо нармальна так как бы акліматызаваліся?
4: Мне здаецца, што гэта мой звычайны стан, да я да сваёй усмешка, гэта ў самыя нават жахлівыя моманты майго жыцця не сходзіць, заўсёды ёсць з чаго павесяліцца. Для мяне гэта нармальны стан. Наколькі я психологічна нормальны зараз, цяжка сказаць, бо все вар'яты кажуць, што я не абсолютно нормальны. Но будзем думаць, што я музычны вар'ят, а не звычайны.
3: А гэта нормальны стан для творчага чалавека. Творчых людзей затрымліваюць, прымушаюць з'ехаць у краіны, пагражаюць, катуюць і гэтак далей. Но вы заставаліся. Чаму?
4: Веры ў тое, што да мяне не прыйдуць, да, по снега. Вось, думаю, што я асоба маленькая і нікому не цікавая апынулася, што не так. Сапраўды, КДБшнікі мяне даўно вялі, як аказалася, сачылі, дзе зраблю якую памылку, каб адразу ж запусціць у гэты махавік сістэмы. Па абмене з самага пачатку я зразумеў, што мяне рыхтавалі, каб прадаць падаражэй за санкцыі, за ўсё гэта, за зніццё. Гэта было адчувальна. І не было шансаў нават не вернуцца дадому там на эту хатнюю хімію, там ці неяк там неяк па-іншаму гэтую справу перарабіць. Усё было аўтаматычна. Я нічым не кіраваў. Гэта было і маё меркаванне на той час, і меркаванне шматлікіх маіх сяброў, што займацца беларускай культурай унутры ў Беларусі, гэта справа карысная. І вельмі важна, тады мне здавалася менавіта знутры Беларусі займацца культурай, прабівацца праз гэтыя забароны, спрабаваць усоўваць свае гэтыя музычныя праекты, свае канцэрты туды, дзе іх амаль нерэальна прасунуць праз в гэтым концлагеры. Але ну вось такім чынам 5 гадоў змагаўся з гэтай сістэмай знутры, менавіта культурна, спакойна, не это не палітычна, не пратэстуючы, просто прасоўваючы беларускую пазіцыю, беларускую музыку, традыцыйныя музычныя інструменты. Неяк нават атрымлівалася, былі некаторыя выступы і на вот на святах некаторых афіцыйных дзяржаўных атрымлівалася паказаць гэта ўсё. Але гэта было просто змаганне пастаяннае. Забаранялася ўсё, мае канцэрты па тэлефанаванні, любыя канцэрты, якія я ладзіў, нібыта нават дазволеныя, па тэлефанаванні просто спыняліся, прыбегалі там дырэктары установаў да мяне, з якімі ўсё толькі што было дамоўлена, а вось патэлілі сам з аддзела ідэалагічнага, кажуць, канцэрт не будзе. Там і такое было пастаянна. Але зараз я лічу, памылковасць, напэўна, гэтай пазіцыі, бо калі была магчымасць з'ехаць і працаваць са сваёй музыкай спакойна, без азірання на тое, што там вось гэтую кампазіцыю там можна запісаць, а вось такую нельга, там вот такое слово можна сказаць, а вось такое нельга, да, і гэта пастаянная цэнзура творчасці вымушаная. Тут я зараз займусь творчасцю спакойна, буду рабіць так гэтыя свае музычныя праекты такімі, якімі яны мусілі быць першапачаткова, без цэнзуры. Это важней, чым рабіць гэтую музыку знутры краіны і цешыць сабе думкай, што я такі вось
3: партызан.
4: Гард, партызаны, раблю гэта знутры, пераадолеваю гэтыя перашкоды. Все роўна спажыўцы маёй музыкі, тыя, хто слухае, яны як і там унутры краіны, як і тут па-за межамі. Яны такім жа чынам гэта паслухаюць все, не глядзячы, там яна зроблена, ці там ці в Варшаве запісаныя гэтыя альбомы будуць.
3: Ну, і але,
4: тут
3: але
4: нават лепш, бо яно будзе без цэнзуры, поўнае будзе.
3: Ну так, але вот я шмат чую разваг пра тое, што творчаму чалавеку вельмі ну цяжка ўсё ж такі вырваць гэтыя свае карані, быць не ў краіне, а асабліва калі размова ідзе пра тых, хто займаецца народным народнай музыкай. То бок абрубаецца пэўны вот такі вот кісларод творчы творчым людзям, асабліва тым, хто працуюць на глебе вот гэтага нацыянальнага, народнага, этнаграфічнага, нейкага такого культурнага пласту. Як вы думаеце?
4: Ну, бачыце, мая спецыялізацыя, да, старадаўнія народныя там музычныя інструменты, яна ўжо ў вёсках на сённяшні дзень недасяжная. Што было, ўжо даследавалі па гэтым пытанні, і у мяне гэты разрыў не такі адчувальны. Музычныя інструменты, якія я вырабляю, на якіх вучу людзей іграць, якія задзейнічаны ў маіх альбомах, яны зніклі з вясковай культуры, з гарадской культуры, да, в сярэднявеччы яшчэ. Там тыя ж гуслі былі ў Беларусі зафіксаваны апошні раз у 12 стагоддзі, у часы Ефросіні Полоцкай. Ну, што там ужо даследаваць? Все, што было, все даследавалі. А што раптам там яшчэ нейкае знойдуць, нейкія з'явы? Ну, так на то там ёсць навукоўцы, добрыя людзі, якія гэта не кінуць.
2: Вы слухалі гусляра старога Ольса Алеся Чумакова, якога Джон Коул вывез з лукашэнкаўскай турмы, куды Алесь патрапіў за тое, што запісваў і спяваў беларускія народныя песні.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Раксама, добрая раніца, прыемнага дня. Тут у студыі Беларускага радыё рацыя з вамі Ўлад Грынёўскі. Наступныя тры ранішнія гадзіны будзем з вамі разам. Ну і таксама зараз, як звычайна традыцыйна, пачынаем новы дзень ды заглядаем у календар, што ж там у мінулым у гэты дзень адбылося. Напрыклад, 622 год прарок Мухамед перасяліўся з Мекі ў Медыну. Такая вось гістарычная падзея, між іншым, але не толькі гістарычная і рэлігійная таксама. У 1852 годзе француз Санры Жыраф здзейсніў першы палёт на дырыжаблі. Гэта ў гісторыі засталося.
0: Раніца з рацыяй.
1: Таксама зараз гартаем календар, прыгадаем год 1924, каля станцыі Лоўчыне, падалёк ад Лунінца, узброеныя дыверсанты напалі на пасажырскі цягнік, у якім ехалі палескі ваявода, мінскі біскуп, сенатара, таксама кіраўніка круговай паліцыі. Нападнікі абарвавалі цягнік, адабралі у пасажыраў таксама рэчы каштоўныя, гравала з найвялікшых савецкіх дыверсій у міжваеннай Польшчы. 1993 год. Заключэнне пагаднення пра вывад расійскіх войскаў з Беларусі. Ну і такая вось інфармацыйная падзея, гэтым запомніцца дзень. Пачынаем з навінаў у нашым эфіры, яны літаральна вось ужо. Зараз, калі ласка, шчыра вас запрашаю.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Праверка боеготоўнасці праходзіць у беларускіх ваенна-паветраных сілах і войсках СПА. Беларусь у ліку 47 дзяржаў, грамадзяне якіх ваююць супраць Украіны. Аэрапорт у Берліне зачынялі з-за дронавай небяспекі.
1: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
3: Ад пачатку праверкі боеготоўнасці злучэнняў ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны паведаміў 23 верасня дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі Аляксандр Вальфовіч. ВПС і войскі СПА і ў мірны час выконваюць задачы па баявым дзяжурстве, ахове паветраных межаў не толькі нашай краіны, але і знешняга перыметру саюзнай дзяржавы. Таму яны павінны заўсёды быць гатовыя выканаць нечакана узнікаючыя задачы, прыкрыць крытычна важныя аб'екты, перадаюць яго словы пра ўладныя СМІ. Мы бачым сітуацыі, калі БПЛА залятаюць на тэрыторыю Польшчы, прыбалтыйскіх дзяржаў, і нічога з імі не могуць зрабіць нашы бліжэйшыя суседзі, сябры блока НАТО. Гэта яшчэ раз падкрэслівае актуальнасць праверкі, вызначэння найбольш праблемных пытанняў у арганізацыі сістэмы супрацьпаветранай абароны, адзначыў Вальфовіч, не ўдакладніўшы, што частка аб'ектаў рухалася з тэрыторыі Беларусі. Ён анансаваў манеўры з баявымі знішчальнікамі на вышыні больш за 12 кіламетраў і БПЛА на вышыні 50 метраў. Да міжнародных паведамленняў. Падчас выступу на Генасамблеі ААН у Нью-Йорку 23 верасня прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Расія выкарыстоўвае ў вайне грамадзян 47 краін, у тым ліку Беларусі. У гэтай вайне Гана, Непал, Таджыкістан, Індыя, Йемен, Кенія, Зімбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Афрыка і многія-многія іншыя, заявіў Зеленскі. Ён заклікаў улады гэтых краін не дапускаць уцягвання сваіх грамадзян у вайну. Паклапаціцеся пра іх і не дазваляйце ім апынуцца яшчэ на адным фронте. Не дазваляйце Пуціну уцягнуць вас у гэтую вайну. Не дазваляйце Расіі гасіць свае пажары, прыкрываць яе ганьбу і расплачвацца за яе вар'яцтва жыццямі вашых людзей, падкрэсліў украінскі лідэр. Прэзідэнт Украіны распавёў пра двух паўночна-карэйскіх ваеннапалонных, якіх Кіеў нядаўна перадаў Паўднёвай Карэі. Паводле яго, аднаго з іх украінскія вайскоўцы ўзялі жывым пасля спробы самагубства. З пачатку 2026 года Расія страціла на фронце ва Ўкраіне амаль 250 тысяч чалавек, паведаміў прэзідэнт Зеленскі. Увечары 23 верасня аэрапорт Берлін-Бранденбург прыкладна на 45 хвілін закрываў паветраную прастору з-за паведамленняў аб дронах. Некалькі рэйсаў перанакіравалі ў Дрэзден і Лейпцыг, а частка самалётаў змагла прызямліцца толькі пасля затрымкі, піша Більд са спасылкай на прадстаўнікоў аэрапорта. Каля 20:00 дрон заўважылі ў раёне паўночнай узлётна-пасадачнай паласы берлінскага аэрапорта. У 20:20 паветраную прастору над аэрапортам закрылі, а зноў адкрылі ў 21:05. Пасля гэтага вылеты і пасадкі працягнуліся з затрымкамі. Паводле звестак выдання, як мінімум два рэйсы перанакіравалі ў Дрэздэн, яшчэ тры борты ў Лейпцыг. Да мясцовых паведамленняў. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень 2026», які адбудзецца 23-24 кастрычніка у Бельску-Падляшскім, фонд «Тутака» абвясціў адкрыты конкурс выканаўцаў. Арганізатары чакаюць заяўкі ад тых, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, ды мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі, кажа кіраўнік фонду «Тутака» Павел Станкевіч.
4: Любы інструмент, любы жанр, мы тут, калі казаць пра бардаўскую песню, не моцна трымаемся жанра ў музычным сэнсе разумення гэтага слова, а больш у гэтым, каб чалавек проста ствараў самастойна, ці на базе, ці на аснове сваёй паэзіі, ці на паэзіі іншых беларускіх, можа не беларускіх, але аднак ж такі па-беларуску творцаў, проста ў сваім пазыторскай працы, ў сваёй аранжыроўцы.
3: Па словах Павла Станкевіча, конкурс з'яўляецца выдатнай магчымасцю для маладых і вопытных творцаў прадставіць сваю музычную праграму шырокай публіцы. Каб прыняць удзел у адборы, музыкам трэба да 2 кастрычніка запоўніць онлайн-форму, даслаць запіс адной песні і апублікаваць пост у сацыяльных сетках з хэштэгам «Хачу на бардаўскую восень 2026», адзначыўшы профіль фонду «Тутака». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз звернемся да народнага календара. Напрыклад, 24 верасня называецца Фядоранам днём. Продкі казалі, на Фядора лета канчаецца, а восень намячаецца. Лічылася, што з гэтага дня восеньскае цяпло канчаткова саступае месца сапраўдным восеньскім халадам. Ну а што ж, сіноптыкі нам паведамляюць, што на наступным тыдні, напрыклад, будзе яшчэ дастаткова цёпла ў нашым памежным рэгіёне. Ну а як сёння? Начныя дажджы пакрысе будуць адыходзіць, троху неба праясніцца ў дзень. Тэмпература паветра чакаецца плюс 13-15, пераважна ўмераны заходні вецер, ды атмасферны ціск зараз каля нормы. У краі хвіліны на тэрмометрах плюс 10 у Лідзі, ды Ваўкавыску, 9 у Хайнаўцы, 10 у Беластоку, 11 зараз у Гародні, 9 у Берасці, у Кубрыні, ды таксама 9 у Пінску. Запрашаю вас на ранішні эфір.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
1: Ну, таксама зараз нагадаю наши координаты. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Падляшскі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Заявы прагучалі ў Нью-Йорку, там, нагадваю, праходзіць сесія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, а мы на гэту тэму наперадзе неўзабаве збіраем каментары.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Зараз коротко 10 хвилин минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Гра Білоруське радіо рація. Замість безкомпромісної риторики, розмови об пролісках, де відкриття нової амбасади у Мінську, будинку амбасади. Керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський, який раніше виступав у відносинах до режиму Лукашенки у ролі жорсткого спойлера, у Нью-Йорку зустрівся з Максимом Рижанковим, де заявив про можливе розморожування, так зване, дочиненню. Навісник керівник об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка зауважає, що таким чином Варшава діє з міркуванню безпеки, де клопоту про польську меншість, але сама зустріча не означає легітимізації мінських уладов.
2: Треба розуміти, що це максимально можливий на сьогоднішній день узровень контакту, тому що нема підстави для того, наскільки можемо розуміти, як відбувалися зустрічі двубакового характеру на територіях Білорусі чи Польщі, чи робочі, чи навіть офіційні візити. Так що організація зустрічі на полях Генеральної асамблеї ГАН – це практика, яка використовувалася білоруською дипломатією завсюди під час ізоляції. Вони зверталися до партнерів з просьбою провести таку зустрічу, щоб не, бо вони мали можливість мати двубакових візитів. Я згадую, що ми так само ініціювали подобну зустрічу під час Генеральної асамблеї ЮНЕСКО у Парижі, коли міністром заміжних справ був Макей. Ну, я думаю, що Польща зустрічі з міністром заміжних справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму. У першу і головну чергу це кредит з пункту гледжання безпеки своїх межів, внутрішньої безпеки, бо ми пам'ятаємо про активне соуділ режиму у гібридній агресії супроць ЄС і Польщі, безпеки польської меншості у Білорусі. Це найважливіша тема для поляків. І для нас так само, бо права меншості повинні заховуватися. Ми чули великую колькость заяву и попереджню с боку польских уладов о том, что ближайшие месяцы могут быть вельми складанными ненавито с пункту гледжания безпеки. И мы разумеем, что это так само тема, якая могла обмерковываться.
3: Формулировка Сікорського, якая так само прогучала, мы признаем державы, а не урады. Это классичная дипломатичная казуистика. Але це означає, вось гэта перша стыча за 6 гадоў на ўзроўні кіраўнікоў МЗС Беларусі і Польшы, де-факто часткову легітимізацію режиму і признання суб'єктності того Шевченкова. Чи зможе у выніку супроти Беларусь використати гэты кредит довіру?
2: Має лі достатковую суб'єктність режим, каб використати гэты кредит? Это питання открытое. Меркую, що порушення гэтага кредиту уже стане апошнім для режиму, у тим сенсі, що это будзе уже фактично поставлена кропка у питанні його суб'єктності і самостойності. Чи зацвіте гэтая кветка, про яку казав спадар міністр Сікорський, залежить менавіта ад гэтага фактора. Я вельмі спадзяюся, як беларускі палітык, что в ходе встречи керовника внешнеполитического ведомства Польши Радослава Сікорського, який представляет країну головного сябра и партнера демократичных сил Беларуси и белорусского громадства, было поставлено питание глубокого гуманитарного кризиса в Беларуси, питание массовых репрессий супроть белорусов внутри країни и поза ее межами, самых масштабных у истории Европы в 21-м стагодзе. Было поставлено питание транснационального переследу Беларуси русов у Польши, якое не заканчивается каждый день, фактично и сегодня это отбывается, но относительно до нашей команды. Было поставлено питание, например, связанное с паспортным декретом Лукашенки. Режим Лукашенки на сегодня не изменил по нашему, по моему меркованию, своей агрессивной и репрессивной политики. Навод, когда мы поглядим по гибридной агрессии, якая узгадывается по выниках этой встречи с польского боку, то зараз он просто перенакировал эти потоки у бок Латвии. Режим до этого часу протягивает представлять погрозу для соседей и для самих белорусов, которые живут внутри страны и поза межами Беларуси. Тому выдадзены ему кредит потребуе от режима значных зменов этой политики. Здольность до чего я бы оценил сегодня критично, ну, абсолютно без оптимизма.
3: Сустрэча на ўзроўні МЗС Беларусі і Польшы адбылася сапраўды ў Нью-Йорку, на нейтральнай тэрыторыі ААН, але гэта таксама тэрыторыя США. Зналі такі вынікі, што Вашынгтон ўжо год прапануе пасадзіцца паміж еўразвязам і Менскам. Наколькі вось гэты польскі трэк з'яўляецца самазваным крокам Варшавы, а наколькі часткай можа больш вялікай гульні Вашынгтона напярэдадні сустрэч на макраўзроўні Трамп Сі Пуцін?
2: Зразумела, што за ўсім гэтай камунікацыі вельмі уважліва наглядае Крэмль, у якога ёсць свае планы ў адносе да Беларусі і выкарыстанню сваіх мэтах. І давайце не будзем забываць, што Лукашэнка звязаў сабе вялікай колькасцю дамоваў у вайсковай сферы, сферы бяспекі з Расійскай Федэрацыяй, будзе выконваць свае саюзнічыскія абавязательствы не ў інтарэсах іншых суседзяў, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, не ў інтарэсах беларускага народа, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Для нас, як для беларусаў, важнейшым застаецца лёс беларускага народа. І хацелася бы верыць, што ён не будзе вырашацца за нашай спіной, спіной беларусаў. Як кажуць нашы польскія сябры, ёсць такое вельмі вядомае выказванне, ніца нас без нас, нічога пра нас без нас.
3: Так. Ці можам сказаць, як такую сустрэчу рэагуе абедны пераходны кабінет і дэмакратычныя сілы? Ці няма пачуцця, што беларускі можа дэмакратычны рух спрабуюць абмянуць у гэтым новым нейкім прагматычным дыялогу?
2: Мы лічым важным, каб Еўрапейскі саюз захоўваў тую пазіцыю, якая была прынята ў заключэннях Еўрапейскага савета ў 2024 годзе, дзе прапісана адмова ад кантактаў на вышэйшым і высокім узроўні з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, бо не адбылося прызнання самога Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта, і ставіліся ўмовы, патрабаванні аб неабходнасці змены палітыкі, каб наступілі такія магчымасці такіх сустрэч. З другога боку, мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца таксама прапісана ў гэтым заключэнні Еўрапейскага савета палажэнні, дзе Еўрапейскі саюз, кіраўнікі дзяржаў і ЕС заклікаюць улады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з усімі сферамі грамадзянскай супольнасці з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, дзеля таго, каб прыйсці да новых дэмакратычных выбараў у Беларусі. Пазіцыя Еўрапейскага саюза, гэта пазіцыя, якую падтрымлівае аб'яднаны пераходны кабінет, і мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз не будзе мяняць гэтую пазіцыю. Спачатку Лукашэнка павінен распачаць дыялог з беларускім грамадствам.
1: І пасля 10 годзе палітычнага холоду Варшава і Менск зноў загаварылі непасрэдна. У Нью-Йорку такі нагадаю сустракаліся кіраўнікі МЗС Польшчы і Беларусі Радаслаў Сікорскі да Максім Рашанку. Што стаіць за гэтым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Былы дыпламат, ды зараз кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі адказвае на гэтае пытанне. З ім пагутарыла Анжэліка Лялькоўская.
4: Што, на ваш погляд, насамрэч стаіць за гэтай сустрэчай? Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем?
5: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш таких токсичных, магчыма, нейких заяваў і дэталяў. Таксама звернув увагу, што ў панеделок, калі быў брифінг у делегацыі Еўразвязу по Беларусі, по пагрозе з боку Беларусі, то быў заявлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейких дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ – гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
4: Сікорскі кажа пра пацяпленне адносінаў і пра гатоўнасць Польшчы першай дамаўляцца з суседам. Чаго Варшава можа чакаць ад Менску адказ?
5: Гэта найперш пытанне бяспекі. Гэта тое, што на сённяшні дзень найбольш турбуе і Польшчу, і іншых суседзяў Беларусі, і, канешне, сам Еўразвяз і блок НАТО, які ўваходзіць Польшча. Сітуацыя такая застаецца досыць напружанай. Беларусь працягвае заставацца саюзнікам Расіі. Раз тэрыторыі Беларусі, паветраную прастору, напрыклад, Польшчы, могуць залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягнуць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звязак. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
4: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртання людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
5: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўную позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь. Тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусю і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць беларусам, на карысць звычайным людзям.
4: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Менску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязню і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
5: Можна казаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звязак да гэтага часу займаў вельмі насцярожную пазіцыю. Яны адмаўляліся ад таго, каб выходзіць менавіта на палітычны ўзровень у адносінах. Хаця мы бачылі, што за апошні паўтары гады вельмі шмат еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
4: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларускімі ўладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам? Якія умовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
5: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і станоўчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах, а гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі досыць вострыя.
1: І каментуе былы дыпламат, а цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Тут толькі нагадаем, што сустрэча міністра замежных справаў Беларусі ды Польшчы Максіма Рыжанкова і Радаслава Сікорскага адбылася напярэдадні ў Нью-Йорку на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі, а нагада была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года.
0: Раніца з рацыі.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Маса з рацыі.
1: І такі вось новы дзень на карву сьогодні чацвер. Мы працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Дакладна паўгадзіна застаецца да 8 у Беларусі, да 7 у Польшчы. Цягам усяго дня сёння неба будзе мяняцца ад хмарнага да часткова сонечнага. Пры гэтым верагоднасць невялікіх кароткачасовых дажджоў захоўваецца і грае верагоднасць не больш за 10-20%. У дзень тэмпература паветра чакаецца плюс 14-16. Калі ласка, зараз 10 Лідзі, ды Ваўкавыску, 9 у Гайнаўцы, ды у Берасці, 9 у Кобрыні, ды у Пінску, плюс 10 зараз у Беластоку, 11 у Гародні. Паўночна-заходні вецер ад 4-9 метраў за секунду, дынаміка атмасфернага ціску паказвае на стабільны рост. Рэгіён знаходзіцца пад уплывам антыцыклону, які ўзмацняецца, таму барометры пакажуць упэўненае падвышэнне ціску, як гэта значыць, пакрысе блокі браць разыходзяцца.

0: вязняў. Санкцыі дзейнічалі ад жніўня 2021 года. Перамовы пра пастаўкі каліных угнаенняў вяліся і падчас апошняй сустрэчы Лукашэнкі з Джонам Коулам, пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі. Лукашэнка дамогся, каб штаты размарозілі 44 мільёны даляраў у Сіцібанку за ранейшыя пастаўкі угнаенняў. У студзені-жніўні Кітай імпартаваў з Беларусі тавараў прыкладна на 1,5 мільярда даляраў, піша Майфінбай. Ключавым таварам, які Кітай купляе ў Беларусі, застаюцца калійнае ўгнаенне. Па выніках 8 месяцаў за імпарт беларускага калію Кітай заплаціў амаль 904 мільёны даляраў. У топ-5 пазіцый кітайскага імпарту з Беларусі таксама ўвайшлі рапсавы алей, лесаматэрыялы, малочная сыроватка і прадукты з натуральных кампанентаў малака, а таксама мяса буйной рагатай жывёлы. У Беларусі трэба забараніць імпарт яблыкаў, заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлеканала старшыня берасцейскага абласнога выканкама Пётр Пархомчык. Чыноўнік сказаў, што на Берасцейшчыне вырошчваецца траціна рэспубліканскага аб'ёму яблыкаў. Сёлета іх плануецца браць тут утрая больш, каля 130 тонн. Пад яблыневыя сады ў Берасцейскай вобласці адвялі 1500 гектараў зямлі. Да гэтай плошчы плануюць дадаць яшчэ больш за 500 гектараў. І ўсё гэта, на думку Пархомчыка, з'яўляецца аргументам на карысць таго, каб завоз у Беларусь імпартных яблык быў тэрмінова прыпынены. Тысячы робатаў будуць працаваць у новым цэнтры Амазону Польшчы. Амазон адкрыў у Польшчы свой 12-ты лагістычны цэнтр у Дабромежы на поўдні краіны, піша Мані.пл. Ніжняя Сілезія – адзін з ключавых рэгіёнаў для Амазону Польшчы. Толькі летась Амазон інвеставаў у гэты рэгіён больш за 2,5 мільярды злотых. У агульнай складанасці з 2012 года інвестыцыі перавысілі 13 мільярдаў. Амерыканскі гігант таксама паведаміў, што з першага кастрычніка павысіць заробкі па гадзінных работніках ва ўсіх сваіх лагістычных цэнтрах у Польшчы. Павышэнне закране некалькі тысяч супрацоўнікаў. Амазон абвясціў, што новы аб'ект займае больш за 200 тысяч квадратных метраў, і да канца года амерыканскі гігант плануе наняць на працу 1000 спецыялістаў. Да таго ж, у новым цэнтры будзе працаваць больш за 5 тысяч робатаў. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 89 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Так само далі ми працюємо наш ефір. Вітаємо чергові коментарі. А тут такі ось питання, які політичні тренди можна вилучити, коли осінню ці буде Білорусь утягнути у війну. Над такими та іншими питаннями розважав блогер, Білий політв'язень, автор ютуб-канала «Шерик». Коти з Міцер Казлоу.
2: Білорусь не дозволяє зробити так, щоб про її забули, тому що ось зараз обвастрення і Росія може, як некоторі лічать, вона може напасти на вот і на страны НАТО, там Сувалський коридор ось гэты, а гэта, ну, зрозуміло, що може бути з території Білорусі, ці як-небудь зв'язано інакше. Альбо на Україну вони можуть напасти. Така ось вірогодність застається. Обвастрення після виборів у Держдуму російську, ну, чекають, що може бути об'явлена мобілізація і може бути ескалація ось гэтага конфлікту. Що казати про політичну гэтую повестку? Ну, і вона так само не випадає. Ми бачимо, що Джон Коул їздить, тому зрозуміло, що кажуть там про щось. Ну, Трамп на щось розлічує, з Лукашенком він домовляється. Тому я б не казав, що про Білорусь забили. Але, ну, є у світі нашому є і проблеми, і більш такі, мабуть, зараз гарячі, ніж Білорусь.
3: Які наогул кропки впливу на ситуацію внутрі Білорусі засталися сьогодні за межа, окремо того, щоб заклікати до нових санкцій?
2: Окремо санкцій, ну, розумієте, що санкції – це так само, ось вони повинні працювати супроць режиму, але наскільки вони ефективно працюють, ну, тут складно казати, ну, гэта добра, што яны ёсць, і трэба было б іх павялічыць. А калі казаць пра тое, што яшчэ магчыма зрабіць, ну, першае, вось, што, ну, я лічу галоўным, гэта падаваць добры прыклад, каб людзі ў Беларусі, яны бачылі альтэрнатыву. Таму што калі яны глядзяць на нас і бачаць там, вось, толькі штосьці такое негатыўнае, там, скандалы, там крадуць грошы, там педофілія якая-небудзь, там штось іншае, гэта раздуваецца яшчэ лукашыстамі, і чалавек ось такі сядзіць і думае, што, ну, Лукашэнка дыктатар, вось ён такі негоднік там, так, але вось што будзе замест яго? Вось гэтыя яны не лепш, чым ён. І таму вось гэта найбольш такое, што я казаў, што гэта даже горш, чым тое, што людзей садзяць у турмы, што іх пераследуюць вось у Беларусі, гэта то, што Лукашэнка зрабіў здесь, гэта яшчэ горш. Таму што, ну, я не веру, што гэта само сабой толькі робіцца без удзела вось лукашэнкаўскай агентуры, без таго, каб ён працаваў, таму што, ну, вось столькі гэтых скандалаў і вось такія узнікаюць у сітуацыі. Я думаю, што першае, мы должны паказаць альтэрнатыву. Калі людзі будуць бачыць, што там штосьці лепшае, і таму што, ну, пры лукашызме жыць складана, і там людзі таксама, яны не адчуваюць сябе добра. Але тут параўнанне. І калі яны бачаць, што тут лепш, і яны могуць глядзець на тое, што вось штосьці зменіцца. І у нас ёсць магчымасць.
3: Ці рэальна сёння працаваць эфектыўна з людзьмі, якія засталіся ўнутры, у Беларусі, калі там пануе страх і зачышчана інфармацыйнае поле?
2: Страх страхам, але ж інтэрнэт не заблакаваны, нават у нас становішся лепш, чым у Расіі. Таму трэба рабіць матэрыял, трэба рабіць контент, людзі бачаць. Хто бы што ні казаў, людзі бачаць. Яны чытаюць, яны глядзяць, яны глядзелі заблакаваныя рэсурсы і до 20-го года. Нават вось Хартвія, яна колькі была заблакавана, але людзі чыталі, глядзелі праз VPN. Зараз там усе гэтыя блогі экстрэмісткія, якія папаўняюцца кожны месяц, вось пішуць, што новыя старонкі, там блогі некія, людзей там у спісы ўнеслі. Людзі ўсё роўна глядзяць у Беларусі. Но толькі што яны не падпісваюцца, і толькі што яны не так, як раней, гэта ўсё фармальна не адзначана, што вось чалавек праглядзеў, і ты ведаеш, што гэта там дакладна беларус, ты ведаеш там колькі. Ну, зараз ты глядзіш па статыстыцы, ты глядзіш, што вось там трафік столькі там з Беларусі. Ну, і ты разумееш, што з Беларусі глядзяць. Ну, і некаторыя пішуць там, ананімна пішуць з розных акаунтаў, там, у Телеграм, хтосьці можа напісаць там, типа там, «Провітання, я ось з Беларусі, там вас гляжу туди-сюди», там, ну, знайомыя пішуць некаторыя, типа, я за тобою назіраю, там, ну, усё добра, калі што, ну, я не магу пісаць так адкрыта, таму што, ну, ты разумееш, але ты ведаеш, што я за табой сачу. Ось, ну, таму гэта ёсць всё, і все кажуць, што так, глядзяць, але галоўнае тое, што яны бачаць там, таму што ёсць ось такое, што калі былі выбары ў каардынацыйную раду, там, ну, 2000 чалавек прагаласавала, гэта кажуць аб тым, што шмат каму не цікава тое, што адбываецца ў іміграцыйнай палітыкі. Ось, таму патрэбна рабіць такі контент, які будзе цікавы беларусам у Беларусі, і галоўнае гэта стан тых аўтараў, якія гэта робяць.
3: Вашы агульныя чаканні ад гэтага палітычнага сезона, ці варта чакаць унутраных знешніх зрокаў вакол Беларусі вось да канца года?
2: Ну, я чакаю таго, што вось адбудзецца восень, там так гэтыя перамовы, гэта сітуацыя ў Расіі, якая там вакол магчымай мабілізацыі, там абвастрэння сітуацыі ваеннай. Ну, я разлічваю, можа, у 27-м годзе штосьці будзе, таму што, ну, крызіс, эканамічны крызіс, палітычны ў Расіі, ён нарастае, і гэта адчуваецца. І Лукашэнка, па яму таксама бачна, што ён шукае вось нейкія такія выхады, а ён і з Захадам размаўляе там, і з Украіны, і з іншымі. Ось яго, нават калі пабачыць яго рыторыка, што ён казаў там у 22-м годзе, у 23-м, 24-м, там, наконт Зеленскага, наконт Украіны, і што ён кажа зараз, калі вот был гэты ультыматум, як ён на яго адказываў, ну, гэта розны Лукашэнка. І гэта не проста так.
1: І Смезерка зло дадае, што нават па высокім узроўні інтэграцыі з Масквой Менска пазбягае непасрэднага ўдзелу ў баявых дзеяннях, ён разумее катастрафічныя наступствы адказу ўкраінскай арміі ды пагрозу ўнутранай нестабільнасці ў краіне. Мы працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зараз 14 дакладна хвілінаў застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшы. Сустрэча міністра замежных справ Беларусі ды Польшы ў Нью-Йорку стала адной з галоўных палітычных падзеяў гэтага тыдня. Да таго ж стала вядома, што і па лініі іншых ведамстваў адбываюцца кантакты паміж Варшавай ды Менскам, але ці сведчыць гэта пра нейкае, можа, размарожванне стасункаў. Каментуе гэту тэму Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
4: У беларуска-польскіх адносінах з'явіўся новы сігнал. На палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сустрэліся міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў. Гэта першая сустрэча на такім высокім узроўні паміж Варшавай і Менскам за апошнія гады. Размова адбылася на нейтральнай тэрыторыі ў штаб-кватэры ААН. І цяпер паўстае пытанне, ці можа гэта стаць пачаткам рэальнага паляпшэння адносін, ці пакуль гэта толькі асцярожная спроба аднавіць кантакты. Сустрэчы вынікае, што бакі магчыма спрабуюць аднавіць каналы сувязі. Радаслаў Сікорскі ў прыватнасці назваў гэтую сустрэчу першай уступнай. Паводле яго, кантакты адбываюцца і на іншых узроўнях паміж іншымі ведамствамі. Польшча таксама дала зразумець, калі Беларусь захоча палепшыць адносіны, Варшава гатовая да гэтага. Пра магчымасць больш актыўных кантактаў можа сведчыць і хуткае адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Менску. Афіцыйна вядома, што на сустрэчы абмяркоўвалі бяспеку на агульнай мяжы, рэгіянальную стабільнасць. Асобна уздымалася пытанне пра тое, што з тэрыторыі Беларусі запускаюцца расійскія дроны і ракеты. Пра гэта польскі міністр распавёў у размове з журналістамі. Польскі бок пры гэтым адзначае, што сітуацыя на мяжы стала сапраўды больш спакойнай. Тут сваю ролю адыграла найперш новая польская агароджа, але таксама і пэўныя крокі беларускага боку. Сярод такіх крокаў Варшава згадвае вызваленне палітвязняў, у тым ліку Анджэя Пачобута. Ёсць і яшчэ адзін важны момант. Калі Сікорскага спыталі, ці можа Польшча прызнаць Аляксандра Лукашэнку, ён адказаў, што дзяржавы прызнаюць дзяржавы, а не урады. У сваю чаргу на сайце галоўнага прапагандысцкага рэсурсу Белта з'явілася каротенькая зацемка, што сустрэча Сікорскага і Рыжанкова адбылася і на ёй абмеркавалі рэгіянальную бяспеку і далейшае развіццё стасункаў у інтарэсах абодвух народаў. Ці ж мае месца рэальнае размарожванне стасункаў? Пакуль пра гэта казаць рана. Міністр Сікорскі, дарэчы, параўнаў магчымую нармалізацыю з падснежнікам, які можа зацвісці, калі будзе спрыяльнае надвор'е. Журналіст польскай Рэчпасполіта, эксперт Руслан Шошын называе цяперашні кантакт пераломным, але без выразнай перспектывы. Анджэй Пачобут лічыць, што новы будынак амбасады ў Менску – гэта сігнал, сігнал, што Варшава не выключае магчымасці наладзіць стасункі з Беларусю. Адзначу і тое, што Польшча атрымала магчымасць непасрэдна абмяркоўваць свае інтарэсы, у тым ліку становішча польскай меншасці ў Беларусі. Таксама ёсць магчымасць лепш зразумець, што ж адбываецца ў Менску. З другога боку, пакуль сапраўды не зразумела, куды прывядуць гэтыя кантакты. Да таго ж, цяперашняя сітуацыя істотна адрозніваецца ад спробы наладзіць адносіны ў 2016 годзе. Тады ў рэгіёне яшчэ не было поўнамаштабнай вайны. Адбываліся візіты польскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама абмяркоўваліся эканамічныя праекты, у тым ліку транзіт амерыканскай нафты. Цяпер вайна ва Ўкраіне працягваецца ўжо 5-ты год, а Беларусь застаецца пад моцным расійскім уплывам, санкцыйны ціск захоўваецца. Цяперашнія кантакты паміж Варшавай і Менскам адбываюцца ў значна больш складаных умовах. І хоць Польшча дэманструе гатоўнасць да размовы, але адначасова захоўвае жорсткую пазіцыю ў пытаннях бяспекі і правоў чалавека. Беларускі ж бок атрымлівае магчымасць пашыраць прастору для дыпламатычнага манеўру. Але адназначна цяпер можна сказаць толькі адно – гэта асцярожны пачатак дыялогу, пакуль што з няяснымі перспектывамі. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
0: Каментар «Рацыі».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Хоць мы хацелі Беларусі, сёму Польшы. США заявілі аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я з Кітаем. Краіны Балтыі не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцэвіч.
2: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў США Скот Бесант заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідара Сі Цзіньпіна на авіябазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Кітай і Злучаныя Штаты павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі ў пісьмовым звароце, апублікаваным амбасадай КНР. Пры гэтым у тэксце не згадвалася гандлёвае пагадненне. У інтэрв'ю праграме Special Report на Fox News Бесант паведаміў, што новае пагадненне падоўжыць гандлёвае перамір'е да 10 студзеня. Першапачаткова тэрмін яго дзеяння мінаў 10 лістапада. Сі Цзіньпін прыбыў у США з трохдзённым візітам. Сустрэча замежнага лідара ў аэрапорце прэзідэнтам США – першы такі выпадак за 11 гадоў. У апошні раз падобныя ўшанаванні былі аказаныя папе Францішку у 2015 годзе падчас прэзідэнцтва Барака Абамы. На гэты момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікаўленая ў танных беларускіх угнаеннях, але гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліў, што ніхто не вылучае вільні умоў і не цісне. Матулёніс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США Джонам Коулам у час яго візіту ў Вільню. Дарадца літоўскага прэзідэнта адзначыў, што санкцыі ЕС у дачыненні беларускага калію мінаюць у канцы лютага 2027 года. Да іншых тэм. Кіраўнік МУЗ Беларусі Іван Кубраков прапанаваў пашырыць паўнамоцтвы міліцыі, каб у асаблівых умовах яна магла прымаць асобныя рашэнні без санкцыі прокурора. Прапанова прагучала падчас камандна-штабных вучэнняў у Гомелі, дзе адпрацоўваюць у тым ліку дзеянні пры масавых беспарадках. Трэба прапрацаваць пытанне, каб пры дзеяннях у асаблівых умовах мы маглі прымаць пэўныя рашэнні без санкцыі прокурора, заявіў Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўна-сітуацыйнага штаба МУЗ. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдаўніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
4: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. Бо сабакі Еўропы – гэта беларусы, якія ж чакаюць, а ніхто не чуе, а яны як бы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
2: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна перавяла на польскую мову кнігу «Успамінаў Васіля Быкова. Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама далей па красе неба прасняецца ў нашым памежным рэгіёне, пераважна датычыць гарадоўсходняй частцы Беласточчыны, па беларускі бок мяжы, ага, Беласточчыны таксама Берасцейшчыны. Вось па беларускі бок мяжы, напрыклад, на Гарадзеншчыне зараз яшчэ багара хмараў, яны па красе будуць адыходзіць сёння цягам усяго дня. Пры гэтым верагоднасць вялікіх кароткачасовых дажджоў захоўваецца, ігра верагоднасці не больш за 10-20%. У дзень сёння чакаем плюс 14-16, зараз 9 у Беластоку, у Хайнаўцы, плюс 8 зараз у Берасці, плюс 9 у Кобрыне ды Пінску, 10 у Ваўкавыску, у Гародні ды плюс 10 у Лідзе. Паўночна-заходні вецер 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск пакрысе павышаецца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Літаратура, культура, ды не толькі. Такія тэмы. Наперадзе не ў забаве ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Я шчыра вас запрашаю, калі 24 дзень верасня, чацвер. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Лівелі Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком».
5: Зузулька! Раз, два, три, чотири!

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Так само зараз по красе 10 хвилин у меня после 8 в Беларуси, после 7 в Польшу. В Варшаве презентовали переклад романа собаки Европа Льерда Бахаревича. Теперь этот твор можем почитать по-польску. Ну а перекладом этой книги займалась Яна Бернатовича, перекладчица белорусская.
3: Так, это правда, что у Бельску Подлявским есть лицей с белорусской мовой на учение, але я, на жаль, не являюсь выпускницей этого лицея. Я вучылася ў іншым. Захапленне Беларусю пачалося па сімейных прычынах, таму што проста мой дзед ураджэнец Беларусі, ну, беларускіх тэрыторый, бо тады яшчэ ў міжваенным 20-летці гэта рэчы паспалітая польская. Кантакт з гэтай сімёй, якая засталася ў Беларусі, быў. Хаць калі мне было 19 гадоў, я з маім дзядзькай, мы дваіх паехалі да гэтай вёскі, дзе мой дзед нарадзіўся. Гэта была, гэта такая даволі малая вёска над Нёманам, недалёка Бярозаўкі і Ліды. І мы там правілі тыдзень, які проста шмат што змяніў у мяне. Я зразумела, што у мяне там корані, я чула сябе там цудоўна. Бо калі ўжо вярнулася ў Польшчу, то пачала цікавіцца Беларусю, вучыцца мовы, спачатку расійскай, пасля вельмі хацелася чамусьці вучыцца беларускай. Вось таму для мяне гэта было натуральна, што калі мне цікавіць Беларусь, то навошта мне вучыцца расійскай мовы, мне патрэбная беларуская. І так гэта проста склалася. Хаця фактычна я родам з Падляша, і напэўна гэта сямейны корані, і Падляша сама па сябе паўплывала на тое, што мне пасля ўжо даволі лёгка даводзілася вучыцца і гаварыць, і пасля таксама і хацелася перакладаць вось з беларускай мовы.
4: Таксама на слуху, што вы былі перакладчыкам доўгай дарогі дадому Васіля Быкава, але ўсё ж такі лагічнае пытанне, як вы выйшлі на Альгерда Бахарэвіча і ягонай сабакі Европы? Чаму вырашыліся перакладаць гэтую кнігу?
3: Ну, я бы, гэта адзін з самых такіх сучасных, вядомых пісьменнікаў беларускіх. Кніга таксама была, ну, даволі паспяховай і за мяжой. Таксама аўтар быў узнаны, яго таксама шмат ўжо перакладалі на польскую мову, бо ёсць збор апавяданняў, ёсць малая медычная энцыклапедыя па-польску, ёсць срока на шубельніцу, перакладзе Яна Максимюка, медычная энцыклапедыя ў перакладзе Міры Лукшы, і апавяданні там у разных перакладах. Месяц тому назад показався збор оповідання «Перетрус» у музеї у перекладі Богдана Задури. Так що можна сказати, що Бахаревич – це автор, який має, справді, шмат польських перекладчиків. Так що тут важно сказати, що я з'являюся тільки одним з гэтай, якби, цілком, як на білоруського автора, то цілком шматлікої групи людей. Відомо, що «Собаки Європи» – це ж така, якби, сама головна книга аўтара, яна велізарная па аб'ёме, і тут, ну, спачатку у мяне былі сумнівы, ці я ўвогуле змагу гэта зрабіць, бо ж гэта ж такая кніга, якая патрабуе пэўнай таксама літаратуразнаўчай падрыхтоўкі. Запыталася Яна Максимюка, ці не збіраецца гэтага перакладаць, таму што ён перакладаў з Ігарам Максимюком «Сароку на шубельніцы». Ён не мае нічога супраць. І тады я вырашыла, што буду працаваць з гэтай кнігай. Спачатку хацелася рабіць гэта проста так для сябе, а пасля ўжо знайшоўся выдавец, пачалася такая ўжо рэгулярная праца.
4: Так, бо, можа быць, хтось з нашых слухачоў яшчэ не чытаў яе, і варта ведаць, што кніга гэта забаронена ў Беларусі, боку прызнана экстрэмісцкай, але мае вялікі поспех у Еўропе. Прэмія Вайлера, Ліпцыцкая прэмія. Як вы лічыце, чаму такая кніга такая небяспечная для Беларусі, і чаму яе варта чытаць у Польшы сёння?
3: Я перш за ўсё бачу у рамане Бахаревіча просто выдатны мастацкі твор. Хачу гэта падкрэсліць, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае пра тое, як мы, проста як людзі, вельмі нас прыцягвае зямля, а мы вымушаны хадзіць так блізка гэтай зямлі, а нам вельмі хочацца летаць, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольнымі. І, магчыма, гэта ж прычына, чаму кніга стала якби такой небяспечнай, або можа таму, што гэта кніга пра свабоду, пра абсалютнага, якби свабоднага чалавека, пра уладу. пра мову таксама. Гэта якбы свабода, гэта тэма, якая вельмі універсальная, але чамусьці хтосьці палічыў гэта як такі як тэму палітычную ці актуальную пэўных канкрэтных палітычных абставінах. Тут кожны мае магчымасць чытаць, інтэрпрэтаваць па-свойму. А польскаму чытачу рэкамендую, перш за ўсё таму, што гэта проста добрая літаратура, як я сказала. Гэта, я думаю, самы галоўны аргумент, як і ўвогуле кожны чытач перш за ўсё бярэ пад увагу, калі выбірае сабе кнігу. Ён хоча добрага чытання. Вось. Я магу параўнаць гэтую кнігу, вернуцца там до Набокова, до Гомбровіча, до Целана, до Кафкі, вельмі высокім узроўні. І гэта, я думаю, самае важнае. І вось вядома, што там ёсць гэты палітычны кантэкст, што так як Бахаревіч казаў, што сабакі Еўропы гэта вось якраз беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны якбы асцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу, ніхто не хоча іх чуць. Вось. Ну, можна так інтэрпрэтаваць.
4: І для тых, хто ще цікавіцца моўнымі асаблівасцямі, асноўнай фішкай рамана з'яўляецца так званая штучная мова балбута. Як вы падышлі да перакладу на польскую мову і што цікава ганяўляе? Бо ўсё ж такі мы кажам і пра прастору папяровай свабоды, так, у нейкай ступені.
3: Так, так, так, так. Моўная свабода, так. Ну, аўтар стварыў такі канцэпт, як канструляваная мова. Прастора абсалютнай свабоды, яна таксама разбіваецца на такіх правілах, у якіх закладзена свабода, абапірацца на прыкладзе нямецкага перакладчыка Томаса Вайлера, які працаваў над гэтай кнігай у рамках стыпендій. У яго было больш часу, каб займацца бальбутай на такім сур'ёзным узроўні. У яго быў час даследаваць бальбуту, развіваць бальбуту таксама. Калі параўноўвала арыгінал з нямецкім выданнем, то ўжо было бачна разніцы, як бальбута развівалася, што ёсць новыя граматычныя формы. Таму мая бальбута ў польскім выданні гэта больш за ўсё бальбута арыгіналу, арыгінальнага выдання. Вось менавіта пра тое заахвочвала польскіх чытачоў сабакаў Еўропы разбіваць бальбуту. Можа хтось у кагосьці будзе час, ахвота гэта зрабіць, я буду таму вельмі вельмі рада.
4: І ці чакаць ўсё ж такі можа быць прэзентацыі рамана на Падляшшы? Ці гэта ўсё ж такі больш пытанне да аўтара, як вы лічыце, ці можам спадзявацца?
3: Я не адкрыта на такія магчымасці, калі толькі будзе нейкае запрашэнне ці магчымасць арганізацыі такой прэзентацыі, то з радасцю паўдзельнічаю. У аўтара, напэўна, таксама знойдзецца час. А цяпер збіраемся на прадмову ў Роцлаў. Будзе таксама нагода і пра сабакі паразмаўляць. Значыць, што наступная кніга, якую перакладаю, якраз заканчваю, гэта Ганны Кандрацюк «На прысцінку старога лесу». Так што яшчэ больш будзе нагода размаўляць пра Падляшша. Тут, бо і аўтарка з Падляшша, і перакладчыца таксама.
2: А таксама набыць всю Европу ўжо можна ўсіцца кнігарні Эмпік у стацыянарных да інтэрнэт-крамах выдавецтва, а таксама на найбуйнейшых кніжных маркетплейсах.

0: Ікрая раніца беларускай радыёрацыя, 24 дзень верасня, сёння чацвер. Краска чарговая тэма ў нашым эфіры – прасоўванне беларускай павесткі, правядзенне культурніцкіх мерапрыемстваў, сустрэчы з мясцовымі палітыкамі, вырашэнне побытавых ды лакалізацыйных пытанняў. Гэта бягучая справа сябраў беларускай дыяспары ў Францыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Віталь Шуцкі.
1: Мне, канешне, цікава, што адбываецца ў краіне, і што тычыцца пераследу людзей, якія не згодны з уладай. Таксама, ці спыніліся рэпрэсіі, ці працягваюцца, ці затрымліваюць людзей па вяртанні з-за мяжы дадому, як зараз людзі праходзяць мяжу, ці як атрымліваюць візы таксама, бо даволі праблематычна для родных або для блізкіх людзей зрабіць візы, нават маючы запрашэнні.
2: А з чаго складаецца ваша бягучая дзейнасць? Якраз гэта больш праца з дакументамі, палітыкамі, можа, лакальныя ініцыятывы.
1: Я сам жыву ў Страсбургу, таму вельмі калі штосьці тут адбываецца, то толькі праз парламенцкіх сесій, то бок калі ў Страсбург з'язджаюцца палітыкі, ну і таксама прысутнічае офіс Светланы Ціхановскай заўсёды на гэтых паседжаннях. Вось, але гэта такі вельмі, я б сказаў, рабочыя візіты ў Страсбург. Таких культурных ініцыятыў тут не так ўжо і шмат. Уся культура сканцэнтравана больш у Парыжы. Ось там людзі абмяркоўваюць кнігі, напрыклад, або слухаюць лекцыі па гісторыі, культуры Беларусі, збіраюцца. Сама ёсць маленькае згуртаванне вернікаў, ось, якія маюць свой прыход. Ось яны недавно запустили свой сайт. Ну і можа, живучи тут, стараємося розповісти про Беларусь у Франції з французом. Так само розповідати про вибітних білорусів, які живуть у Франції, наприклад.
2: Що збирає людей? Гэта сумесні прогляди кіно, може на вистави, дзесьці разом ходите, може жадання побыць сярод своїх некі такі пікніки, адзначення святаў, датаў.
1: Так. Все гэта, ну, звычайна, та формат пікніку або, ну, для якой-небудзь нагоды, каля палітычнай, я б так сказав нават, ось, та, з якой-небудзь, ну, заструкаюцца людзі. Але менш так, я б казав, каб гэтай сустрэчы больш тыжацца, не маюць такого яркого кресла, може, там, палітычного характера. Больше это не как такая встреча уже агульных знакомых, іншадумцаў, я б так сказал.
2: Якія галоўныя проблемы беларусаў у Францыі вы б маглі акрэсіць вось менавіта зараз? Гэта пытанне легалізацыі пашпартоў, можа, пратэрмінаваных, моўны бар'еры, што з пошукам працы зараз?
1: У Францыі, наколькі я ведаю, міграцыя, яна даволі адукаваная, у тым сэнсе, што людзі, калі сюды прыязджаюць, яны ўжо размаўляюць французску, або не так часто сустракаў праблемы з моўнай або праблемы з інтэграцыяй. Вельмі добра беларусы, мне здаецца, у Францыі адаптуюцца. І больш, як вы мене, людзі, які мігруюць у Францыю, тут таксама беларусы Францыі, яны, мне здаецца, больш адукаваныя людзі з вышэйшай адукацыяй. І ў іх ёсць, у сэнсі, у некаторых нават свае фірмы, або гэта не такая міграцыя масавая, я б сказаў.
2: Калі б вам можна было, ці там трэба адной фразай апісаць галоўную мэту дзейнасці беларусаў у Францыі сёння ў 26-м годзе, то ў чым яна заключаецца?
1: Працягваць заставацца беларусамі, нават у іншым асяродку культурным.
0: І так само наш суразмоўца Віталь Шуцкі дадае, што сёлета суполка канцэнтравала высілкі на культурнай дыпламатыі, каб пазнаёміць мясцовую публіку з беларускай ідэнтычнасцю, а таксама актыўна працавала над захаваннем тэмы палітвязняў у фокусе французскіх СМІ.

0: палітычнай трансфармацыі. Мы даведаемся пра адрозненне ў разуменні дзяржаўнага гвалту і ролю палітыкі памяці ў вопыце жыхароў абедзвюх краін. Сустрэча пачнецца о 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае» у чацвер 24 верасня. О 18 гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Ендрэем Муравецкім. О 20 гадзіне пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка ў галерэі мастацтва Маршанда, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшша.

0: Іраксам, добрай раніцы вам жадаю, гэта беларуская радыёрацыя. Ну а зараз дакладна 15 хвілінаў засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Кіраўнікі замежна-палітычных ведомстваў Беларусі і Польшчы 22 верасня правілі сустрэчу на палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сустрэча з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім была прысвечаная ацэнцы стану беларуска-польскіх адносін і шляхоў іх далейшага развіцця ў інтарэсах народаў дзвюх краін. Бакі таксама абмеркавалі сітуацыю ў рэгіёне, паведамілі прэс-службе МЗС Беларусі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, цытуюць Радаслава Сікорскага польскія СМІ. У сувязі з гэтым, сказаў ён, тут можна сустракацца і з прадстаўнікамі тых краін, з якімі не абавязкова наладжаны адносіны ў іншых кантэкстах. На пытанне пра ход сустрэчы, якія тэмы абмяркоўваліся, Сікорскі сказаў, што сярод іх была сітуацыя на мяжы, а таксама сітуацыя з рэгіянальнай бяспекай. На удакладняльнае пытанне, ці азначае гэта, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі, Сідорскі адказаў: «Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады». На пытанне, ці азначае гэта нармалізацыю адносін з Беларусі, Сікорскі паэтычна адказаў, што, цытую, «гэта як пралеска, якая можа расцвісці, калі надворы будзе спрыяльным». Сікорскі паведаміў, што абмяркоўвалася рэгіянальная бяспека, і ў прыватнасці ён прасіў Беларусь не дазваляць Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для пранёту дрону і ракет. Сікорскі таксама паведаміў, што Польшча хутка адкрые новы будынак свайго пасольства ў Менску. І сказаў вельмі характэрную фразу: «Калі сусед хоча размарозіць і палепшыць адносіны, Польшча першы ідзе насустрач». Светлана Ціхановская перасцерегла ад заключэння любых гандлёвых пагадненняў з Менскам на фоне анансаванай ЗША здзелкі па закупцы ў Беларусі калійных угнаенняў. «Мой пасыл такі, зараз не час гандляваць з дыктатарамі», – сказала яна. А Віктор Бабарыка падзякаваў кіраўніку МЗС Польшчы за сустрэчу з беларускім бокам у Нью-Йорку. «Любая магчымасць для дыялогу важная, калі яна можа спрыяць паліпшэнню стасункаў на карысць людзей Польшчы і Беларусі», – напісаў Бабарыка. Гэтай сенсацыйнай сустрэчы Варшава дэманструе, што гатовы размаўляць з Менскам, калі з'яўляюцца практычныя падставы. Польшча па-ранейшаму працуе з беларускімі дэмакратычнымі структурамі, але паралельна адкрывае канал з афіцыйнымі ўладамі. Замест выбару паміж толькі Лукашэнка альбо толькі апазіцыя, Варшава паказала, што можа адначасова падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы і размаўляць з дзяржаўнымі структурамі Беларусі там, дзе гэта тычыцца непасрэдна бяспекі і інтарэсаў Польшчы. Гэта, вядома, яшчэ не нармалізацыя беларуска-польскіх адносін, але ўжо нармалізацыя, прынамсі, кантакту. Пасля некалькіх гадоў фактычнай замарозкі адносінаў сустрэчы Рыжанкова з Сікорскім дазваляе Менску праверыць, ці можна паступова вяртаць польскі трэк, не робячы адразу ніякіх палітычных саступак. На прыкладзе Польшчы Менск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабавання змены самой палітычнай сістэмы Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігор Беларускі радыё раз і таксама наперадзе абавязкова на працягу наступнай гадзіны пракручваць навіны ў нашым эфіры, а пры ухіленні беларускім КДБ дыверсіі ў Расіі паведамляюць расійскія СМІ. Вось такая трошкі каша, но мы з гэтым разбіраемся наперадзе. На працягу наступнай гадзіны учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink у Мазавецкім ваяводстве ў Польшчы. Гэта іншая тэма, дакладней падрабязнасці на гэта іншая тэмы прагучаць на нашай хвалі абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. У Польшы загарэлася базавая станцыя Starlink. А прадухіленне КДБ Беларусі дыверсію ў Расіі паведамляюць расійскія СМІ. Анджэй Пашобут сустрэўся са спецпрадстаўніком ЗША Джонам Коулам.
3: У студыі наведаў Владзімір Лапцевіч.
2: Учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink у Волі-Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. Starlink забяспечвае падключэнне да інтэрнэту ва Ўкраіне. Першым пра сітуацыю сёння паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ. Паводле папярэдніх звестак мог адбыцца падпал размеркавальнай прылады, пашкоджаная і генератарная ўстаноўка. На месцы былі выкліканыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі агенцтва ўнутранай бяспекі і цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база ў Волі-Крабоўскай разам з аналагічнай базай недалёка ад Каўнаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. А КДБ Беларусі нібыта прадухіліў дыверсію на адным са стратэгічных аб'ектаў Расіі, якую каардынавалі з Украіны. Пра гэта сёння раніцай паведаміў расійскі інтэрфакс са спасылкай на беларускі КДБ. Пры гэтым само ведамства публічна такога паведамлення пакуль не распаўсюджвала. Няма яго і на асноўных дзяржаўных рэсурсах Беларусі. Паводле распаўсюджанай інтэрфаксам інфармацыі, дзеянні групы каардынаваліся з Украіны, а Беларусь збіраліся выкарыстаць як транзітную тэрыторыю для перадачы абсталявання беспілотнікаў і сродкаў сувязі. КДБ, па даных інтэрфакса, сцвярджае, што перадаў атрыманыя матэрыялы расійскім спецслужбам, пасля чаго падрыхтоўку дыверсіі ўдалося сарваць. Некалькі чалавек нібыта затрыманыя, а спецслужбы Расіі і Беларусі цяпер высвятляюць іншых магчымых удзельнікаў. Іншых падрабязнасцяў інтэрфакс не прыводзіць. Да іншых тэм. Экс-палітвязень Анджэй Пашобут сустрэўся ў ЗША са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пашобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Пашобут. У беларускага дыктатара няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў, і гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
4: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Яму не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў ўнутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей ўнутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
2: Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаныя палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз пакрысе хмары на ўсход адыходзяць, найперш з Беластучына, но потым цягам дня таксама з гарадзіншчыны ды з Берасцішчыны. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 14-16, ну а зараз плюс 9 у Беластоку, Гайноцы ды Берасці, плюс 9 зараз у Кобрыні, плюс 10 у Пінску, Ваўкавыску, у Гародні, у Лідзе. Паўночна-заходні вецер 4-9 метраў за секунду, ну і таксама пакрысе павышаецца атмасферны ціск. Пятніца і субота могуць быць дастаткова хмарнымі ношам па міжным рэгіёне. Ёсць і зараз месцамі невялікія дажджы. Сёння ў дзень могуць быць, а заўтра іх чакаецца яшчэ больш.
0: Ра. Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
3: Ну, так само зараз, 5 хвилин после 9 вересня, после 8 в Польше, Грабеорская радио рация, 24 день вересня, четвер, мы так само с вами черговую ходину на хвале радио рация починаем. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Береса, Белоподляска, и ты так само в интернете рация.com.
1: Рация!

0: Раніца з рацыяй.
1: Зараз таксама 10 хвілін мінае пасля 9 у Беларусі, пасля 8 у Польшчы, у Варшаве завершыўся Мінскі форум. Да, гэтага мерапрыемства далучыліся як палітычна-грамадскія, так і культурныя дзеячы. Вынікі імпрэзы ў хутарцы з нашым госцем, гэта прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні, аб'яднанага пераходнага кабінету, з ім размаўляла Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: На ваш погляд, чым каштоўны Мінскі форум?
4: Гэта шматгадовая пляцоўка, дзе абмяркоўваюцца беларускія пытанні і абмяркоўваюцца на такім досыць высокім экспертным узроўні. І там вельмі часта гучаць праўдзівыя выказванні, праўдзівыя думкі, без дыпламатычнай рэтушы. І гэта экспертыза дапамагае пасля разумець тыя працэсы, які адбываюцца, і разумець, куды гэта можа далей весці. Раней ён адбываўся перадусім як мерапрыемства пры падтрымцы МЗС Германіі, і яны былі асноўным арганізатарам. Ну, в прынцыпе, так і засталося сёння. Зараз я бачу, да арганізатара далучыўся офіс Светланы Ціхановскай, партнёраў, хутчэй, да. А ПК не далучаўся, таму што, в прынцыпе, апошнія гады форум адбываўся у фармаце, хутчэй, экспертных кансультацый, меў не зусім палітычны ўзровень. Ну, вось зараз я бачу вяртанне да вось гэтага, хутчэй, палітычнага ўзроўню правядзення форума і запрашэння адпаведных спікераў.
3: Што датычна першага дня форуму, то ён таксама быў прысвечаны Александру Эмілінкевічу. Вы таксама былі сярод выступоўцаў гэтага дня. Што запомнілася?
4: Перадусім тое, што спадар Александр сапраўды вельмі моцна паўплываў на беларускую пазіцыю ў Еўропе. Тое, што ён быў сапраўды першым агульным кандыдатам ад апазіцыі ў 2006 годзе, першым якога прызналі на Захадзе як такога, які доўгі час таксама прэзентаваў Беларусь, Польшу і іншых краінах. І таксама тое, наколькі шмат удалося спадару Мінкевічу зрабіць для Беларусі, нават калі ён знаходзіўся па-за яе межамі. Колькі удзячных слоў і удзячных людзей яму ёсць да сёння. Ну і неаднаразова узгадвалася, што, напрыклад, бацькі шматлікіх беларускіх студэнтаў, які вучацца па праграме Каліноўскага, мусяць быць удзячныя спадару Мінкевічу, таму што менавіта ён стаяў за гэтай ініцыятывай, і ўжо тысячы чалавек праз яе прайшлі.
3: Другі дзень форуму, ён быў крышку больш пашыраны, ён не толькі звяртаў на сябе ўвагу да Александра Мілінкевіча, але ўсё ж такі, што для вас важным апынулася?
4: З таго, што я пачуў, гэта, напэўна, экспертыза найперш. Учора была якраз прэзентацыя беларускага штогодніка. Гэта такі важны аналітычны інструмент для разумення сітуацыі ў Беларусі па розных вектарах, ад міжнароднай палітыкі да эканомікі. Ну, а сёння, канешне, ўжо маю ўражанне ад панэлі, там, дзе абмяркоўвалася магчымае сяброўства дэмакратычнай Беларусі ў межах фармата люблінскага трохкутніка, але размова зайшла куды шырэй і далей за гэта, і абмяркоўвалася агулам фарматы таго, як Беларусь і беларускія дэмакратычныя сілы сёння прадстаўлены ў Еўропе, наколькі гэтыя фарматы могуць развівацца і якая карысць можа быць для абодвух бакоў, і для Еўропы, і для Беларусі ў будучыні.
3: Якая карысць можа быць на міжнароднай вось такой агульнай арэне, не толькі засяроджанай на беларускай павестцы, менавіта ў культурным, у нацыянальна-адраджэнскім разрэзе?
4: Я думаю, усім еўрапейцам мусіць быць важна, каб беларусы захаваліся як асобная нацыя, каб іх не расчынілі і не злілі з вялікім рускім народам, скажам так. Бо такая палітыка зараз адбываецца, вельмі моцная русіфікацыя ў краіне, вельмі вялікае выцісненне ўсіх нацыянальна арыентаваных дзеячоў культуры ў эміграцыю. І фактычна гэта можна лічыць падрыхтоўкай да культурнага, як мінімум, аншлюса Беларусі. І для Еўропы важна мець менавіта дэмакратычную еўрапейскую Беларусь як свайго суседа, як тую краіну, якая будзе ў нейкай ступені буферам, дэмпферам для вось гэтай інвазіі з еўразійскай прасторы. І таму без развіцця беларускай ідэнтычнасці, культуры, мовы. Я баюся, што ў беларусаў не будзе шанса захаваць вось тыя набыткі і застацца менавіта незалежным еўрапейскім народам. І павінна гэта разумець на самых высокіх узроўнях, а не зводзіць пытанні культуры да нейкіх такіх гуманітарных, ведаеце, рэчаў.
3: Для таго, каб еўрапейцы таксама звярнулі ўвагу і на тое, што адбываецца ў Беларусі, беларусы таксама павінны штосьці цікавае прапаноўваць. Вось што з івэнтаў, якія адбудуцца ў бліжэйшым часе, на ваш погляд, заслугоўваюць асаблівай увагі?
4: Беларусы сапраўды на ўзроўні культурніцкай дыпламатыі вельмі актыўныя ў тых краінах, дзе яны ёсць, і гэта адбываецца праз розныя фарматы, праводзяцца фестывалі, ну вось, напрыклад, бліжэйшым часам пачнецца сесія фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». На працягу 2 месяцаў будзе ісці ў розных еўрапейскіх сталіцах. Таксама адбываюцца музычныя фэсты, адбываюцца тэатральныя паказы. Беларусы прэзентуюць сваю культуру і паказваюць Европе, што беларусы ёсць. Гэта вельмі унікальная, важная частка еўрапейскай спадчыны. І без гэтай часткі Европа будзе не зусім дасканалай, не зусім паўнавартаснай. І праз гэтую культурную дыпламатыю сапраўды вельмі шмат пасля даводзіцца менавіта і кіраўнікам гэтых краін, і грамадзянам еўрапейскіх краін, што сапраўды Беларусь існуе, што гэта тая краіна, якая важная для еўрапейскага рэгіёна, і згубіць якую, напэўна, будзе вялікай стратай для ўсіх.
3: Той же самы фестываль «Прадмова» сёлета будзе адбывацца ў 4 гарадах. Гэта ў Роцлаў, Варшава, Прага і Вільня. Пры гэтым гэта не першы ўжо фестываль «Прадмова». Ці адчуваеце вы, што ёсць зацікаўленасць з боку еўрапейцаў менавіта да такіх падзей?
4: Так, гэта з аднаго боку падзея, якая аднае беларусаў, і гэта вельмі такі важны нетворкінг, сеткавання беларусаў у замежжы. Яно дазваляе нам падтрымліваць кантакты як з беларусамі ўнутры краіны, так і звонку. Але з іншага боку, мы заўсёды ў гэтых фарматах стараемся, каб гэта былі інклюзіўныя рэчы, то бок запрашаліся госці менавіта з краін, у якіх адбываюцца фестывалі, каб гэта быў такі міжкультурны, міжнацыянальны дыялог. І натуральна, што запрашаючы такіх людзей, стараемся таксама, каб прыходзілі і публіка з гэтых краін, там, дзе гэта магчыма, на такія вось міжнацыянальныя размовы, сустрэчы, фарматы.
3: Ці ёсць у вас падказкі менавіта да саміх дзеячаў, што ім трэба рабіць, што ім варта прапаноўваць для таго, каб зацікавілі?
4: Я думаю, тое, што яны, в прынцыпе, робяць. То есть паказваць беларускую культуру ва ўсёй яе самабытнасці і сучаснасці. То есть тое, што мы сапраўды можам даваць вельмі цікавыя, крэатыўныя прадукты, якія не горшыя за іншыя еўрапейскія культурныя прапановы. І што менавіта праз вось такую культурную дыпламатыю Беларусь можа быць нашмат больш вядомая ў свеце, і пра яе могуць узгадваць больш, куды пяшчаць, чым тое, калі сочыць проста за палітычнымі падзеямі, дзе Беларусь, на жаль, не выглядае вельмі прывабна з пункту гледжання сваёй палітыкі і таго, як яна вядзе сябе на міжнароднай арэне.
3: Калі вяртацца менавіта да месца, дзе мы цяпер знаходзімся, да мінскага форуму, то тут сёння, на жаль, але не так шмат культурных дзеячаў. Ці варта ім, на ваш погляд, наведваць такія падзеі для таго, каб магчыма таксама наладжваць і міжнародныя стасункі, і больш гучна заяўляць пра сябе?
4: Я лічу так, што гэта пэўнай ступені місія культурніцкіх арганізацый, перадусім, прысутнічаць на падобных мерапрыемствах і прасоўваць уласную павестку. Бо, натуральна, без гэтага вельмі цяжка даказваць, што яна існуе, да, і што яна актуальна. І таму, канешне, праводзяцца мерапрыемствы, прысвечаныя выключна тэме культуры, як, напрыклад, адбыўся гданьскі форум «Касцюшкі» ў гэтым годзе, які быў прысвечаны менавіта цалкам тэме беларускай культуры, і там культурніцкія арганізацыі і дзеячы прадстаўлены былі вельмі шырока. Але акрамя такіх вось выключна згенераваных фарматаў, мусіць быць прысутнасць і беларускіх арганізацый культуры на вось падобных форумах, дзе вызначаецца ў тым ліку такая палітычная, можна сказаць, павестка пра тое, якая будучыня чакае Беларусь, рэгіён. І вось без падтрымкі ідэнтычнасці, без падтрымкі культуры, я лічу, што такое будучыня для Беларусі не будзе.
3: Ці наладжана ў Беларусі сувязі з немцамі?
4: пэўнай ступені, канешне, наладжаны, адбываюцца мерапрыемствы ў Германіі, таксама ж фестываль Мінсмінга, які вось адбываецца ў верасні месяцы, актыўна дзейнічае арганізацыя Разам, то есть з аднаго боку беларусы вельмі істотна працуюць у Германіі. Ну, з іншага боку заўсёды ёсць куды развівацца, бо на такім, можа быць, урадавым узроўні, на нейкім узроўні афіцыйным гэтых кантактаў яшчэ нам дасюль бракуе.
3: Дзякуй вялікі, спадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з прадстаўніком па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Паўлам Баркоўскім.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раніца з Грацією.
1: Приємного дня, спокійного настрою, щиро вам жадаю. Моделі з вами разом на хвилі Білоруського радіо Рація до 10 в Білорусі, до 9 в Польщі. Докладно, полгодини зараз застається надвор'я. Такое розно у нашому поміжному регіоні. Є прояснення в усходніх частках Білостучини, де троху гада закранає Білосток, де так само на Берастійщині, а ось в усходній частці. Між іншим, Білостучини, де Берастійщини, і відповідно уся Гародня, там хмарна, де так само містами можуть собратися дощі, вірогодність падків невисока, але заховується. Температура повітря у день сьогодні плюс 14-16 максимально. Нормально зараз 10 у Лідзі, Волковиську у Хайноўцы, у Берасці, у Кобрині, у Пінску, де у Белостоку, плюс 11 у Гародні. Поўночна-заходні вецер от 4 до 9 метров за секунду, атмосферны ціск повышається, паколькі мы менавіта зараз знаходзімся у зоне дзеяння антыцыклону. Заўтра, 25 верасня, захаваецца уплыў гэтага антыцыклону, цэнтр якога перамесціцца на Эстонію, але завтра будзе больш хмарна, пройдуць дажджы. Температура паветра заўтра максімальна ў дзень ад плюс 10 да плюс 17. Так прагназуюць нам сіноптыкі. Ды заўтра ў суботу больш абяцаюць дажджу.
2: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусь.
3: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Пачнём выпуск з навінаў ад нашых хакеістаў за акіянам. У перадсезонным матчы НХЛ Калгары абыграў Ванкувер з лікам 3-1. Беларускі форвард Калгары Ягор Шарангович быў заяўлены ў трэцім звяне. Ён не адзначыўся выніковымі баламі, правёў на лёдзе 15 хвілін і 24 секунды, нанёс 5 кідкоў, два з іх міма брамы, выканаў два сілавыя прыёмы, заблакаваў адзін кідок, зрабіў адзін перахоп і зарабіў паказчык карыснасці мінус -1. Беларускі форвард Ванкувера Ярослав Брызгалаў выйшаў у чацвёртым звяне. Хакеіст правёў на лёдзе 10 хвілін і 40 секунд, здзейсніў 4 сілавыя прыёмы і скончыў матч з паказчыкам карыснасці мінус -1. Беларускі галкіпер Ванкувера Мікіта Талапілані быў заяўлены на гульню. Яшчэ ў адным матчы Пітсбург саступіў Дэтройту з лікам 4-7. Беларускі абаронца Пітсбурга Ілля Салаўёў выйшаў у другім звяне. На 7-й хвіліне ён адзначыўся асістэнцкім балам у меншасці. Беларус усяго правёў на лёдзе 18 хвілін і 8 секунд, нанёс два кіткі, выканаў два сілавыя прыёмы, таксама ён заблакаваў два кіткі. Салаўёў скончыў паядынак з карыснасцю плюс +2. Гэта лепшы паказчык сярод абаронцаў Пітсбурга. А вось Юта правяла чарговае скарачэнне складу ў

0: 81 матч, набравши 123 очки. У плей-офф АХЛ на его рахунку 22 матчі і 4 очки. Беларускі форвард Ярослав Брызгалаў пераведзены ў юніёрскую каманду Ванкувера. 19-гадовы гулец трапіў пад скарачэнне перадсезоннага складу, апынуўшыся ў ліку 15 хакеістаў, накіраваных у фарм-клуб Абацфарт АХЛ або юніёрскія каманды, а таксама выстаўлены на драфт адмоваў. На драфте НХЛ 2026 нараджэнец Магілёва быў выбраны Ванкуверам у 4-м раўндзе пад агульным 97-м нумарам. Учора былі згуляныя першыя матчы 6-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Салігорскі «Шахцёр» перамог Магілёў з лікам 4-1. Баранавіцкі «Авіятар» выйграў у жлобінскага «Металурга» з лікам 2-1. І таксама менскае «Юнацтва» саступіла смаленскаму «Славуцічу» з лікам 1-4. У часе міжнароднай футбольнай паўзы Нёман правядзе таварыскі матч з берасцейскім «Дынама». Сустрэча адбудзецца 2 кастрычніка ў Агародні. У гэтым сезоне гарадзенцы займаюць 6-е месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі, маючы ў актыве 37 ачкоў. У «Дынама» 40 балаў і 4-я пазіцыя. А перад тым прэс-служба берасцейскага «Дынама» анансавала адкрытую трэніроўку каманды. Міжнародная паўза – цудоўная нагода для працягу падарожжаў «Дынама» па першым рэгіёне. Рады паведаміць, што ў найбліжэйшы аўторак, 29 верасня, гульцы асноўнага складу каманды правядуць адкрытую трэніроўку ў Іванава, гаворыцца ў заяве прэс-службы клуба. Яна пачнецца ў 15:30 па мясцовым часе на стадыёне Івановская ДЮСШ. Уваход вольны. З 6 па 12 кастрычніка адбудзецца чэмпіянат свету па мікрафутзале. Турнір пройдзе ў расійскай Калузе. Чэмпіянаты свету па мікрафутзале праводзяцца з 2012 года. Раней яны праходзілі толькі ў адным горадзе – іспанскай Жыроне. У 2026 годзе на турніры выступяць каманды з 8 краін – Беларусі, Бразіліі, Індыі, Казахстана, Кот-д'Івуара, Кыргызстана, Расіі і Шры-Ланкі. У мікрафутзал гуляюць каманды па 3 чалавекі без брамнікаў. Памер варот складае 80-70 сантиметраў. Яны абсталяваныя дадатковай ніжняй перакладзінай. Матч па мікрафутзале складаецца з 2 таймаў працягласцю па 15 хвілін кожны. Учора ў матчы 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Сінгапуры беларуская тэнісістка, 117-я ракетка сусветнага рэйтынгу WTA Александра Сасновіч сустрэлася з 5-й ракеткай прадстаўніцай Расіі Мірай Андрэевай і саступіла той з лікам 0-2, 2-6, 2-6. Перад тым у 1/16 фіналу беларуска абыграла 85-ю ракетку прадстаўніцу Австраліі Дарыю Касаткіну з лікам 2-0, 7-5, 6-0. Турнір у Сінгапуры, прызавы фонд якого складае 1 206 446 даляраў, завершыцца 27 верасня. Валейбольная мінчанка стала уладальніцай Суперкубка Беларусі 2026. Сталічныя валейбалісткі перайгралі «Іскру» са Жлобіна з лікам 3-0, 25-14, 25-22, 25-17. Жаночы суперкубак быў разыграны ў 4-ты раз. Ва ўсіх папярэдніх розыгрышах перамагала таксама мінчанка, якая ў розныя гады абыгрывала берасцейскае «Прыбужжа», гарадзенскі «Камунальнік» ГРДУ і «Камунальнік» Магілёў. А тым часам на 34-м чэмпіянаце Еўропы па валейболе учора вызначыліся паўфіналісты. У чвэрцьфінальных матчах у Турыне Славенія перамагла Бельгію з лікам 3-1, 25-22, 25-22, 20-25, 25-13. А таксама Фінляндыя сенсацыйна абгуляла гаспадароў матча каманду Італіі з лікам 3-2, 21-25, 28-26, 25-16, 20-25, 15-13. Такім чынам заўтра ў Мілане за права згуляць у фінале пазмагаюцца Польшча ды Славенія і Францыя з Фінляндыяй. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рація.
1: І інше к тому так само. Зараз вертаємося в ефіри Білоруська Радіо Рація, де хоче чергові коментари. У Мінську зараз нема ніякого іншого вистя, як далі тільки випускати політв'язню, яка обумовлена у першу чергу економічним фактором, а менавіта зняттям санкцію, тому визвоління перетягнуться. Так переконане, у гэтым були політв'язень координатор руху Європейської Білорусі, один з створальників молодзевага руху Зубар Євгенов Найгель.
2: Лукашенко знаходиться у критичній ситуації. Йому не хапає грошей, йому треба вертати собі ринки збиту для калія, для нафтопродуктів. І без зняття санкцій, а відповідно без визволення політв'язнів, без спинення репресій, без коренних переменів внутрі країни такого не буде. І він це видатно розуміє, він ведає настрої, його окруження ведають настрої людей внутрі Білорусі. Він ведає реальну ситуацію економічну і соціальну і у Білорусі, і я думаю, що у Росії. І гэтай навіны яго вельмі засмучаюць, мякка кажучы. Таму ён, як звычайна, в такой сітуацыі спрабуе выкруціцца, спрабуе знайсці, як магчыма зняць санкцыі. І в такой сітуацыі краіны Захаду павінны цвёрда стаяць на сваіх пазіцыях, цвёрда патрабаваць не проста вызвалення палітвязняў, а спынення рэпрэсій. Бо я нагадаю, што от лічба проста. У верасні мінулага года былі вызвалены 50 чалавек, у снежні там яшчэ каля сотні, у весну 250, зараз усяго 25 чалавек, а палітвязняў за гэты час у Беларусі стала больш. Прычым мы далёка не пра ўсіх пра іх ведаем, бо вельмі вялікая колькасць палітвязняў, яны не ўнесеныя ў спісы. Я прывяду прыклад, от літаральна ў жніўні, прыблізна месяц назад, я атрымаў інфармацыю з Новапалаўскай калоніі, у якой я сам адбываў пакаранне, і прыблізна 20-30% людзей з так ці інакш палітычнымі артыкуламі, якія там знаходзяцца за кратамі, яны не ўнесены ў спісы праваабаронцаў па розных прычынах. Дзесьці сваякі, дзесьці сваякоў нагулам няма, дзесьці яшчэ нейкія прычыны, але і мы бачым, што палітвязняў становіцца больш, што рэпрэсіі працягваюцца. Акрамя таго, ёсць людзі, якія адбываюць там каранні на хатній хіміі. Акрамя гэтага ёсць людзі пад хатнім наглядам, прэвентыўным наглядам ці наглядам пасля вызвалення, які для многіх пастаянна працягваецца. І вось гэта ўсё праблема, якія трэба вырашаць. І гэта пытанне павінна таксама ставіцца на перамовах з Лукашэнкам. Спынення рэпрэсій і вызвалення ўсіх абсалютна палітвязняў. Не толькі там каля 800 чалавек, которые ёсць у спісах праваабаронцаў, але і тых, хто ўжо выйшаў на волю, знаходзіцца пад наглядам, і тых, хто гэтыя спісы не ўнесены.
3: Як вы ацэньваеце ў цэлым дынаміку вызвалення палітвязняў зараз?
2: Зразумела, што мы чакалі большага ад вераснёўскага візіту Джона Коула ў Мінск, і мне здаецца, што дзесьці амерыканскі бок мог праявіць слабасць на гэтых перамовах. Таму што я ведаю таксама, ну тут ужо не буду называць, з якой калоніі, але кіраўніцтва калоніі званіла сваякам палітвязняў і казалі, ну, перад візітам Коула, і казалі, што рыхтуйцеся, прыїжджайце забіраць, прыїжджайце, будзеце іх забіраць. І от в адной з калоній было каля 10 чалавек, которым так позвонили, а вызвалили только одного ці двух чалавек. То есть улады, в принципе, рыхтаваліся да больш масавага вызвалення, але, ну, дзесьці, напэўна, на Лукашэнку недастаткова націснулі. Зразумела, што мы все вельмі рады тым, хто убачыць на свабодзе тых, хто выйшаў, да таго, што там ёсць мае асабістыя сябры, але ўсё ж такі хацелася б, канешне, убачыць больш, а лепш убачыць усіх палітвязняў на волі. І я паўтаруся, калі ціск будзе працягнуты, калі будуць ужыты неабходныя сродкі в перамовах Лукашэнка выпусціць усіх палітвязняў.
3: Як думаеце, а гэта вызваленне звязана выключна з эканамічнымі праблемамі ўнутры краіны, ці гэта выключна геапалітычная гульня?
2: Я думаю, і тое, таму што з аднаго боку ёсць вельмі вялікія праблемы ў эканоміцы, а з іншага боку, все мы бачым, што адбываецца ва Ўкраіне, мы бачым, што якбы баланс ўжо на баку Ўкраіны, што больш удару наносіцца па Расіі, прычым наносіцца удары па крытычнай інфраструктуры, па НПЗ. Мы бачым недахоп бензіна. Ну, карацей, все ты вот апошнія навіны, апошніх 3-4 месяцаў, яны сведчаць пра тое, што Украіна вельмі хутка вучыцца новым технологічным метадам вайны, вельмі хутка іх ажыццяўляе, ужывае. Таму пытанне перамогі ў краінах гэта толькі пытанне часу. І гэта разумеюць у Мінску. І зразумела, што Лукашэнка, калі размаўляе з заходнімі палітыкамі, там, ну, з дыпламатамі дакладней, калі размаўляе з Колам, ён трымае гэта ў галаве, што вельмі хутка ў Расіі могуць пачацца больш сур'ёзныя праблемы, якія адаб'юцца і на ім.
3: Як думаеце, як далёка гатовы зайсці беларускі рэжым у працэсе вызвалення палітвязняў, ці варта чакаць вызвалення сапраўды знакавых фігураў? Наколькі хутка гэты канвеер можа спыніцца?
2: Все залежыць ад таго, як будуць паводзіць сябе перамоўшчыкі з Лукашэнкам. Я ўпэўнены, я пра гэта казаў нават у нашай з вамі размове, там некалькі месяцаў назад, і ў пачатку года, што вызваленні будуць працягвацца, і пры ўжыванні належных інструментаў у стасунках з Лукашэнкам ён будзе вымушаны вызваліць усіх палітвязняў і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. У яго няма іншага выйсця проста.
1: Таксама ў кантэксце гэтай размовы тут варта нагадаць, што паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы.

І будзем з вамі разам далей на хвалі беларускага радыё Рацыя. Наперадзе беларуская музыка, між іншым, зараз прагучыць Карамбамбуля Вінсэнта. Ну, а адразу потым, а пасля беларускай музыкі, навіны ў нашым эфіры, там такія вось падрабязнасці. Расійцы атакуюць Кіеў балістычнымі ракетамі, у Беларусі спецпадраздзяленні міліцыі вучыліся адбіваць дыверсію супраць мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. Вось такія навіны з Беларусі. Ну, а падрабязнасці мы абавязкова пачуем на нашай хвалі на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшы. Расейцы атакавалі Кіеў балістычнымі ракетамі. Сярод мірных жыхароў ахвяры і параненыя. Не выключана, што здзейснена дыверсія на базавую станцыю «Старлінг», заявіў міністр юстыцыі Польшы. У Беларусі спецпадраздзяленні міліцыі вучыліся адбіваць дыверсію супраць мазырскага НПЗ.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнём з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 24 верасня расійскія акупанты атакавалі сталіцу Украіны балістычнымі ракетамі. У выніку два чалавекі загінулі, яшчэ як мінімум 8 жыхароў атрымалі раненні. Пад удар трапілі аўтамабілі, склады, прыватныя дамы і адміністрацыйны будынак. Акрамя таго, расійскія дроны атакавалі Адэскую вобласць. У выніку удараў былі пашкоджаныя бальніца і навучальная ўстанова, а таксама ўзніклі пажары ў гандлёвым цэнтры і прыватным жылым доме. Пацярпелі два чалавекі. А з раніцы сёння ідзе чарговая атака дронамі на заходнія вобласці Украіны і Кіеў. Працягваюць заходзіць новыя групы ударных БПЛА, паведамляе украінскі тэлеграм-канал «Інсайдер». Як уже паведамлялася, учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі «Старлінг» у Волі-Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. Гэтая станцыя разам з аналагічнай базай недалёка ад Каунаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку ва Ўкраіне. Мы ведаем пра гібрыдныя атакі на Польшу, яны адбываюцца. Гэта можа быць акт дыверсіі. Гэта тое, што мы разглядаем, таму што тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь, пракаментаваў справу ў РМФ-ФМ міністр юстыцыі Польшы Вальдемар Журык. Адна з гіпотэз паказвае на падпал размеркавальнай прылады базавай станцыі «Старлінг». Пашкоджана таксама генератарная ўстаноўка. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. А ў Беларусі спецпадраздзяленні міліцыі вучыліся адбіваць дыверсію супраць мазырскага НПЗ. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ, гэтае вучэнне адбыліся ў рамках комплексных камандна-штамбных манёўраў па праверцы гатоўнасці да дзеянняў у асаблівых умовах. У паведамленні адзначаецца, што гэты этап быў пазапланаваным, і такім чынам міністр Іван Кубраков хацеў праверыць мабільнасць гатоўнасці сілавікоў выконваць задачы ва ўмовах актыўнага супрацьдзеяння на невядомай мясцовасці. У вучэннях удзельнічалі стралковы батальён унутраных войскаў МУС, байцы падраздзяленняў «Сахар», «Беркут» і супрацоўнікі мясцовага раённага аддзялення міліцыі. Адначасова па трывозе паднялі атрад спецыяльнага прызначэння «Гром», які дыслакуецца ў Магілёве. Байцы атраду ў поўнай баявой экіпіроўцы ажыццявілі марш-кідок у кірунку Гомеля, а на шляху зліквідавалі дэструктыўныя сілы. У лясным масіве кінолагі і сапёры знайшлі схованку са зброяй, боепрыпасамі і БПЛА. Пад'язныя шляхі хутка заблакавалі прадстаўнікі дэпартаменту аховы. Нягледзячы на тое, што чацвёра злачынцаў раздзяліліся, разышліся ў розных кірунках, усіх затрымалі цягам некалькіх гадзін. Паведамілі ў МУС аб паспяховых выніках вучэнняў. Да іншых тэм. Правядзенне культурніцкіх мерапрыемстваў, прасоўванне беларускай павесткі, сустрэчы з мясцовымі палітыкамі і дапамога беларусам з легалізацыі. Менавіта на гэтых кірунках зараз сканцэнтравана дзейнасць беларускай дыяспары ва Францыі. Пра бягучыя справы і поспехі суполкі распавёў беларускі грамадскі дзеяч Віталь Шуцкі.
4: Мне, канешне, цікава, што адбываецца ў краіне і што тычыцца пераследу людзей, якія не згодныя з уладай. Таксама ці спыніліся рэпрэсіі, ці працягваюцца, ці затрымліваюць людзей па вяртанні з-за мяжы дадому, як зараз людзі праходзяць мяжу, ці як атрымліваюць візы таксама, бо даволі праблематычна для родных або для блізкіх людзей зрабіць візы, нават маючы запрашэнні.
2: Віталь Шуцкі дадаў, што сёлета суполка канцэнтравала высілкі на культурнай дыпламатыі, каб пазнаёміць мясцовую публіку з беларускай ідэнтычнасцю, а таксама актыўна працавала над захаваннем тэмы палітвязняў у фокусе французскіх СМІ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І вось так зараз сёння хмары размеркаваліся ў нашым памежным рэгіёне. На Беласучыні больш праясненняў, больш хмарна на Гарадзіншчыне, ды таксама прарываюцца гэтае праясненне на Берасцейшчыну. Зараз на сумежжы акурат паміж Гародняй ды Беластокам могуць быць месцамі кароткачасовыя дажджы, дождж ёсць каля Ліды ды ў Ліце. Температура паветра зараз плюс 10 у Беластоку, Хайноўцы ды Берасці, 10 у Кубрыні ды ў Пінску, 11 у Ваўкавыску, 12 у Гародні ды 11 у Лідзе, плюс 14-16. Максімальна сёння чакаецца ў нашым памежным рэгіёне. Там на вуліцы паўночна-заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду. Ну і таксама дынаміка атмасфернага ціску паказвае на стабільны рост. Атмасферны ціск будзе павышацца цягам усяго дня. У суды Беларускага радыёрацыі ў гарачы чацвер з вамі быў Улад Грыневскі. Перадаю вам прывітанне, жадаю вам добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю, спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 верасня. У такі ж дзень 1946-га была заснавана кампанія Honda Motor, вядомая ў першую чаргу як вытворца аўтамабіляў і матацыклаў, заснавальнік Сайтіро Honda. Да 60-х гадоў Honda займалася выключна матацыкламі. Рашэнне кампаніі аб выхадзе на аўтамабільны рынак было вельмі дрэнна сустрэта японскім урадам, бо лічылася, што Honda, як канкурэнт Toyota, Nissan і Mitsubishi на сусветным рынку, у выніку нашкодзіць інтарэсам краіны. Аднак ціск дзяржавы быў праігнараваны кіраўніцтвам кампаніі, а пасля энергетычнага крызісу 73-га года эканамічныя аўтамабілі Honda сталі бестселерамі на рынку США, а таксама Еўропы, хоць і ў меншай ступені. Варта адзначыць, што менавіта канструктары Honda упершыню ўжылі папярочную ўстаноўку рухавіка ў маторным адсеку і пярэдні прывад, што зрабіла салон больш прасторным пры кампактных памерах аўтамабіля. Зараз Honda, акрамя легкавых аўтамабіляў ды матацыклаў, вырабляе грузавікі, самалёты, скутары, электрагенератары, мотапомпы, марскія рухавікі, робатаў ды іншую прадукцыю.
0: Нагоднік.
1: 24 верасня 1957-га ў Барселоне адбылося адкрыццё стадыёна Camp Nou у перакладзе «Новае поле». З моманту свайго адкрыцця стадыён належаў каталонскаму футбольнаму клубу і спачатку так і называўся – стадыён футбольнага клубу «Барселона». Тым не менш, ужо тады яго называлі Camp Nou. Афіцыйна сваю цяперашнюю назву ён атрымаў у 2000 годзе пасля гульні супраць мадрыдскага «Реалу». Першым матчам, які прайшоў на стадыёне ў гонар адкрыцця, стала сяброўская сустрэча «Барселоны» і «Польскай легіі». Матч скончыўся з лікам 4-2 на карысць каталонцаў. Сёння Camp Nou здольны змясціць 99 354 гледачоў і з'яўляецца самым вялікім па ёмістасці стадыёнам не толькі ў Гішпаніі, але і ва ўсёй Еўропе.
0: Нагоднік.
1: 24 верасня 1999-га у Лондоне каля станцыі метро на Бейкер-стрыт быў адкрыты помнік самому вядомаму ў свеце дэтэктыву Шерлаку Холмсу. Ён паўстаў задуменна гледзячым у далячынь, апранутым па дажджлівым лондонскім надвор'і, у доўгі плашч ды капялюш і з люлькай у правай руцэ. Аўтарам трохметровага бронзавага помніка стаў вядомы ангельскі скульптар Джон Даблдэй.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: Каштоўны кадр не прапаў. Надзея Каткавец, тая самая генератарка беларускіх мемаў, зноў у эфіры. Цяпер яна памочніца, самі ведаеце каго, па Магілёўскай вобласці. Дакладвала пра жывёлагадоўлю, лагістыку і кантроль. То бок пра ўсё, без чаго краіна, відавочна, не можа жыць. Яна паведаміла, што дробныя фермы трэба пакідаць у мінулым. Там няма тэхналогій, людзей і цяжка адсочваць дысцыпліну і парадак. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка да 3 месяцаў жыве у асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчатым падабаецца, хтосьці не падабаецца. Таксама і з каровай, за ёй трэба паназіраць. А пра моду казала, у кожнага чалавека свая прыгажосць, а значыць, свая мода, свае трэнды, свае брэнды. Цяпер яна кажа, што кантроль быў, ёсць і застанецца пры любой сітуацыі. І гэта ўжо не мем, гэта, бадай, самая ясная яе фраза.
2: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: На хвалях беларускага радыё Рацыя публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Анна Шайкоўская. Гісторія царквы ў крынках. Такі загаловак мае найнавейшая кніга гісторыка Веслава Харужага. Выдадзена беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў цэнтры культуры ў крынках. Сёння з Веславам Харужым паразмаўляем менавіта пра ягоную кнігу і пра гісторыю царквы ў крынках. Шмат гадоў працавалі над гэтай кніжкай.
2: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў у крыніцы фактычна ўжо 38 год. Ужо збіраўся пісаць пра крынкі, як канчаў гістарычныя студыі ў Беластоку. Думаў пра працу магістэрску на гэту тэму, але канчаткова пісаў пра грамаду на Беласточчыне. Ну і гэта тэма чакала, можна сказаць, некалькі дзесяткаў год. І праз гэты час штораз больш знаходзіў і крыніц, і паявлялася больш крыніцы і ў інтэрнэце, ў літаратуры. Так што крыніцы да гісторыі крынак прыходу праваслаўнага і каталіцкага ёсць вельмі багатыя, ёсць на чым працаваць і ёсць што апісаваць. Я думаю, што яшчэ на гэту тэму будзе напісана не адна праца.
1: Тэма царквы ў крынках даволі цікавая. Гэта адна, можна сказаць, з найстарэйшых праваслаўных цэркваў на Сакольшчыне.
2: Адна з найстарэйшых, хаця пішучы, ну, былі вялікія дылемы, таму што традыцыйна як заснаванне праваслаўнага прыхода прымаецца год 1505. Так пісаў у сваёй кроніцы, яшчэ пісанай у другой пове 19-стагоддзя, шматгадовы настаяцель крынскай царквы, айцец Рыгор Пранеўскі. Але на гэта няма гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зігмунд Август надае для праваслаўнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква нараджэння Ісуса Хрыста. Але гэта да канца не аб'ясняе, ці царква была ў крынках, можа гэта была капліца, тым больш, што званне царквы з памылкай напісана, таму што гэта была царква нараджэння Прасвятой Богородзіцы, і гэта пэўна. Так што гісторыя вельмі, можна сказаць, старадаўна. Ну, для цікавасці трэба сказаць, што гэты дакумент быў напісаны на мову.

танцорам на свяце, дзе гора, не гора, бяда, не бяда, дэкадансавы дэнс, поту пясочак, хай носам кроту, бензін нашай ноч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: У Менску прайшлі тактычныя вучэнні з тэрытарыяльнымі войскамі. ЦРУ папярэдзіла Італію, Іспанію і Францыю аб магчымых нападах расійскіх беспілотнікаў. Беларусь атрымала гістарычна рэкордную суму ад працуючых за мяжой.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Менску 23 верасня адбыліся тактычныя вучэнні з тэрытарыяльнымі войскамі Заводскага района, пішуць Менск навіны. Вучэнні наведалі старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухараў і начальнік генеральнага штаба ўзброеных сіл Павел Муравейка. Яны азнаёміліся са сродкамі індывідуальнай бронеабароны, радыёэлектроннай барацьбы і беспілотнымі лятацельнымі апаратамі. Ім таксама паказалі сродкі сувязі падвойнага прызначэння і медыцынскую маёмасць. На палігоне другой інжынернай брыгады Узброеных сіл разыгралі эпізод практычных дзеянняў тэрытарыяльных войскаў у ходзе бою. Акрамя таго, агледзелі аснашчэнне кантрольнага назіральнага пункта асобнай стралковай роты і камандны пункт асобнага стралковага батальёна тэрытарыяльных войскаў. Амерыканская разведка папярэдзіла еўрапейскія ўрады аб магчымай атацы Расіі з ужываннем дронаў па Іспаніі, Францыі ці Італіі. Пра гэта паведамляе выданне «Эль Мунда». Паводле звестак выдання, Расія можа выкарыстоўваць беспілотнікі «Гербера», якія будуць запускаць з гандлёвых суднаў у моры. Крыніца, блізкая да Міністэрства абароны Літвы, паведаміла, што дроны могуць утойліва перавозіць на караблях у кантэйнерах, пасля чаго запускаць з палубы. Са слоў крыніц выдання, гаворка ідзе пра даклад ЦРУ, які дэталёва апісвае магчымы сцэнар атакі. Патэнцыйнай мэтай такіх нападаў можа быць не маштабнае разбурэнне, а стварэнне эканамічнага і палітычнага эфекту, напрыклад, часовае закрыццё аэрапорта або марскога порта або пашкоджанне крытычнай інфраструктуры. У той жа час «Эль Мунда» азначае, што інфармацыя о падрыхтоўцы Расіі такой аперацыі не азначае, што атака абавязкова адбудзецца. Да іншых тэм. Летась беларусы перавялі на радзіму з-за мяжы 1 мільярд 52 мільёны долараў, што з'яўляецца рэкорднай сумай за ўсю гісторыю краіны. Пра гэта сведчыць аналіз эканамістаў Алены Масленікавай і Крысціны Маціеўскай у часопісе «Банкаўскі веснік». Яны прааналізавалі ўвесь перыяд сучаснай гісторыі і выявілі устойлівы доўгатэрміновы рост аб'ёмаў атрыманых асабістых пераводаў і чыстай аплаты працы, пачынаючы з 2008 года. За перыяд 2005-2025 гадоў паступленне ад аплаты працы з-за мяжы павялічылася ў 11,8 раза. З 2020 па 2025 зафіксаваны прырост з 311 мільёнаў да 1 мільярда 52 мільёнаў долараў, што ў абсалютным выражэнні перавышае сумарны прырост за папярэднія 15 гадоў. На думку даследчыкаў, гэта паказвае на ўзмацненне міграцыйнай актыўнасці і значнасць знешніх грашовых паступленняў для эканомікі ў цэлым. На тэму культуры. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоаны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую увагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
4: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. «Сабакі Еўропы» — гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
3: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоана Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прысценку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. А неістотныя могуць быць, канешне. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 24 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут ад вінта таксама Форэнер, Александр Сухараў, Шокін Блю, Хэпі Сад ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а потым даведаецеся, які час сну будзе самым правільным. Нейкая вечная тэма. Пагаворым аб працягласці начнога адпачынку.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 9 лістапада 1975 года. Было гэта незадоўга перад пачаткам вайны. Маці трохгадовага Анатоля Параскева Буцёнка выслала на лячэнне, а бацька, афіцэр савецкай арміі, апекаваўся дзіцём пры дапамозе сям'і пекарскіх старасельцаў, у якой яны тады былі на кватэры. Калі немцы напалі на Савецкі Саюз, бацька Анатоля Канстанцін Буцёнка пайшоў абараняць радзіму. Анатоль астаўся ў пекарскіх. Пекарскія Эдуард і Галена, а таксама іх дачка Рэгіна даглядалі малыша, і так да яго прывыклі, што Анатоль стаў сапраўдным членам іх сям'і. І як не дзіўна, але пекарскія нават ахрысцілі яго ў касцёле і назвалі Войцехам. Перажыў гэты Войцех Анатоль нямецкую акупацыю, а пасля вызвалення хадзіў у пачатковую школу, навучыўся польскай мове. У той час Рэгіна Пекарская выйшла замуж за Ігната Акулінскага. У 1950 годзе па свайго сына прыехала маці і забрала яго да сябе ў Ленінград. Шчаслівыя бацькі былі бацькі, што іх каханы сын зноў з імі разам. Ад гэтага часу паміж Ленінградам і Беластокам установілася цесная дружба. Анатоль, калі быў ужо студэнтам, прыязджаў у Беласток наведаць сваіх выхавацеляў, а таксама сваіх калег з пачатковай школы. Праз нейкі час Ігнат Акулінскі па запрашэнні Анатоля Буцёнкі ездзіў у Ленінград і сардэчна быў прыняты Анатолем і яго бацькамі. Анатоль часта хадзіў з Ігнатам Акулінскім па гораду і паказваў яго помнікі. Цяпер Ігнат Акулінскі зноў плануе паехаць у Савецкі Саюз і там спаткацца з Анатолем. Гады праходзяць і ўсё змяняецца. Анатоль ўжо жанаты, працуе на адказной пасадзе. Старыя пекарскія Галіна і Эдуард ўжо паўміралі, але жыве аб ім памяць у Анатоля Буцёнкі і яго бацькоў, напісаў Міхась Хмелеўскі. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, мала ў нас моладзі. Многія ў горад вучыцца або працаваць пайшлі, а гэтыя, што і асталіся, дык малодшыя за мяне. Сяброўкі замуж павыходзілі. Я, калі была маладзейшай, дык таксама магла выйсці, мела хлопцаў, але ніводзін ужо так вельмі не падабаўся, ды здавалася яшчэ час. А ўжо цяпер дык страшна стала. 23 гады у старых дзеўках хоць бы не астацца. І нядаўна вось пазнаёмілася з хлопцам у нашай вёсцы на забаве. Неахвота ўжо было мне і на забаву ісці, але сяброўка, не намнога за мяне малодшая, намовіла. Пайшлі, а потым цешылася, што з хаты мяне выцягнула, бо з хлопцам пазнаёмілася. Падышоў да мяне адразу, як толькі ў залу мы ўвайшлі. Гулялі цэлы вечар. Не прыгажон там які, але спадабаўся, ды што ўжо мне перабіраць. Прыехаў праз тыдзень у нядзелю, ды і запрапанаваў жаніцца. Я здзівілася, мы ж так мала знаёмы. Нічога канкрэтнага я яму тады не адказала, але пасля таго дайшлі да мяне слухі, што ён нарачоную мае, ды да таго яшчэ яна цяжарная. Да яго бацькоў прыходзіла, бо як яму сказала, ды хадзіць перастаў. Не хацелася мне верыць, думала, што плёткі нейкія, але цяпер ужо ведаю, што праўда, бо гэта я дзяўчына і да мяне дадому прыязджала, ды яшчэ аблаяла, што ёй хлопца забрала. А майго апраўдання дык і слухаць не хацела. Так і пайшла, мяне ва ўсім вінаватай зрабіўшы. Як жа крыўдна мне сэрцайка, не ведаю, што рабіць, ці пакінуць Валодзю, ці не гледзячы на ўсё гэта, выйсці за яго замуж. Расчараваная Галіна. Адказ сэрцайка. Галіна, пакінь Валодзю, гэтак будзе найлепш. Як відаць з лісту, ты яго не кахаеш, ды і так мала знаёмы. Таму не будзе табе цяжка зрабіць гэты крок. А ўявіш сабе сітуацыю гэтай дзяўчыны. Вельмі часта бывае так, што каханы хлопец, як толькі дзяўчына зацяжарыць, уцякае ад яе як найдалей, забыўшыся аб пачуццях і абавязках у адносінах да яе. Якраз такі ж і Валодзя. Дык не шкадуй ты яго, здзіўляе мяне твой песіміст. 23-гадовая дзяўчына, старая дзеўка, што гэта за паняцце? Ты якраз даледа дарасла і не спяшайся замуж, абы толькі выйсці, бо нікому, а толькі сабе на злосць зробіш. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Юля на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Вы бачыце, казаў я прагноз на двор, я казаў зменлівая хмарнасць, гляжу в акенца, тут у нас некая хмарнасць суцэльная. Карацей кажучы, будзем жыць, будзем глядзець. Галоўнае, каб нічога з неба не падала, так? Ва ўсіх сэнсах, абсалютна. Пра сон я абяцаў вам расказаць. Ну, сапраўды, 8 гадзін сну. Пра гэта мы чулі і чуем, але не варта іх лічыць нейкай універсальнай біялагічнай нормай для ўсіх людзей. Дарослых тым больш. Аналіз навуковых прац паказвае, што неабходная працягласць сну індывідуальная, а ягоны ўплыў на арганізм залежыць не толькі ад колькасці гадзін, але і ад стабільнасці рэжыму, ад часу адыходу да сну і таго, наколькі ён стасуецца з цыркаднымі рытмамі. Пра гэта паведамляе выданне Brain Medicine. Каб высветліць, якім быў чалавечы сон да з'яўлення электрычнасці, смартфонаў, ды звыклага вось сёння працоўнага рэжыму, навукоўцы вывучылі дадзеныя антрапалагічных і гістарычных даследаванняў, а таксама параўнальнай геномікі. Аналіз паказаў, што ў мінулым працягласць сну магла прыкметна вар'іравацца, таму ўяўленне пра неабходнасць спаць роўна 8 гадзін кожную ноч не адлюстроўвае усёй разнастайнасці чалавечых звычак. У прыватнасці, даследчыкі разгледзелі дадзеныя аб традыцыйных супольнасцях паляўнічых збіральнікаў. У людзей, якія жывуць без сталага штучнага асвятлення, у розных даследваннях сярэдняя працягласць сну складала ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 6 хвілін у суткі. Ну, я думаю, што паляўнічыя збіральнікі пра гэта не ведалі, бо гадзіннікаў не мелі. Пры гэтым навукоўцы не сцвярджаюць, што 6 гадзін сну дастаткова кожнаму дарослому. Не сцвярджаюць, што 6 гадзін сну дастаткова кожнаму дарослому. Атрыманыя вынікі хутчэй паказваюць на адсутнасць адзінай працягласці сну, якая была б аптымальнай для ўсіх людзей. Сучасны лад жыцця паўплываў не толькі на працягласць сну, але і на яго звыклы час. Яркае штучнае асвятленне ў вячэрнія гадзіны здольна адсоўваць момант засынання, ну і парушаць, вядома ж, працу ўнутранага біялагічнага гадзінніка. Дадатковую складанасць стварае адрозненне паміж буднямі і выходнымі. Цягам працоўнага тыдня многія людзі скарачаюць час адпачынку, а затым імкнуцца папоўніць назапашанае недасыпанне за кошт больш працяглага сну ў суботу і нядзелю. Знаёмая гісторыя. З-за гэтага рэжым засынання і абуджэння прыкметна ссоўваецца. Таму аўтары агляду заклікаюць ацэньваць сон не толькі па колькасці праведзеных у ложку гадзін. Не менш важная стабільнасць рэжыму, час адыходу да сну і абуджэння, а таксама яго адпаведнасць натуральным цыркадным рытмам арганізма. Аднолькавая працягласць сну можа па-рознаму ўплываць на людзей, запатрабаванне ў сне залежыць ад узросту, здароўя ды індывідуальных асаблівасцяў. У адным з даследаванняў з выкарыстаннем сканавання і малекулярных паказчыкаў найбольш спрыяльным для біялагічнага ўзросту ўдзельнікаў аказаўся дыяпазон ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 48 хвілін. Аднак гэта не азначае, што столькі мусяць спаць усе. Дарослым ад 18 до 60 гадоў рэкамендуецца спаць не менш за 7 гадзін. Людзям 61-64 у такім узросце 7-9 гадзін, пасля 65 7-8 гадзін, карацей кажучы, вельмі індывідуальны. І новы агляд не ставіць гэтыя вось рэкамендацыі пад сумнеў, а толькі паказвае, што універсальная норма ў 8 гадзін падыходзіць не кожнаму. Вось. Карацей кажучы, калі яны дамовяцца гэта тыя навукоўцы, я не ведаю. Ніхто не можа дамовіцца з колькасцю вады, з колькасцю сну, з кавай все ніяк не разберуцца, дапамагае яна там ці не дапамагае. Ось у такім свеце жывем, шановныя.

0: беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
4: Радыё рацыя.

Анастейша на хвалях беларускага радыё Рэц абяцаў вам расказаць пра тое, што там чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 25 верасня, на тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў цыклону з цэнтрам над Эстоніяй. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, ноччу па поўначы моцныя, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 11, а максімальная днём ад 11 до 17 тепла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 26 верасня на умовах надвор'я ў Беларусі адаб'ецца ўплыў фронтальных падзелаў і неўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 11, а максімальная днём ад 11 до 18 тепла. У нядзелю 27 верасня надвор'ю ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць малаактыўны атмасферны фронт, які ідзе з паўночнага ўсходу Польшы, вось ад нас ідзе. Пахмурна, днём з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходняй чвэрці умераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 11, максімальная днём ад 12 па паўночным усходзе да 20 тепла па паўднёвым захадзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Польшчы ўзнік пажар на базавай станцыі «Старлінг». Беларусь у ліку 47 дзяржаваў, грамадзяне якіх ваююць супраць Украіны. Анджэй Пачобут сустрэўся са спецпрадстаўніком ЗША Джонам Коулам. Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У Польшы ўзнік пажар на базавай станцыі Starlink. Беларусь у ліку 47 дзяржаў, грамадзяне якіх ваююць супраць Украіны. Анджэй Пачобут сустрэўся са спецпрадстаўніком ЗША Джонам Коулам.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink у Волі Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. Starlink забяспечвае падключэнне да інтэрнэту ва Украіне. Першай пра сітуацыю сёння паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ. Паводле папярэдніх звестак, мог адбыцца падпал размеркавальнай прылады, пашкоджаная і генератарная ўстаноўка. Мы ведаем пра гібрыдныя атакі на Польшу, яны адбываюцца. Гэта можа быць акт дыверсіі. Гэта тое, што мы разглядаем. Таму тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь. Пракаментаваў справу міністр юстыцыі Вальдемар Журак. На месца былі выкліканы супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база ў Волі Крабоўскай разам з аналагічнай базай недалёка ад Каунаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку ва Ўкраіне. Да міжнародных паведамленняў. Падчас выступу на Генасамблеі ААН у Нью-Йорку прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што Расія выкарыстоўвае ў вайне грамадзян 47 краін, у тым ліку Беларусі. У гэтай вайне Гана, Непал, Таджыкістан, Індыя, Йемен, Кенія, Зімбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Афрыка і многія-многія іншыя, заявіў Зеленскі. Ён заклікаў улады гэтых краін не дапускаць уцягвання сваіх грамадзян у вайну. Паклапаціцеся пра іх і не дазваляйце ім апынуцца яшчэ на адным фронте. Не дазваляйце Пуціну уцягнуць вас у гэтую вайну. Не дазваляйце Расіі гасіць свае пажары, прыкрываць яе ганьбу і расплачвацца за яе вар'яцтва жыццямі вашых людзей, падкрэсліў украінскі лідар. Прэзідэнт Украіны распавёў пра двух паўночнакарэйскіх ваеннапалонных, якіх Кіеў нядаўна перадаў Паўднёвай Карэі. Паводле яго, аднаго з іх украінскія вайскоўцы ўзялі жывым пасля спробы самагубства. З пачатку 2026 года Расія страціла на фронте ва Ўкраіне амаль 250 тысяч чалавек, паведаміў прэзідэнт Зеленскі. Да іншых тэм. Экс-палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся ў ЗША са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Пачобут. У беларускага дыктатара няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў. І гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
4: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Ему не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў унутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей унутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
3: Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаны палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Добры, на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 24 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Зыч усім традыцыйна добрага дня, добрага настрою, ды добрага здароўя, бо не зашкодзіць, як кажуць. Ну і што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Theory of a Dead Man, таксама Кася Кавальска, Крама, Уліс, Алекс Хэбберн ды іншыя. Ну, а хвілінак якіх там не ведаю, праз якіх там 11, 12, 13, даведаецеся пра звычкі, якіх лепш пазбыцца пасля 55 гадоў. Вось чамусьці 55 гадоў, вось такі вось рубеж, як кажуць. Лекары расказалі, якія звычкі перашкаджаюць захаваць здароўе ў сталым узросце. Нікога не здзівіць гэта інфармацыя, як мне падаецца. Адзінае толькі, чаму менавіта 55? Я на гэтае пытанне адказаць не магу, але паговорым пра гэта.

0: Рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё РАЦ, знакамітыя рок-н-рольшчыкі. Пэўным сэнсе, канешне. А я абяцаў расказаць вам пра звычкі, якія перашкаджаюць захаваць здароўе ў сталым узросце. Вось, кагосьці здзівіць, але я ўпэўнены, што большасць не. Вядома ж, з узростам арганізм становіцца больш уразлівым да захворванняў, таму адмова ад пэўных шкодных звычак дапамагае не толькі палепшыць самаадчуванне, але і падоўжыць жыццё. Каго гэта цікавіць? Эксперты партала Eat This Not That вылучылі некалькі звычак, якія асабліва, кажуць яны, асабліва небяспечныя пасля 55 гадоў. Я б так сказаў, што яны небяспечныя і пасля 25, пасля 35, 45 і 65 таксама. Дык вось, курэнне. Першая звычка. Шлях да хваробаў і заўчаснага старэння. Курэнне шкодзіць не толькі лёгкім, але і сардэчна-сасудзістай сістэме, значна павялічваючы рызыку інсульту, інфаркту ды раку. Курэнне таксама паскарае старэнне скуры, спрыяючы з'яўленню маршчыны пігментных плямаў. Пасля 55 гадоў адмова ад цыгарэт. То бок там такі ўжо вэнжаны такі арганізм ўжо, але адмова ад цыгарэт дае арганізму шанец на аднаўленне, змяншаючы рызыку хранічных захворванняў і паляпшаючы якасць жыцця. Ну, канешне, калі не атрымалі яшчэ захворванняў. Калі кінуць курыць цяжка, можна паспрабаваць нікатыназамяшчальную тэрапію, кансультацыі са спецыялістамі або паступовае зніжэнне колькасці цыгарэт. Што спрацуе, невядома, але штосьці можа спрацаваць. Другая звычка – гэта празмернае выкарыстанне гаджэтаў, вось, бо гэта пагаршае сон і псіхіку. Многія пачынаюць і заканчваюць дзень з тэлефонам у руках, але працяглае знаходжанне перад экранам негатыўна ўплывае на здароўе. Хто пра гэта не ведаў, усе, здаецца, пра гэта ведаюць, але і што з таго? Сіняе святло ад экранаў душыць выпрацоўку мелатаніна, гармону сну, што прыводзіць да бессані. Акрамя таго, пастаянны паток навінаў павялічвае трывожнасць, асабліва, канешне, гэта адбываецца ў сур'ёзным узросце. У пажылым таксама абмяжуйце выкарыстанне гаджэтаў за гадзіну да сну як мінімум. Замяніце прагляд стужкі ў сацыяльных сетак на чытанне кнігі. Альбо, не ведаю, некую медытацыю. Трэцяя звычка, і зноў нечакана, алкаголь. Ну і каларыйныя напоі таксама тут у гэтым спісе чамусьці. З узростам арганізм горш перапрацоўвае алкаголь, што ўзмацняе яго таксічнае ўздзеянне. Лішак алкаголю правакуе кагнітыўнае засмучэнне, павялічвае рызыку гіпертаніі і саслабляе імунную сістэму. А вось салодкія там газаваныя напоі ды рознага кшталту энергетыкі прыводзяць да набору лішняй вагі і павялічваюць узровень цукру ў крыві. Аддавайце перавагу вадзе, травяным гарбаткам, кажуць эксперты, ды да натуральным напоем без цукру. Чацвёртая звычка – сацыяльная ізаляцыя. Ну, звычка гэта ці не. Яна прыводзіць да дэпрэсіі ды да праблем з сэрцам. Пачуццё адзіноты і недахоп зносін пагаршаюць псіхічны і фізічны стан. Даследаванні паказваюць, што людзі ў сацыяльнай ізаляцыі часцей пакутаюць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, дэменцыі ды да дэпрэсіі. Таму падтрымлівайце кантакт з блізкімі, наведвайце клубы па інтарэсах, займайцеся валанцёрскай дзейнасцю ці знайдзіце сабе нейкае новае хобі. А можа і старае знайдзіце, калі згубілі недзе. Ну і парушэнне рэжыму сну. Таксама вось чамусьці ўваходзіць гэтай... Не, ну чамусьці зразумела, але нумар 5. Парушэнне рэжыму сну. Зніжае імунітэт, паскарае старэнне, недахоп сну вядзе да аслаблення імуннай сістэмы, павялічвае рызыку дыябету, гіпертаніі ды праблем з памяццю. Людзям старэйшым за 55 гадоў неабходна спаць не менш за 7-8 гадзін у суткі. Выконвайце рэжым сну, пазбягайце цяжкай ежы перад сном. Праветрывайце спальню, стварайце камфортную абстаноўку для адпачынку. Паводле экспертаў, адмова ад шкодных звычак нават у такім сур'ёзным узросце значна змяншае рызыку хранічных захворванняў, паляпшае якасць жыцця і дапамагае захаваць актыўнасць на доўгія гады. Калі дажыву да 55, я, канешне, зноў прачытаю гэты спіс і кіну усе 5 дрэнных звычак, абяцаю.

Гэта Уліс на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Чакаюцца толькі неістотна, я так разумею. Тэмпература паветра 14 до 16 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні умераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Tuesday morning came alive, I didn't know ya. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes live, A2, back to the future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

США заявілі аб падаўжэнні гандлёвага перамір'я з Кітаем. Краіны Балтыі не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: США заявілі аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я з Кітаем. Краіны Балтыі не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў ЗША Скот Бесен заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідэра Сі Цзіньпіна на авіябазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Кітай і Злучаныя Штаты павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі ў пісьмовым звароце, апублікаваным амбасадай КНР. Пры гэтым у тэксце не згадвалася гандлёвае пагадненне. У інтэрв'ю праграме Special Report на Fox News Бесен паведаміў, што новае пагадненне падоўжыць гандлёвае перамір'е да 10 студзеня. Першапачаткова тэрмін яго дзеяння мінаў 10 лістапада. Сі Цзіньпін прыбыў у ЗША з трохдзённым візітам. Сустрэча замежнага лідара ў аэрапорце прэзідэнтам ЗША – першы такі выпадак за 11 гадоў. У апошні раз падобныя ўшанаванні былі аказаны папе Францішку у 2015 годзе падчас прэзідэнцтва Барака Абамы. На гэты момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікавіла у танных беларускіх угнаеннях, і гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліўшы, што ніхто не вылучае вельні умоў і не цісне. Матулёніс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам у час яго візіту ў Вільню. Дарадца літоўскага прэзідэнта адзначыў, што санкцыі ЕС у дачыненні беларускага калію мінаюць у канцы лютага 2027 года. Да іншых тэм. Кіраўнік МУС Беларусі Іван Кубраков прапанаваў пашырыць паўнамоцтвы міліцыі, каб у асаблівых умовах яна магла прымаць асобнае рашэнне без санкцыі пракурора. Прапанова прагучала падчас камандна-штабных вучэнняў у Гомелі, дзе адпрацоўваюць у тым ліку дзеянні пры масавых беспарадках. Трэба прапрацаваць пытанне, каб пры дзеяннях у асаблівых умовах мы маглі прымаць пэўнае рашэнне без санкцыі пракурора, заявіў Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўнай сітуацыі на гаштаба МУС. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
4: Ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. Бо сабакі Еўропы – гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерігаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
3: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 14 да 16 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 24 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна зычу усім добрага дня, ды добрага настрою, да також вядома ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Мэтт Хэтс, таксама Калеб Джонсон, Эшлі Сімпсон, Юры Нестеренко з... са спадаром Юрым Хаменкам, таксама Гарілас ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё рацыя, зацягнутая дрыгвой. Штось мне падалося, што Хаменку я назваў Юрам, а ён Алег. Ай-яй-яй. Прашу прабачэння.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радіорація.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 24 верасня. У такі ж дзень 1946-га была заснавана кампанія Honda Motor, вядомая ў першую чаргу як вытворца аўтамабіляў і матацыклаў, заснавальнік Сайтіро Honda. Да 60-х гадоў Honda займалася выключна матацыкламі. Рашэнне кампаніі аб выхадзе на аўтамабільны рынак было вельмі дрэнна сустрэта японскім урадам, бо лічылася, што Honda, як канкурэнт Toyota, Nissan і Mitsubishi на сусветным рынку, у выніку нашкодзіць інтарэсам краіны. Аднак ціск дзяржавы быў праігнараваны кіраўніцтвам кампаніі, а пасля энергетычнага крызісу 73-го года эканамічныя аўтамабілі Honda сталі бестселерамі на рынку США, а таксама Еўропы, хоць і ў меншай ступені. Варта адзначыць, што менавіта канструктары Honda упершыню ўжылі папярочную ўстаноўку рухавіка ў маторным адсеку і пярэдні прывад, што зрабіла салон больш прасторным пры кампактных памерах аўтамабіля. Зараз Honda, акрамя легкавых аўтамабіляў ды матацыклаў, вырабляе грузавікі, самалёты, скутары, электрагенератары, мотапомпы, марскія рухавікі, робатаў ды іншую прадукцыю.
1: Нагоднік.
2: 24 верасня 1957-га у Барселоне адбылося адкрыццё стадыёна Camp Nou у перакладзе «Новае поле». З моманту свайго адкрыцця стадыён належаў каталонскаму футбольнаму клубу і спачатку так і называўся – стадыён футбольнага клубу «Барселона». Тым не менш, ужо тады яго называлі Camp Nou. Афіцыйна сваю цяперашнюю назву ён атрымаў у 2000 годзе пасля гульні супраць мадрыдскага «Реалу». Першым матчам, які прайшоў на стадыёне у гонар адкрыцця, стала сябра Русская сустрэча Барселоны і польскай легіі. Матч скончыўся з лікам 4-2 на карысць каталонцаў. Сёння Camp Nou здольны змясціць 99354 гледачоў і з'яўляецца самым вялікім па ёмістасці стадыёнам не толькі ў Іспаніі, але і ва ўсёй Еўропе.
1: Нагоднік.
2: 24 верасня 1999-га у Лондоне каля станцыі метро на Бейкер-стрыт быў адкрыты помнік самому вядомаму ў свеце дэтэктыву Шерлоку Холмсу. Ён паўстаў задуменна гледзячым у далячынь, апранутым па дажджлівым лондонскім надвор'і, у доўгі плашч ды капялюш і з люлькай у правай руцэ. Аўтарам трохметровага бронзавага помніка стаў вядомы ангельскі скульптар Джон Даблдэй.
1: Нагоднік.

0: сапраўдную беларускі інтэлігенцыі, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Беларускія радыё РЦ, ну, недзе праз паўгадзінкі, плюс-мінус, ізноў распачну гартанне вось старонак музычнага календара да ўзгадвання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Энтоні Ньюлі, Шон Макнеп, а таксама гурты The Ventures.

Swings, Jerry and the Peacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot, The Verve. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

У Польшчы ўзнік пажар на базавай станцыі Starlink. Беларусь у ліку 47 дзяржаваў, грамадзяне якіх ваююць супраць Украіны. Анджэй Пачобут сустрэўся са спецпрадстаўніком ЗША Джонам Коулам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч.

0: першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
2: У Польшы ўзнік пажар на базавай станцыі Starlink. Беларусь у ліку 47 дзяржаў, грамадзяне якіх ваююць супраць Украіны. Анджэй Пачобут сустрэўся са спецпрадстаўніком ЗША Джонам Коулам.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
2: Учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink у Волі Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. Starlink забяспечвае падключэнне да інтэрнэту ва Украіне. Першай пра сітуацыю сёння паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ. Паводле папярэдніх звестак, мог адбыцца падпал размеркавальнай прылады, пашкоджаная і генератарная ўстаноўка. Мы ведаем пра гібрыдныя атакі на Польшу, яны адбываюцца. Гэта можа быць акт дыверсіі. Гэта тое, што мы разглядаем. Таму тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь. Пракаментаваў справу міністр юстыцыі Вальдемар Журак. На месца былі выкліканы супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база ў Волі Крабоўскай разам з аналагічнай базай недалёка ад Каунаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай часы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку ва Ўкраіне. Да міжнародных паведамленняў. Падчас выступу на Генасамблеі ААН у Нью-Йорку прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што Расія выкарыстоўвае ў вайне грамадзян 47 краін, у тым ліку Беларусі. У гэтай вайне Гана, Непал, Таджыкістан, Індія, Йемен, Кенія, Зімбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Афрыка і многія-многія іншыя, заявіў Зеленскі. Ён заклікаў улады гэтых краін не дапускаць уцягвання сваіх грамадзян у вайну. Паклапаціцеся пра іх і не дазваляйце ім апынуцца яшчэ на адным фронте. Не дазваляйце Пуціну уцягнуць вас у гэтую вайну. Не дазваляйце Расіі гасіць свае пажары, прыкрываць яе ганьбу і расплачвацца за яе вар'яцтва жыццямі вашых людзей, падкрэсліў украінскі лідар. Прэзідэнт Украіны распавёў пра двух паўночнакарэйскіх ваеннапалонных, якіх Кіеў нядаўна перадаў Паўднёвай Карэі. Паводле яго, аднаго з іх украінскія вайскоўцы ўзялі жывым пасля спробы самагубства. З пачатку 2026 года Расія страціла на фронте ва Ўкраіне амаль 250 тысяч чалавек, паведаміў прэзідэнт Зеленскі. Да іншых тэм. Экс-палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся ў ЗША са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Пачобут. У беларускага дыктатара няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў. І гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
3: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Яму не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў ўнутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей ўнутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
2: Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаны палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
1: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 24 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 на пэўных хвілінак. А зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 24 верасня, чацвер. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на сустрэчу з Матэвушам Мазіні, аўтарам кнігі «Канец вясёлкі», чылі пасля Піначэта. Падчас сустрэчы ён абмяркуе, як Польшча і Чылі будавалі памяць пра сваё аўтарытарнае мінулае пасля палітычнай трансфармацыі. Мы даведаемся пра адрозненні ў разуменні дзяржаўнага гвалту і ролю палітыкі памяці ў вопыце жыхароў абедзвюх краін. Сустрэча пачнецца о 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У чацвер, 24 верасня, о 18-й гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Яндрэем Муравецкім. О 20-й гадзіне пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціна алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка ў галерэі мастацтва Маршанды, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. Пачатак о 9 гадзіне.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 24 верасня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Энтоні Ньюлі, Шон Макнеп, а таксама гурты The Ventures, Wings, Jerry and the Pacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot ды The Verve. Далучайцеся. 24 верасня 1931-го нарадзіўся Энтоні Джордж Ньюлі, брытанскі кінаактёр, спявак і аўтар песень, дамогся поспеху як выканаўца рок-н-ролу, а таксама тэатральны і кінаактёр. У перыяд з 59 па 62 год 12 песень Энтоні Ньюлі патрапілі ў брытанскі топ-40, дзве з іх сталі нумарам адзін. У 89 годзе Ньюлі быў прыняты ў залу славы паэтаў-песеннікаў.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 верасня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Мел Тейлор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Ventures, дзе ён працаваў з 62-го і да сваёй смерці ў 96-м годзе. Гэты калектыў выконваў і выконвае інструментальны рок і сёрф-рок. Эксперыментуючы са стылямі, гурт аказаў вялікі ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзіць у спіс гуртоў бестселераў. У свеце на дадзены момант прададзена звыш 100 мільёнаў пластінак. У 2008 годзе яны былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Парадой. 24 верасня 1941 нарадзілася Лінда Луіза Маккартні, амерыканская спявачка, аўтар кніг і фатограф, жонка Пола Маккартні і ўдзельніца гурта Wings. Гэты музычны калектыў быў заснаваны пасля распаду Beatles і праіснаваў да 81 года. Нягледзячы на частыя змены ў складзе, а сталымі ўдзельнікамі былі толькі Пол і Лінда Маккартні, а таксама Дэнні Лэйн, гурт карыстаўся ў 70-х годах стабільным поспехам. 12 сінглаў Wings уваходзілі ў британскі топ-10, 14 сінглаў у амерыканскую дзесятку. 8 альбомаў уваходзілі ў першыя дзесяткі хіт-парадаў США і Брытаніі, прычым у США 5 альбомаў запар падымаліся на вяршыню.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 верасня 1942-го нарадзіўся Джэры Марсден, брытанскі музыка, вакаліст і гітарыст ліверпульскага гурта «Jerry and the Pacemakers». Як і ў «Бітлз», іх менеджэрам быў Брайан Эпстайн. Гурт стаў першым, чые тры дэбютных сінгла дабраліся да першага месца ў брытанскім чарце. Запісаная «Jerry and the Pacemakers» версія песні «You'll Never Walk Alone», якая яшчэ ў 45-м годзе прагучала ў мюзікле «Карусель», стала гімнам футбольнага клуба «Ліверпуль».

0: Тут живе Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 24 верасня 1948-го нарадзіўся Гарт Портер, аўстралійскі музыка, аўтар песень, прадзюсар, а таксама клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Шэрбет. Гэта адзін з самых вядомых і паспяховых аўстралійскіх рок-гуртаў 70-х. Найбуйнейшыя сінглы Шэрбет гэта Summer Love 75-га ды Хаузат 76-га года, якія дасягнулі статусу нумар адзін у Аўстраліі, а Хаузат яшчэ трапіў у пяцёрку лепшых у Вялікабрытаніі.

98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляшка, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з Барадой, мы працягваем. 24 верасня 1952-го нарадзіўся Марк Сэндмен, амерыканскі спявак, кампазітар, вынаходнік музычных інструментаў і мультыінструменталіст. Ён быў іконай інді-року і найбольш вядомы ў якасці вакаліста і слайд-басіста гурта «Морфін». Сэндмен быў вядомы сваім характэрным барытонам і загадкавымі паводзінамі, якія рабілі яго непрадказальным. Ён лічыўся адным з самых недаацэненых і кваліфікаваных бас-гітарыстаў свайго пакалення, які аказаў уплыў на многіх прыхільнікаў. Выкарыстоўваючы фірмовую двухструнную бас-гітару, Марк Сэндмен ствараў незвычайны павольны і цёмны гук, за што атрымаў адабрэнне крытыкаў.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Шон Макнэп, амерыканскі актёр, музыка і спявак, быў удзельнікам шэрагу гуртоў кшталту Quiet Riot, Dokken, House of Lords, Great White, Queensryche ды іншых. Пералічваць можна да раніцы, бо ў некаторых камандах ён удзельнічаў год-два, а ў некаторых месяц-два. Не ведаю, можа кепскі музыка, а можа наадварот, на расхват. У 2015-м годзе ён выпусціў свае першыя сольныя працы, і вось адну з іх мы слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 24 верасня 1969-го нарадзіўся Шон Крэхан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як перкусіяніст гурта Slipknot. Таксама прымае ўдзел у якасці бубнача ў камандах To My Surprise і Dirty Little Rabbits. Шон Крэхан – найстарэйшы ўдзельнік Slipknot, да таго ж адзін з заснавальнікаў. Як і ўсе ўдзельнікі Slipknot, мае свой парадкавы нумар – 6. І менавіта Шону належыць ідэя насіць маскі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 24 верасня 69-го быў зроблены першы запіс альбома канцэрта for group and orchestra Джона Лорда ў выкананні Deep Purple і Каралеўскага філармонічнага аркестра, а ў такі ж дзень 91-го выйшлі альбомы Nevermind і Blood Sugar Sex Magik гуртоў Nirvana і Red Hot Chili Peppers адпаведна. 24 верасня 1971-го нарадзіўся Пітер Солсберы, ангельскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Verve. Іх песня і паставіць сёння кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Федэрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. США заявілі аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я з Кітаем. Краіны Балтыі не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў США Скот Бэсен заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідэра Сі Цзіньпіна на авіябазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Кітай і Злучаныя Штаты павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі ў пісьмовым звароце, апублікаваным амбасадай КНР. Пры гэтым у тэксце не згадвалася гандлёвае пагадненне. У інтэрв'ю праграме Special Report на Fox News Бэсен паведаміў, што новае пагадненне падоўжыць гандлёвае перамір'е да 10 студзеня. Першапачаткова тэрмін яго дзеяння мінаў 10 лістапада. Сі Цзіньпін прыбыў у США з трохдзённым візітам. Сустрэча замежнага лідара ў аэрапорце прэзідэнтам США – першы такі выпадак за 11 гадоў. У апошні раз падобныя ўшанаванні былі аказаны папе Францішку у 2015 годзе падчас прэзідэнцтва Барака Абамы. На гэты момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікаўленая ў танных беларускіх угнаеннях, і гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліўшы, што ніхто не вылучае вельні умоў і не цісне. Матулёніс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США Джонам Коулам у час яго візіту ў Вільню. Дарадца літоўскага прэзідэнта адзначыў, што санкцыі ЕС у дачыненні беларускага калію мінаюць у канцы лютага 2027 года. Да іншых тэм. Кіраўнік МУС Беларусі Іван Кубраков прапанаваў пашырыць паўнамоцтвы міліцыі, каб у асаблівых умовах яна магла прымаць асобнае рашэнне без санкцыі прокурора. Прапанова прагучала падчас камандна-штабных вучэнняў у Гомелі, дзе адпрацоўваюць у тым ліку дзеянні пры масавых беспарадках. Трэба прапрацаваць пытанне, каб пры дзеяннях у асаблівых умовах мы маглі прымаць пэўнае рашэнне без санкцыі прокурора, заявіў Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўнай сітуацыі на гаштаба МУС. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
3: Ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. Бо сабакі Еўропы – гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерігаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
2: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 14, плюс 16. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І пытанне палітвязню гучала на гэтым тыдні, мы яго таксама закранаем. У канцы тыдня іншая тэма ўвайшла. Польшча да Беларусь, Варшава да Менск, дзе кіруе Александр Лукашэнка, пачалі размаўляць, што праўда ў Нью-Йорку кажуць, што гэта на нейтральнай тэрыторыі. Тэму абмяркоўваем сёння, тут Улада Гарыневскі, запрашаю на праграму, будзем з вамі разам.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Пасля 10-годдзя палітычнага холоду Варшава і Менск зноў загаварылі непасрэдна. У Нью-Йорку сустракаліся кіраўнікі МЗС Польшчы і Беларусі Радаслаў Сікорскі і Максім Рыжанкоў. Што стаіць за гэтым так званым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Каментуе былы дыпламат, а цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Мая калега Анжэліка Лялькоўская спытала пра галоўнае.
6: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
7: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэтага ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш таких таксічных, магчыма, нейкіх заяваў і дэталяў. Таксама звярнуў увагу, што ў панядзелак, калі быў брыфінг у дэлегацыі развязу па Беларусі, па пагрозе з боку Беларусі, то быў заяўлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейкіх дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
6: Сікорскі кажа пра пацяпленне адносінаў і пра гатоўнасць Польшчы першай дамаўляцца з суседам. Чаго Варшава можа чакаць ад Менску адказ?
7: Гэта найперш пытанне бяспекі. Гэта тое, што на сённяшні дзень найбольш турбуе і Польшчу, і іншых суседзяў Беларусі, і, канешне, сам Еўразвяз і блок НАТО, які ўваходзіць Польшча. Сітуацыя такая застаецца досыць напружанай. Беларусь працягвае заставацца саюзнікам Расіі. Раз тэрыторыі Беларусі, паветраную прастору, напрыклад, Польшчы, могуць залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звязак. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі, яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
6: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
7: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь, тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць Беларусі. беларусам, на карысць звычайным людзям.
6: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Менску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязняў і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
7: Можна казаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звяз да гэтага часу займаў вельмі насцярожную пазіцыю. Яны адмаўляліся ад таго, каб выходзіць менавіта на палітычны ўзровень у адносінах. Хаця мы бачылі, што за апошнія паўтары гады вельмі шмат еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
6: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларус рускімі уладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам. Якія ўмовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
7: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і станоўчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны, не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі, досыць вострыя.
1: Так кажа былы дыпламат і кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Тут толькі нагадаю, сустрэча міністру замежных справаў Польшчы ды Беларусі Максіма Грашанкова і Радаслава Сікорскага адбылася ў Нью-Йорку на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года. Далей іншая навіна ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Былы палітвязень Джэй Пачобут сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, цытата. «Я ўдзячная за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняццё эканамічных санкцыяў. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Так кажа, былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
8: Прыкмета цынізму, так, што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, нават калі ўжо прыгадалі турэмна мінушыну, то я вам скажу, што нават турме людзі, тыя, хто гандлюе людзьмі, зэкі, у якіх асуджаны, у якіх артыкулы звязаны вось з такімі вось дзеяннямі, так, гэта human trafficking, то, што называецца, так, гандаль людзьмі, продаж людзей у рабства, нават яны там не каціруюцца і стаяць недзе паблізу гвалтаўнікоў. Турэмнай нефармальнай іерархіі. Вось гэтым займаецца саманазваны прэзідэнт Лукашэнка.
1: Па стане на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы. Гэта інфармацыя ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта асуджаная пераважна па артыкулах за ўдзел у корпавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, так званую здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыі, працягваем таксама тэму. З намі зараз чарговыя суразмоўцы. Рэпрэсіраваная беларуская культура, ёсць нагода пра яе пагаварыць. Звяртае ўвагу прадстаўнік аб'яднанага перакладнага кабінету па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Сярод вызваленых палітвязняў шмат дзеячаў беларускай культуры ды медыя. А гаворка ідзе пра апошні так званы этап вызваленняў.
9: Апошняя партыя вызваленых вязняў, яна вельмі паказальная ў гэтым плане. Гэта не новая інфармацыя, яна маніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, які знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% усіх палізняволеных беларускіх. І натуральна, што для беларускай дзяржавы сёння менавіта журналісты і дзеячы культуры з'яўляюцца галоўнымі ворагамі. Гэта бачна, што гэта найбольш дыскрымінаваныя прафесійныя групы. І чаму так адбываецца, гэта таксама вельмі паказальна. Калі той жа Алесь Чумаков кажа, што галоўным вінавачэннем супраць яго было як вось тое, што ён уздымае нацыянальныя пачуцці, і гэта некім чынам стварае палітычны крызіс у краіне. Калі Паўла Белавуса, заснавальніка Арцідзібы і Сімвал Бай, зноў-такі саджаюць за краты з некім страшным прысудам шматгадовым, толькі за тое, што сапраўды ягоная дзейнасць была звязана з развіццём нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, ну гэта паказчык. Тое, што разграмілі фактычна ўсё незалежнае беларускае кнігавыдавецтва ў краіне, выціскаюць апошніх прадстаўнікоў за межы, як таго ж Метраколаса. Тое, што беларускую мову ўжо давялі да такога стану, што яна фактычна выцісняецца з усіх абшараў з адукацыі найперш. Ну, гэта паказчык таго, што сапраўды культура бог адзін для лукашэнкаўскай дзяржавы. І яны разумеюць вельмі добра, што калі будзе моцная культура беларуская, будзе моцная ідэнтычнасць, і гэта будзе прышчэпкай ад таго імперскага рэваншызму, у які яны зараз цягнуць Беларусь.
1: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыовізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, у гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам па-расійску, расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, яны ўсім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
9: Ну так, вылічылі каланізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца намі як фарс. Тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на ўсходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі улады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть калі там все ж таки была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той жа лагер Бероза Картузкім, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія, беларускія ўлады і беларуская пропаганда хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды проста прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
1: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга некім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось ад размоваў з людзьмі.
9: Натуральна зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ Татьяна Тармаціч, прадстаўніца Францыі. І, адпаведна, гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы, натуральна, знаходзімся ў кантакце. Вось спадарыня Тармаціч наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася, і каб Еўрапейскі саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
1: Павел Баркоўскі, дарэчы, нагадваю, што ў дакладзе ПАРЕ плануецца разгледзець становішча беларускай культуры ўнутры краіны і ў выгнанні, русіфікацыю, расійскую прапаганду ды іншыя факты.
10: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
1: Беларускія былыя палітвязні, з імі працуюць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, якія першыя крокі, пра іх расказала наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаем, на мінулым тыдні пасля амерыканска-менскіх перамоваў на волю выйшлі 25 чалавек. Іх вывезлі ў Літву, а ўжо потым 10 палітвязняў з 25 пераехалі ў Варшаву.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, усе яны важныя. Аўторык прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі вас кановуюць ужо практычна тыдзень, можна сказаць, міну. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
11: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, выбраць паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць некія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных ПН. І гэтак далей. Канешне, людзям бы можа і хацелася бы паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца у Літве, але зараз па ўсім міжнародным прававым дакументам і ўсім нормам тыя, хто прыехалі ў Літву, хто іх ты былі дэпартаваны, на жаль, канешне, не засталіся ў Беларусі. Хаця, як сказаў Андрэй Александраў, мой сябра, хацелася бы ў Беларусі. Так, усім бы хацелася, але вось як ёсць, так ёсць. Яны застаюцца ў Літве і праходзяць працэдуры легалізацыі. Магчыма, потым хтосьці з іх пасля ўжо атрымання дакументам захоча некуды у іншую краіну паехаць. У нас, напрыклад, ёсць прапанова ад эстонскага боку. Дзякуй Віталю Малчанову, нашаму працаўніку офіса і кабінета там, што двух людзей дакладна могуць туды прыняць. Але ізноў, усё спачатку ідзе там, куды яны прыехалі. То бок, ці гэта Літва, ці Польшча. І зараз гэта ўжо пытанне з іх легалізацыі. У нас якраз была сустрэча з імі і з адной з арганізацый, якая гэтым займаецца, не буду называць яе назву, то бок не публічная. Ім адразу ўсё растлумачылі і расказалі. Да мяне звярнуліся сябры, напрыклад, недаўна Яны Пінчук. Я вось чакаю, што яна мне напіша, таму што як быццам бы яна хацела бы, у ёй ёсць нейкія пытанні, і яна хацела бы некуды далей выязджаць. Магчыма так, магчыма не, але вось я на сувязі з усімі і усім даю нейкія рэкамендацыі. Канешне, я на сувязі з першую з Веронікай Станкевіч, займаецца гэтым пытаннем, таму што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацый, якія проста знаходзяцца побач з вызваленымі. І яна з імі, ну вось, просто побач, а я ўжо як бы на просто на сувязі з ёй, таму што ну, у мяне ёсць і іншыя пытанні, якімі я займаюся ў прадстаўніцтве.
5: Юрыдычна гэта як выглядае? То есть, ну, палітвязні ў такіх вось умовах яны як бы могуць выбіраць, так? Бо вось гэтыя дублены дзейнічаюць, не дзейнічаюць, трошачкі забытана такая сітуацыя на гэты конт.
11: Дублін, да, дублін дзейнічае, таму я і кажу, што яны не могуць выбіраць адразу. Могуць выбіраць толькі вось, калі ёсць не які пэўныя, вельмі важныя, сур'ёзныя такія чыннікі, напрыклад, паехаць у Польшу, калі ў іх там сям'я, і гэта, кажуць, высадзенення з сям'ёй, ёсць такі паказчык, ці вось як там, напрыклад, праца, ці я ведаю, што былі, напрыклад, ужо раней карты побыта набытыя. І тады, канешне, гэта чыннік. Але калі чагось такога няма, то людзі павінны спачатку заставацца ў Літве.
5: Так само ідуць збору сродку, так само про медицину говорили, что вот потрібна медицинская допомога. Ну, принамсі, я так розумію, що такі певні чекап усього організму, ну, не ведаю, проходять політв'язні усі, так, які вертаються
11: так,
5: з дворських
11: так,
5: тур.
11: Так, так, звісно. Ну, по-перше, як тільки яны приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, як поглядіть, у яким яны стані і так далі. Коли у них є ніякі там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки. Є тих, кому потрібна терапія. Ми увогуле усім пропонуємо терапію, тому що, ну, ми розуміємо же, що турма – це вельми травматичний опыт. Але по-розному люди до гэтага относяться. Ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо гэтага робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що, да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гэтую, ось там, медичну допомогу, ці терапію, і тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
5: Проаналізувавши ситуацію, так само нову цікаво твої коментарі, поскільки ну, пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Нема відказу на вас на питання, чому так менавіта відбулося, ці може відказ на питання є, але це така тема, яка потребує тишини зараз у тих обставинах, у яких ми знаходимося.
11: Нема відказу. Це, звісно, розчарування, скажу щиро, тому що ми чекали іншого і чекали більшої кількості, але ми і завжди, це підкреслює Світлана Тихановська, я так само, ми вельми удячні американському боку і менавіта Джону Колу за усі намагання, які робиться, але мені подається, що навіть для яго гэта было нечаканым. і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы проста не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна. Таму што наша галоўная мэта такая. Ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ні ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, награю Юлія Міцкевіч з намі.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговая таксама іншая падзея прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранішаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціханоўскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую...
11: Ён прапанаваў эратычную фотасесію.
1: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я па-іншаму спрабую гэта ўсё распавесці. Ну, ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію, жанчына-палітыкеса, ну і, адпаведна, такім чынам можна на беларускай сітуацыі, між іншым, актывізаваць тэму. Светлана Ціханоўская спыталася ў гэтым відэа, а навошта так рабіць? Ну і пайшлі далей, насамрэч, пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але... З улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема. Бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць? Раздзець жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
11: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм. І

0: у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так, і што увогуле гэта немагчыма, проста немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікому, асабліва прэзідэнткі. Гэта проста крынж і зашквар. Больш іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
1: Курва з'яўляюцца такія ідэі, ну я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, вот такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну, вось,
0: ну, так, адкуль гэта? Слухай, ну гэта же ўсё з галавы, з нашага грамадства, гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішэ, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын розных, і не толькі жанчын, но і мужчынаў, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так, але сёння гэта хваля, такая моцная хваля непаразумення і абражэння. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра, гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку, а яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
1: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну, не вы такой лёгкай эротыкі, можа б, гэта рэальна дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павесцы.
0: Я спадзяюся,
1: слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, а можа Франк папросім зрабіць?
0: Ну, давайте Франка з Латушкай тады, і ўсіх астатніх, Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
1: Можа б, гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэту ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку мы ўжо гаворам, да? Калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
0: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітык, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое, ну, не так можа прыйсці. Слухайце, недаўна было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на сука, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра Чопра яму адказала, што мяне ўсё, яна сказала, мяне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці і ўвогуле я палітык. Чаму вы прыходзіце да мяне і кажаце мне штосьці пра маю знешнасць? Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, та, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Украіне, ці я не ведаю, там у Расіі, дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польшчы, 16 у Беларусі.
3: Два чалавекі загінулі ў Кіеве падчас масаванага расійскага ўдару. Сікорскі пракаментаваў залёт расійскага вайсковага верталёта ў паветраную прастору Польшчы. У Беларусі выстаўлены абвінавачванне фігурантам справы махлярскага кол-цэнтра.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лалковская.
3: Расія сёння нанесла па Украіне масаваны ракетна-дронавы ўдар. Паводле украінскіх паветраных сілаў, расійскія войскі запусцілі 280 беспілотнікаў і балістычныя ракеты. Зафіксаваны трапляння на 13 лакацыях. Асноўнымі кірункамі ўдару былі Кіевская і Адэская вобласці. У Кіеве загінулі два чалавекі, яшчэ шэсць атрымалі раненні. Пашкоджанні зафіксаваны ў некалькіх раёнах гораду. На Кіеўшчыне паводле абласной ваеннай адміністрацыі пашкоджана 8 аб'ектаў, у тым ліку прыватныя дамы і аўтамабілі. Адзін чалавек пацярпеў. Падчас атакі некалькі расійскіх беспілотнікаў таксама заляцелі ў паветраную прастору Малдовы. Паводле малдаўскай паліцыі, папярэдні гэта быў расійскі дрон тыпу «Гербера». Радаслав Сікорскі пракаментаваў інцыдэнт з залётам расійскага вайскового верталёта ў паветраную прастору Польшчы. Кіраўнік польскай дыпламатыі заявіў, што Варшава не будзе рабіць з гэтага вялікай справы, калі расійскі бок прызнае памылку і папросіць прабачэння. Інцыдэнт адбыўся учора каля 11 гадзіны раніцы ў раёне Бранева, недалёк ад мяжы з Калінінградскай вобласцю Расіі. Паводле польскага аператыўнага камандавання ўзброеных сілаў, расійскі верталёт знаходзіўся ў польскай паветранай прасторы каля 42 секунд. Калі расійскі бок скажа, прабачце, пілот памыліўся, мы не будзем рабіць з гэтага вялікай справы, сказаў Сікорскі журналістам пасля выступу ў Радзе бяспекі ААН у Нью-Йорку. Пры гэтым ён падкрэсліў, што той, хто дапусціў парушэнне, павінен прызнаць сваю памылку. Адказваючы на пытанне пра магчымасць збівання расійскіх паветраных суднаў у выпадку новых парушэнняў, Сікорскі заявіў, што такія рашэнні знаходзяцца ў кампетэнцыі вайсковага камандавання. Падчас сустрэчы міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорскага і міністра замежных справ Беларусі Максіма Рыжанкова абмяркоўвалася ў тым ліку пераезд польскай амбасады ў новы будынак у Менску. На думку кіраўніка агенцтва Євроатлантычнага супрацоўніцтва Валерія Кавалеўскага, гэта даволі станоўчая прыкмета, што сведчыць пра тое, што адносіны паміж краінамі паляпшаюцца.
4: Сказаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звязь да гэтага часу займаў вельмі насцярожаную пазіцыю.
3: Сустрэча міністраў замежных справ Польшчы і Беларусі адбылася учора ў Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН. Бакі абмеркавалі сітуацыю на мяжы і рэгіянальную бяспеку. Сікорскі паведаміў, што таксама закрануў пытанне, каб Беларусь не дазваляла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пралёту дронаў і ракет. У Беларусі выстаўлены абвінавачванне 28 фігурантам справы махлярскага кол-цэнтра. Па справе вызначана 82 пацярпелыя. Пераважна гэта людзі пажылога ўзросту. Агульная сума шкоды перавысіла 2 мільёны беларускіх рублёў. Паводле следства кол-цэнтр займаўся завалодваннем сродкамі замежных грамадзян пад маркай брокерскіх паслуг. Удзельнікі стварылі фіктыўныя інвестыцыйныя платформы, выкарыстоўвалі падроблены дакументы і псіхалагічны ўплыў, каб схіліць людзей да пераводу грошай. Для маскіроўкі дзеянняў яны стварылі некалькі суб'ектаў гаспадарання, арандавалі офісы і закупілі абсталяванне. Для расследавання створана сумесная з расійскімі органамі следча-аператыўная група. У Гарадзенскай вобласці ад пачатку года 8 дзяцей сталі ахвярамі ў выніку злачынстваў, учыненых членамі іх сем'яў. Паводле Генеральнай пракуратуры Беларусі, 5 дзяцей пацярпелі ад асабліва цяжкіх злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці альбо палавой свабоды. Яшчэ трое ад злачынстваў супраць жыцця і здароўя, а таксама пагрозы забойствам. У трох выпадках дзяцей давялося забіраць сем'ю праз рэальную пагрозу іх жыцця і здароўю. У Генпракуратуры адзначаюць, што праблема насілля ў дачыненні да дзяцей застаецца актуальнай. У березні планують усталювати великий уязний знак со світлодіодним екраном. Його хочуть розмістити на кольці каля Варшавського моста. Вишиня конструкції складе каля 50 метрів, а світлодіодний екран буде мати вишиню більш за 6 метрів. У сувязі з масштабом проєкту узникають питання на кунт розміщення такого великого екрана каля транспортної розв'язки, тим більш у водній аховній зоні ракі Муховець. Кошт реалізації проєкту покуль не повідомляється. Тепер проєкт винесений на громадське міркування. Яно буде проходити з 28 вересня по 12 кастрычника. Таким чином жыхары Берасця яшчэ могуць выказаць сваё меркаванне на конт будучай канструкцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. На Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Dobry dzień. Poczynajem paśrabiedny dzień z racjaj u czwier, 24 wierośnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodu polskiego i 19 powodu białoruskiego czasu. Przypomnił, że siądnia imianiny odznaczając Fiodora, Wiktor, German, Dmitry, Mikołaj, Siergiej, Maryna, Janina, Gerard, German i Todar. А ў нашым эфіры будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з намі, з беларускім радыё Рацыя, а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым сённяшнім госцем.

0: Radio Race.
1: Z uczarasznieha dnia poczęła się astronomiczna wosień, a kali wosień to i bardałskaja wosień użo nie u zabawie. Fond Tuteka obwieścił odkryty konkurs wykonawców dla 31. Festiwalu Białoruskiej Autorskiej Pieśni i Mastactwa Słowa Bardałskaja Wosień 2026. Organizatory szukają nowe halasy białoruskiej sceny, a los pieramożcy sioleta będzie całkiem zależeć od gladacka halasowania u socjalnych sieckach. Pieramożca konkursu otrzymaje możliwość wystąpić na głównej scenie festu w Bielsku Podlaskim 23 i 24 stycznika, a tak samo otrzymaje groszową nagrodę. A kremia konkursnej czastki gościej festiwalu czekaje nasyczona muzyczna i poetyczna programa, sustreczy z twórcami, dy admyslowy ja siurpryzy. Podrabiaźniej rozpowiadaje nasz sioletni gość, sioniaszni gość, racji kierownik fondu Tutaka, Paweł Stankiewicz.
2: Gość racji.
3: Павел, 31 раз партуская восень у Бельску Падляжскім. З чым ідзем у гэты сезон? Што чакае?
4: Чаго чакаем? Чакаем, безумоўна, гэтага, што мы надалей крыху заглубляем сябе ў конкурс. У гэтым годзе, як і ў папярэднім, ён яшчэ выключна ў онлайн-фармаце, але я думаю, што вось дзякуючы гэтаму досвіду мінулага года і спадзяюся і гэтага, ёсць магчымасць, што мы адродзім конкурс у паўнавартасным відзе ўжо на месцы ў Бельску. Таму перад усім захвачваю ўсіх слухачоў Радіо Рацыя, каб узяць свае натхненне, узяць свае творы, узяць свае жаданне і стартануць у конкурсе онлайн, які мы ладзім. Усе інфармацыі вы знойдзеце ў нашых сацсетках, збіраем заявы да, божачку, цяпер магу памыляцца, да пачатку кастрычніка і пазней з 5 да 11 кастрычніка мы зробім такое галасаванне сярод нашай аўдыторыі па сацыяльных сетках, і пераможца прыедзе, запросім пераможцу, пераможчыні, запросім ўжо ў Бельск Падласкі на фінал. Але каб вось пераможца прыехаў, то таксама нам было цікава запрасіць пераможчыні мінулага года, таму будзе вось з намі Юстына Карпіловіч, якая, ну, вось расце на такую новую зорку нашай бардоўскай песні. І таксама мы запрасілі яшчэ і Свету Бень з новай праграмай, разам з Кропка К. Думаю, што гэта вугле цудоўна, і гэты альбом вельмі класны, беларускамоўны, і Света гэта, ну, смаката сама па сабе. Тут і перформанс, і спектаклі, канцэрты ў адным. Але таксама новы проект добра знаёмых сябраў з Релікта, проект Філаматы будзе на бардоўскі восені, але таксама і паразмаўляем пра Сократа Яновіча, і паразмаўляем з Максімам Знакам пра тое, як ствараць і ці магчыма ствараць паэзію ці агулам літаратуру цяжкіх складаных умовах беларускіх вязніц. Убачым тое, што ўдалося капалоўцам зрабіць на падставе творчасці Максіма Знака, гэта менавіта спектакль «За Камерон». І думаю, што, ну, праграма, і яшчэ вось тое, што класна, толькі што недавно вось такая цёпла булачка, выйшло новае дакументальнае кіно «Колі Ваўранюка» пра Сократа Яновіча, і гэта таксама будзе нагода, каб паглядзець гэтае кіно і парэфлексаваць пра гэту літаратуру, яка нараджалася, нараджаецца, і спадзяюся, будзе надалей нараджацца тут у нас на Белосточыне.
3: Сярод пералічаных асобаў, напэўна, толькі Максім Знак атрымліваецца з такім разуменнем барда, чалавек з гітарай спявае свае песні. Удзельнікам конкурсу сёлетнім варта на яго раўняцца, ці можна любыя інструменты выкарыстоўваць, як гэта выглядае?
4: Любы інструмент, любы жанр. Мы тут, калі казаць пра бардоўскую песню, не моцна трымаемся жанра ў музычным сэнсе разумення гэтага слова, а больш у гэтым, каб чалавек проста ствараў самастойна ці на базе ча на аснове сваёй паэзіі, ці на паэзіі іншых беларускіх, можа не беларускіх, але аднак ж такі па-беларуску творцаў, проста ў сваім пазіторскай працы, ў сваёй аранжыроўцы. Ці проста, ну, каб гэта было вельмі добра зразумела, што вось гэта ёсць творчасць гэтага чалавека. А ці гэта будзе, так як мы уяўляем сабе барда, такая паэтычная песень з гітарай, ці гэта можа будзе зусім сучасны рэп, ці можа ўвогуле іншы від і жанр музыкі. Гэта не так важна. Важна, каб нашай аўдыторыі гэта зайшло, і каб яны абралі гэтую, а не іншую асобу, як пераможцу.
3: Цяпер мы разумеем, што сёлета можна падаваць 4, напрыклад, кампазіцыі, але толькі адзін запіс для конкурснага адбора.
4: Тут справа толькі ў гэтым, каб мы разумелі, што ў чалавека ёсць дастатковы набор, каб была магчыма, калі ён на выпадак, калі ён яна пераможа, каб аднак такі адбылася такая, ну, канцэртная частка, ну, прынамсі, якая будзе складацца з 4 твораў. Таму вось гэта такая неабходнасць, каб запоўніць часовую прастору выступу, але безумоўна, калі гэтых твораў ёсць болей, то нават і лепш. Мы безумоўна, так як і год таму, будзем ствараць такі плейліст, каб нашай аўдыторыі было лягчэй адсочыць, адгледзець тое, што ствараюць тыя чы іншыя творцы.
3: Ну, навінка, напэўна, гэта года, што ідзе, што вы адмовіліся арганізатары ад прафесійнага журы і аддаліся, напэўна, на водку па онлайн-галасаванню. Так?
4: Так, я думаю, што вось гэта вельмі важна, каб, канешне, нават і прафесійным журы заўсёды можна зрабіць дадаткову там знагароду глядальнай залі, але нам вось цікава вось, каб не кожны зможа прыехаць да нас да ў Бельск, але каб таксама ён удзельнічаў, ён, яна удзельнічалі ў стваранні бельскай праграмы.
3: Ці ёсць рызыка таго, што, напрыклад, чакі мае шмат падпісчыкаў, дзесь у соцсетках проста вось нагоніць колькасна замест якасці?
4: Такая пагроза заўсёды ёсць, але мне падаецца, што тая пагроза таксама з'яўляецца і нават і ў прафесійным журы, што ёсць розныя ўплывання, кожны мае свой падыход, але я разумею, што збольшага хіба нам усім цікава, аднак ж такі, канешне, ісці за сваім чалавекам, але калі чалавек таксама умее сабраць вакол сябе аўдыторыю, гэта азначае таксама сведчыць пра яго якасць.
3: А будзе ўвогуле прафесійнае журы сёлета?
4: Сёлета яшчэ не, але я думаю, што вось мы ў наступным годзе ўжо панамагаемся зрабіць частку онлайн, а частку офлайн. Ну, вось такія ў нас ёсць планы, нават у гэтым годзе мы думалі, чы мы зможам так зрабіць, але таму што, ну, яшчэ надта рана, каб гэта пацягнуць, ну, тут трэба нам зразумець проста зноў ж такі, як заўсёды, гэта справа і грошы, каб месяц, як магчыма забяспечыць прыезд там некалькі асобаў. Цяпер у гэтых умовах гэта не тое, што было раней, што дастаткова было адзін аўтобус з Мінска, і ўсе прыехалі, засіліліся і гэтак далей, а цяпер трэба пазбіраць людзей з розных кутоў света.
3: Наколькі важна, што бардаўская восень адбываецца на Табельску-Падляшскім, і што можам сказаць пра дом культуры мясцовы, наколькі ён дапамагае і супрацоўнічае?
4: Дом культуры, Бельскі дом культуры, гэта цудоўны партнёр, і мы вельмі ганарымся гэтай нашай супрацай, і нам заўсёды з Бельскім домам культуры вельмі камфортна, і тут калі казаць і пра дырэкцыю, пра адміністрацыю, і таксама пра ўсіх хлопцаў, які дапамагаюць нам ўжо там з тэхнічнага боку гэта ўсё арганізоваць. Таму мы так з ахвотай заўсёды да гэтага Бельскага дома культуры вяртаемся, і таксама тут таксама і таму паўстала такая прага, каб гэты фестываль, ну, вернуўся ў Бельск. Ён ж некалькі гадоў ездзіў туды-сюды, безумоўна, заўсёды таксама быў адзін у Бельску, а тут хочацца, і таму што Бельск цудоўны і важны для нас горад, і мы вось намагаемся, каб бардаўская восень гэта быў бельскі фестываль, і каб жыхары Бельска адчувалі, што ў іх ёсць вось такі класны беларускі фестываль.
3: А вы ўжо заважаеце, што сфармавалася прыклад такая аўдыторыя ў Бельску, ці можа быць кожны год ёсць хаця б адзін конкурсант ад Бельска-Падляшскага?
4: Аўдыторыя бардаўская восень заўсёды мела сваю аўдыторыю, нават калі мы прыйшлі арганізаваць гэты фестываль, аўдыторыя ўжо была моцна набудавана. Тут варта сказаць таксама пра вучняў Бельск, пра вучняў Хайноўскага ліцэя, які заўсёды збіраюцца прыязджаць на фэст. Файна, што таксама подтягиваются и вучни Бельского лицея, але вось и сам Бельск, он живе, Бельск и околичное местечко вёски, чьи люди нават с Белостока подтягиваются, то, что нам удалось, может, до этого додать чудовной, до этой чудовной аудитории, то то, что так само и почалась тихо-потихо подтягиваться аудитория из Варшавы, из інших там больш буйных городов Польши, вось менавіта там, где теперь живе эта новая белорусская диаспора. Ці нават самого Белостока, мне подается, что вось нам удалось показать им, что вас слухайте, ну вось мы тут местные белорусы, маем такие чудовные фестивали, вам треба на это сходить и доведаться про этот фестиваль.
3: А для вас особисто, Павел, что означает Бардовская осень, накольки вы давно знаем с этим фестивалем и что бачите напереди в перспективе?
4: Ну, я с фестивалем знаёмы, ну, як чалавек адсюль, зразумела, што пра бардаўскую восень я чуў шмат гадамі. Удалося мне там трапіць даволі недаўна на гэту бардаўскую восень, а пазней застацца яе арганізатарам. Мне падаецца, што бардаўскі восень і будучыня такая, каб яна рэальна паказывала такі аўтарскі напрамак у музычнай і не толькі музычнай творчасці. Мне б хацела б асабіста, каб там было яшчэ болей і болей пісьменнікаў і каб можа вось нават з нагоды бардоўскай восені перад фэстам, цягам фэста, пасля фестывалу таксама думаць, ці варта ў Бельску, ці можа недзе побач рабіць такія рэзідэнцыі для пісьменнікаў, дзе можна было б вось такія вынікі рэзідэнцыі крыху падсумаваць цягам бардоўскай восені і дзякуючы таму, ну, дапамагаць беларускім пісьменнікам развівацца і цікава весці сваю творчае жыццё.
3: То добрыя такія далягляды. Тады што ўбіваць у календары гэтага года, калі варта быць у Бельску-Падляшскім ужо так занатоўваць?
4: Безумоўна, у Бельску-Падляшскім варта прыехаць ужо 23 кастрычніка на першы вечар нашых выступаў і найлепш адразу пераночыць, застацца на 24-го і 24-го таксама адсвяткаваць з намі вось гэтае немалое свято беларускай творчасці.
3: Будуць квіткі ці ўваход вольны?
4: Не, ўваход вольны. Бельская зала Дома культуры даволі вялікая і па шчырасці цудоўна. Хто не быў, запрашаю, бо гэта будынак некалькі гадоў пасля рамонту і ўсё там працуе цудоўна. Вельмі класна прастора, таму вось не трэба хвалавацца, чы мне хопіць месца і колькі каштуюць квіткаў, бо і квіткаў няма, і месца шмат.
3: Трэба просто взяць і прыехаць, і атрымаць асалоду.
4: Берыце сяброў і прыязджайце.
3: Дзякуй, вялікі Павел.
4: Дзякуй.
1: Госць рацыі. З госцем рацыі, кіраўніком фонду Тутака Павлам Станкевічам, размаўляла Вольга Сямкова.

0: день с грацией.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Краіны Балтыі не пойдуць на уступкі Злучаным Штатам Амерыкі ў пытанні транзіту пра сваю тэрыторыю беларускіх калійных угнаенняў, заявіў у інтэрв'ю ЛРТ дарадца прэзідэнта Літвы па нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый еўразвязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Паводле яго, беларускія угнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці порт Клайпеды, як гэта было да ўвядзення санкцый. Матулёніс пацвердзіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільню. Польскі рынак працы застаецца адносна стабільным. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Польшчы ГУС апублікавала дадзеныя па беспрацоўі за жнівень. Зарэгістраванае беспрацоўе склала 5,8%. Колькасць беспрацоўных павялічылася прыкладна з 906,5 тысяч да 909,5 тысяч. І гэта крыху лепш за папярэдні прагноз у 5,9%. Скачкі нафты. Пасля аднаўлення працы саудаўскага Est-West кошт нафты маркі Brent апускаўся прыкладна да 97 даляраў за барэль. Гэты нафтаправод можа перакідаць каля 4 мільёнаў барэляў нафты ў суткі да Чырвонага мора, абыходзячы Армузскі праліў. Але цяпер Brent зноў вырас прыкладна на 2% да 101 даляра за барэль. Асноўны фактар уплыву па-ранейшаму вайна ЗША да Ізраіля з Іранам і рызыка перабояў з экспартам нафты з Персідскага заліва. Менавіта таму нафта цяпер ужо не проста сыравінны рынак, яна непасрэдна ўплывае на працэнтныя стаўкі, валюты, аблігацыі і кошт жыцця. ЗША і Кітай рыхтуюцца да новага этапу гандлёвага перамір'я. У Вашынгтоне Сі Дзіньпін знаходзіцца з трохдзённым дзяржаўным візітам у Дональда Трампа. У цэнтры перамоў тарыфы, гандаль, тэхналогіі, штучная інтэлігенцыя і доступ да рынкаў. Пры гэтым амерыканскі міністр фінансаў Скот Бесант заявіў, што штаты гатовыя альбо падоўжыць цяперашняе гандлёвае перамір'е, альбо паспрабаваць дамовіцца пра больш шырокую гандлёвую здзелку. Цяперашняе перамір'е скончыцца 10 лістапада. ЗША і Кітай – дзве найбуйнейшыя эканомікі свету. Калі яны павышаюць тарыфы адзін супраць аднаго, гэта ўплывае на эканоміку ва ўсім свеце. Але Ройтар адзначае, што чаканні ад саміту адносна стрыманыя. Бакі маюць шэраг нявырашаных супярэчнасцяў. Курс валют у Польшчы даляр 3 злотая 84 грошы, еўра 4 злотая 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 89 беларускіх капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рація.
1: Рація.
2: Сустрэча міністраў замежных спраў Беларусі і Польшчы ў Нью-Йорку стала адной з галоўных палітычных падзей мінулага дня. Да таго ж стала вядома, што і на лініі іншых ведамстваў адбываюцца кантакты паміж Варшавай і Мінскам. Але ці сведчыць гэта пра хуткае размарожванне стасункаў? Каментуе Яна Запольская.
0: Каментар Рацыі.
3: У беларуска-польскіх адносінах з'явіўся новы сігнал. На палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сустрэліся міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі і кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў. Гэта першая сустрэча на такім высокім узроўні паміж Варшавай і Менскам за апошнія гады. Размова адбылася на нейтральнай тэрыторыі ў штаб-кватэры ААН. І цяпер паўстае пытанне, ці можа гэта стаць пачаткам рэальнага паляпшэння адносін, ці пакуль гэта толькі асцярожная спроба аднавіць кантакты. Сустрэчы вынікае, што бакі магчыма спрабуюць аднавіць каналы сувязі. Радаслаў Сікорскі ў прыватнасці назваў гэтую сустрэчу першай уступнай. Паводле яго, кантакты адбываюцца і на іншых узроўнях паміж іншымі ведамствамі. Польшча таксама дала зразумець, калі Беларусь захоча палепшыць адносіны, Варшава гатовая да гэтага. Пра магчымасць больш актыўных кантактаў можа сведчыць і хуткае адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Менску. Афіцыйна вядома, што на сустрэчы абмяркоўвалі бяспеку на агульнай мяжы, рэгіянальную стабільнасць. Асобна уздымалася пытанне пра тое, што з тэрыторыі Беларусі запускаюцца расійскія дроны і ракеты. Пра гэта польскі міністр распавёў у размове з журналістамі. Польскі бок пры гэтым адзначае, што сітуацыя на мяжы стала сапраўды больш спакойнай. Тут сваю ролю адыграла найперш новая польская агароджа, але таксама і пэўныя крокі беларускага боку. Сярод такіх крокаў Варшава згадвае вызваленне палітвязня, у тым ліку Анджэя Пачобута. Ёсць і яшчэ адзін важны момант. Калі Сікорскага спыталі, ці можа Польшча прызнаць Аляксандра Лукашэнку, ён адказаў, што дзяржавы прызнаюць дзяржавы, а не урады. У сваю чаргу на сайце галоўнага прапагандысцкага рэсурсу Белта з'явілася каротенькая зацемка, што сустрэча Сікорскага і Рыжанкова адбылася і на ёй абмеркавалі рэгіянальную бяспеку і далейшае развіццё стасункаў у інтарэсах абодвух народаў. Ці ж мае месца рэальнае размарожванне стасункаў? Пакуль пра гэта казаць рана. Міністр Сікорскі, дарэчы, параўнаў магчымую нармалізацыю з падснежнікам, які можа зацвісці, калі будзе спрыяльнае надвор'е. Журналіст польскай Рэчпасполіта, эксперт Руслан Шошын называе цяперашні кантакт пераломным, але без выразнай перспектывы. Анджэй Пачобут лічыць, што новы будынак амбасады ў Менску – гэта сігнал, што Варшава не выключае магчымасці наладзіць стасункі з Беларуссю. Адзначу і тое, што Польшча атрымала магчымасць непасрэдна абмяркоўваць свае інтарэсы, у тым ліку становішча польскай меншасці ў Беларусі. Таксама ёсць магчымасць лепш зразумець, што ж адбываецца ў Менску. З другога боку, пакуль сапраўды не зразумела, куды прывядуць гэтыя кантакты. Да таго ж, цяперашняя сітуацыя істотна адрозніваецца ад спробы наладзіць адносіны ў 2016 годзе. Тады ў рэгіёне яшчэ не было поўнамаштабнай вайны. Адбываліся візіты польскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама абмяркоўваліся эканамічныя праекты, у тым ліку транзіт амерыканскай нафты. Цяпер вайна ва Ўкраіне працягваецца ўжо пяты год, а Беларусь застаецца пад моцным расійскім уплывам, санкцыйны ціск захоўваецца. Цяперашнія кантакты паміж Варшавай і Менскам адбываюцца ў значна больш складаных умовах. І хоць Польшча дэманструе гатоўнасць да размовы, але адначасова захоўвае жорсткую пазіцыю ў пытаннях бяспекі і правоў чалавека. Беларускі ж бок атрымлівае магчымасць пашыраць прастору для дыпламатычнага манеўру. Але адназначна цяпер можна сказаць толькі адно – гэта асцярожны пачатак дыялогу, пакуль што з няяснымі перспектывамі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польщі, 17 у Беларусі.
3: Сі Дзіньпінь сустрэўся з Дональдам Трампам. У Любліні ўпершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцаў. Паміж Гароднім і Берасцем запускаюць дадатковыя аўтобусныя рэйсы.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Польшчы загарэлася наземная станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink. Інцыдэнт адбыўся ўвечары 23 верасня ў Мазавецкім ваяводстве. Паводле папярэдняй інфармацыі, магло загарэцца абсталяванне размеркавальнай прылады. Таксама пашкоджаная генератарная ўстаноўка. Як паведамляе РМФ ФМ, на месца здарэння прыбылі праваахоўнікі. Пра інцыдэнт таксама праінфармавалі агенцтва ўнутранай бяспекі і цэнтральнае бюро расследаванняў паліцыі. Міністр юстыцыі Польшчы Вальдэмар Жорак заявіў, што следства разглядае розныя версіі, у тым ліку магчымую дыверсію. Паводле яго, Польшчы ўжо фіксаваліся гібрыдныя атакі, таму такую версію выключаць нельга. Наземная станцыя Starlink у Мазавецкім ваяводстве забяспечвае спадарожнікавы інтэрнэт для значнай часткі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку Украіны. Старшыня Кітая Сі Дзіньпінь прыбыў у Злучаныя Штаты з трохдзённым візітам. У аэрапорце яго асабіста сустрэў прэзідэнт США Дональд Трамп. На авіябазе Эндрюс у штаце Мэрыленд адбылася афіцыйная цырымонія з удзелам ганаровай варты і аркестра США. Гэта першы візіт Сі Дзіньпіня ў Вашынгтон з 2015 года. Падчас трохдзённых перамоваў лідары США і Кітая плануюць абмеркаваць гандаль, штучны інтэлект, сітуацыю вакол Тайваня і вайну з Іранам. Паводле кітайскага дзяржаўнага агенцтва Сіньхуа, Сі Дзіньпінь заявіў, што США і Кітай павінны быць партнёрамі, а не супернікамі. А ва ўкраінскіх медыя актыўна абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнта США і Украіны Дональда Трампа і Владзіміра Зеленскага ў Нью-Йорку. Частка ўкраінскіх экспертаў і журналістаў выказвае расчараванне вынікамі перамоў і чакае ад Вашынгтона большай падтрымкі для Украіны. Палітолог Пятро Лішчук лічыць, што сёння Украіне неабходна больш дапамогі, найперш для працягу супрацьстаяння расійскай агрэсіі.
4: Зразумела, що всі чекають домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот.
3: У Києві працягваюць чакаць ад США больш канкрэтных рашэнняў і далейшай падтрымкі. Перамовы Трампа і Зеленскага сталі яшчэ адным этапам кантактаў паміж Вашынгтонам і Києвам. Але чаканні ад гэтай сустрэчы, паводле часткі ўкраінскіх экспертаў, былі большымі. У Любліне ўпершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцаў. З 21 до 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумерам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі, гісторыкамі, журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прамак-Онішк і іншыя аўтары. Таксама адбудзецца дыскусія і выстава аўтараў праекту «Трызуб і пагоня» і «Сармат». Пачатак о першай гадзіне дня. У пятніцу ўваходны кірмаш вольны, але з папярэдняй рэгістрацыі. Паміж Гароднім і Берасцем запускаюць дадатковыя аўтобусныя рэйсы. Цяпер квіткі і браніраванне месцаў на гэтым маршруце даступныя за 30 дзён да адпраўлення. Дадалося некалькі новых маршрутах. Па пятніцах з Гароднім аўтобус будзе адпраўляцца дадаткова а 14:40, а з Берасця па нядзелях з'явіцца два дадатковыя выезды 18:10 і 19:05. На новых рэйсах замест маршрутак будуць працаваць вялікія аўтобусы. Маршрут Гароднім-Берасцем лічыцца адным з найбольш папулярных у Беларусі. Штодня паміж гарадамі курсіруе да 20 аўтобусаў і маршрутак. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежжы сёння воблачна, на Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй, 24 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 16 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы. І між іншым скажам пра нова выдадзеныя кніжкі, якія з'явіліся на кніжных паліцах. Запрашаю, заставайцеся далей з беларускім радіорацыям.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Польское престижное выдавецтво, выдавництво литератское, выдало польский переклад романа «Собаки Европы» Альгерта Бахаревича, який вышел под назвой «Псы Европы». Перекладчица и книги является Йоанна Бернатович. Сама уродженка Бельска-Подравская, и это не первый переклад белорусской литературы на польскую мову. Наша журналистка Вольга Семашка запитала у спадарни Бернатович, откуль у яе зачекавленне белорусской литературой и перекладами, хоть и она сама не вучилася у Бельским Бельлицей.
2: Так, это правда, что у Бельску-Подравским есть лицей с белорусской мовой навучання, але я, на жаль, не з'являюся выпускницей этого лицея, я обучилася у іншим. Захопление Беларусью почалося по семейным причинам, потому что просто мой дед уродженец Беларуси, ну, белорусских территорий, бо тады еще у межвоенным 20-летих это Речи Посполитая Польская. Это контакт с этой семьей, якая засталася ў Беларусі быў, хаць калі мне было 19 гадоў, я з маім дзядзькай, мы ўдваіх паехалі да гэтай вёскі, дзе мой дзед нарадзіўся, гэта такая даволі малая вёска над Нёманам, недалёка Бярозаўкі і Ліды. І мы там правілі тыдзень, які проста шмат што змяніў у мяне. Я зразумела, што у мяне там корані, я чула сябе там цудоўна. Бо калі ўжо вярнулася ў Польшчу, то пачала цікавіцца Беларусю, вучыцца мовы спачатку расійскай, пасля вельмі хацелася чамусьці вучыцца беларускай. Вось таму для мяне гэта было натуральна, што калі мне цікавіць Беларусь, то навошта мне вучыцца расійскай мовы, мне патрэбная беларуская. І так гэта проста склалася. Хаця фактычна я родам з Падляша, і напэўна гэта сямейны корані, і Падляша сама па сябе паўплывала на тое, што мне пасля ўжо даволі лёгка даводзілася вучыцца і гаварыць, і пасля якбы таксама і хацелася перакладаць вось з беларускай мовы.
3: Таксама на слуху, што вы былі перакладчыкам доўгай дарогі дадому Васіля Быкава, але ўсё ж такі лагічнае пытанне, як вы выйшлі на Альгерта Бахарэвіча і ягоныя «Сабакі Еўропы», чаму вырашыліся перакладаць гэтую кнігу?
2: Ну, якбы гэта адзін з самых такіх сучасных вядомых пісьменнікаў беларускіх. Кніга таксама была даволі паспяховай і за мяжой. Так само автор был узнаны, его так само шмат уже перекладали на польскую мову, бо есть сбор оповедания, есть малая медичная энциклопедия по-польску, есть срока на шубельницу, переклад Яна Максимюка, медичная энциклопедия в перекладе Миры Лукши, вот, и оповедания там у разных перекладах. Месяц тому назад показался сбор оповедания «Перетрус» в музее у перекладе Богдана Задуры. Так что можно сказать, что Бахаревич — это автор, который имеет, заправда, шмат польских перекладчиков. Так что тут важно сказать, что я являюсь только одним из этой, как бы, целком, как на белорусского автора, то целком шматликой группы людей. Вядома, что «Собаки Европы» — это ж такая, как бы, самая галоўная книга аўтара, яна велізарная па аб'ёме, і тут спачатку у мяне былі сумнівы, ці я ўвогуле змагу гэта зрабіць, бо ж гэта ж такая кніга, якая патрабуе пэўнай таксама літаратуразнаўчай падрыхтоўкі. Запыталася Яна Максімюка, ці не збіраецца гэтага перакладаць, таму што ён перакладаў з Ігарам Максімюком «Сароку на шубельніцы». Ён не мае нічога супраць, і тады я вырашыла, што буду працаваць з гэтай кнігай. Спачатку хацелася рабіць гэта проста так для сябе, а пасля ўжо знайшоўся выдавец, пачалася такая ўжо рэгулярная праца.
3: Так, бо, можа быць, хтось нашых слухачоў яшчэ не чытаў яе, і варта ведаць, што кніга гэта забаронена ў Беларусі, боку прызнана экстрэмісцкай, але мае вялікі поспех у Еўропе. Прэмія Вайлера, Ліпцкая прэмія. Як вы лічыце, чаму такая кніга такая небяспечная для Беларусі, і чаму яе варта чытаць у Польшчы сёння?
2: Я перш за ўсё бачу у рамане Бахаревіча просто выдатны мастацкі твор. Хачу гэта падкрэсліць, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае пра тое, як мы, просто як людзі, вельмі якбы нас прыцягвае зямля, а мы вымушаны хадзіць так блізка гэтай зямлі, а нам вельмі хочацца летаць, нам хочацца адарвацца ад гэтай зімні і быць вольнымі. І магчыма, гэта ж прычына, чаму кніга стала як бы такой небяспечнай, або можа таму, што гэта кніга пра свабоду, пра абсалютнага як бы свабоднага чалавека, пра уладу, пра мову таксама. Гэта як бы свабода, гэта тэма, якая вельмі універсальная, але чамусьці хтосьці палічыў гэта як такі як тэму палітычную ці актуальную пэўных канкрэтных палітычных абставінах. Тут кожны мае магчымасць чытаць, інтэрпрэтаваць па-свойму. А польскаму чытачу рэкамендую, перш за ўсё таму, што гэта проста добрая літаратура, як я сказала. Гэта, я думаю, самы галоўны аргумент, як і ўвогуле кожны чытач перш за ўсё бярэ пад увагу, калі выбірае сабе кнігу. Ён хоча добрага чытання. Я магу параўнаць гэтую кнігу, вернуцца там до Набокова, до Гомбровіча, до Целана, до Кафкі вельмі высокім узроўні. І гэта, я думаю, саме важнае. І вось вядома, што там ёсць гэты палітычны кантэкст, што так як Бахаревіч казаў, што сабакі Еўропы гэта вось якраз беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны якби асцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу, ніхто не хоча іх чуць. Вось. Ну, можна так інтэрпрэтаваць.
3: І для тых, хто ще цікавіцца моўнымі асаблівасцямі, асноўнай фішкай рамана з'яўляецца так званая штучная мова балбута. Як вы падышлі да перакладу на польскую мову і што цікавага нуляе? Бо ўсё ж такі гэта мы кажам і пра прастору папяровай свабоды, так, у нейкай ступені.
2: Так, так, так, так. Моўная свабода, так. Ну, аўтар стварыў такі канцэпт, як канструляваная мова. Прастора абсалютнай свабоды, яна таксама развіваецца на такіх правілах, у якіх закладзена свабода. Абапірацца, напрыклад, нямецкага перакладчыка Томаса Вайлера, які працаваў над гэтай кнігай у рамках стыпендій. У яго было больш часу, каб займацца бальбутай на такім сур'ёзным узроўні. У яго быў час даследаваць бальбуту, развіваць бальбуту таксама. Калі параўноўвала арыгінал з нямецкім выданнем, то ўжо было бачна разніцы, як бальбута развівалася, што ёсць новыя граматычныя формы. Таму мая бальбута ў польскім выданні гэта больш за ўсё бальбута арыгіналу, арыгінальнага выдання. Вось менавіта пра тое заахвочвала польскіх чытачоў сабакаў Еўропы развіваць бальбуту. Можа хтось у кагосьці будзе час, ахвота гэта зрабіць, я буду таму вельмі вельмі рада.
3: І ці чакаць ўсё ж такі можа быць прэзентацыі рамана на Падляшшы? Ці гэта ўсё ж такі больш пытанне да аўтара, як вы лічыце, ці можам спадзявацца?
2: Я не адкрыта на такія магчымасці, калі толькі будзе нейкае запрашэнне ці магчымасць арганізацыі такой прэзентацыі, то з радасцю паўдзельнічаю. У аўтара, напэўна, таксама знойдзецца час. А цяпер збіраемся на прадмову ў Роцлаў. Будзе таксама нагода і пра сабакі паразмаўляць. Значыць, што наступная кніга, якую перакладаю, якраз заканчваю, гэта Ганны Кандрацюк «На прысцінку старога лесу». Так што яшчэ больш будзе нагода размаўляць пра Падляшша. Тут бо і аўтарка з Падляшша, і перакладчыца таксама.
1: Набыць пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча «Псы Еўропы» ўжо можна ў сетцы кнігарні «Эмпік», у стацыянарных ды інтэрнэт-крамах выдавніцтва літарацкіго, а таксама на найбуйнейшых кніжных маркетплейсах краіны.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Сказалі мы ўжо сёння пра новую кніжку, а можа не новую кніжку, а новы пераклад кніжкі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» на польскую мову, якая нядаўна пабачыла свет. То цяпер яшчэ пра адну кніжку новую, якая таксама паявілася. У беластоцкім выдавецтве «Камунікат» пабачыў свет новы раман Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы», які абяцае стаць яшчэ адной прыемнай падзеяй у беларускім культурным жыцці. Гэта дынамічная і лёгкая гісторыя, у сюжэце якой знайшлося месца і для беластоцчыны. Аўтар абяцае ў будучыні абавязкова правесці асобную прэзентацыю кнігі ў Беластоку, пакуль што рыхтуецца да сустрэч з чытачамі ў іншых гарадах. Пра планы і саму кнігу распавядае Вольгі Сямашка сам пісьменнік Алексей Дзікавіцкі.
2: Я думаю, што варта яе пачытаць, таму што гэта дэтэктыўная гісторыя, напісаная даволі простай мовай. Гэты дэтэктыў, ён не проста дэтэктыў, што хтосьці там кагосьці забіў, ці там цяпер паліцэйскі расследуе. Гэта гісторыя таксама пра карані, пра тое, адкуль мы паходзім, пра нашых продкаў, пра продкаў героя, канешне, галоўнага, пра тое, як, жывучы нават на чужыне, у прынцыпе, немагчыма ніколі да канца адарвацца ад месца, з якога ты паходзіш, ад роднай зямлі, ад спадчыны гэтай. І таму не гледзячы на тое, што якбы галоўныя падзеі адбываюцца ў рамане «Вяртанне Эльзы» у Варшаве, дык там увесь час ёсць, вядома, такія экскурсы радзіму галоўнага героя, то есть на Палесе. Там ёсць і міжваеннае Палесе, ёсць і савецкага часу крыху, ёсць і ўжо часы новай Беларусі. І на такім фармаце зроблена невялікім, і можна чытаць у падарожжы, у адпачынку. Спадзяюся, што тым, хто недзе едзе, а нават недзе ў кавярні, ну, гэтая кніжка захопіць і дасць магчымасць заглыбіцца у гісторыю і сям'і, і карані, і ў сучаснае вось жыццё роднага героя, так сказаць, у не сваёй краіне.
3: Пэўна ж, любога чытача ўжо чапляе пытанне, хто ж такая Эльза, а хто, дарэчы, яна?
2: Эльза – гэта аднакласніца галоўнага героя, з которой вучыўся ў школе 80-е гады у Пінску і быў моцна ў ёй закаханы, але у яго не было шансаў ніколі, бо гэта была прыгажуня, на которую там заглядаліся ўсе, і ў этого простого хлопца Адама не было шансаў ніколі, як казалі, ў нашай жыцці з ёй хадзіць. І он паспрабаваў аднойчы запрасіць ёй на танец на школьнай дыскатэцы, яна адмовіла. А гэта была для хлопца ў тыя часы на вялікая ганьба, калі ты набіраешся, так сказаць, адвагі, каб запрасіць дзяўчыну пры ўсіх у вялікай залі на школьнай дыскатэцы, яна тебе адмаўляе. Іх на шляхі разышліся пасля сканчэння школы напрыканцы 80-х гадоў. Вось праз амаль 40 гадоў нечакана ў жыцці галоўнага героя зноў з'яўляецца гэтая ж Эльза. Трэба ўжо даведацца, што яна ад яго хоча, бо яна яго знаходзіць, чаму адазвалася ротам пасля столькіх гадоў. Ну і вось ён, так сказаць, у пэўным сэнсе зноў ачароўваецца гэтым сваім каханнем юнацтва, а потым ужо панеслася, як у дэтэктыве.
3: Так, сапраўды, гэта часты сюжэт, і, напэўна, надзвілі сваіх чытачоў, бо ён даволі распаўсюджаны. Наколькі аўтабіяграфічная гэта кніга для вас?
2: Так, часткова яна аўтабіяграфічная. Вядома, тыя, хто ведаюць мяне лепей, бліжэй, тыя могуць пазнаць некаторыя элементы і біяграфічныя, ну, звязаныя, дапустим, па старым Пінскам, а некаторыя таксама могуць пазнаць у гэтай кніжцы і сябе, быць можа, таму што там ёсць вядомыя і выдуманыя вобразы ў кнізе, выдуманыя людзі. Тым больш я хацеў таксама, щоб у гэтай кнізе, быць можа, пад іншымі імёнамі, таксама апынуліся людзі, каторыя мне блізкія, былі ці ёсць, жывыя ці ўжо тыя, якія памерлі. Гэта таксама мая пэўна такая даніна гэтым цудоўным людзям, якіх мне пашчасціла сустрэць у жыцці. Таму у пэўным сэнсе так, ёсць там частка, таму і жанр называецца self-fiction.
3: І такое пытанне, напэўна, вам пашэнціла з выдаўцом, бо Ярослаў Іванюк з
2: камунікатарскага
3: адрэагаваў на ідэю пра такое чытво, на тым слове, карцінкай. Наколькі для вас важны такі дыялог з выдаўцом, і мы бачым сярод анонсу прэзентацыі Варшава, Люблін, Брусель. Ці чакаць ж такі ў Беластоку, калі небудзь вас прэзентацыя гэтай кнігі?
2: У Беластоку абавязкова. Так склалася. Я б хацеў увогуле, каб Беласток, калі не Пінск, дык Беласток быў першы. першым горадам, дзе адбудзецца прэзентацыя, але так склалася, што першая прэзентацыя будзе ў пятніцу заўтра, а кнігі я атрымаў толькі ўчора. Дык я буду дакладна ва Ўрославе і ў Вільні. І я думаю, што ў кастрычніку я мушу пагаварыць з выдаўцом, з Яраславам Міланіком, і арганізуем абавязкова прэзентацыю ў Беластоку, это блізкае мне месца, тым больш, што ў кніжцы таксама ёсць пэўнае аднясенне да Беластоцчыны. Ну і што тычыцца самога зацікаўлення Яраслава як шэфа выдавецтва «Камунікат», ну мне это вельмі прыемна.
1: Першая сустрэча з чытачамі адбудзецца ўжо ў пятніцу, заўтра, 25 верасня, ў Варшаве. Далей у вераснёўскім графіку аўтара Люблін, 26 верасня, і Брусель, 28 верасня. У кастрычніку Алексей Дзікавіцкі сустрэнецца з чытачамі ў межах фестывалу «Прадмова» ва Ўроцлаве, 4 кастрычніка, і Вільні, 17 кастрычніка. Набыць новае выданне ўжо можна на сайце беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг».

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком.
1: Белорусские проекты «Байсан» и «Франтиш» вернулись до супрацы и представили два новые синглы. Але это еще не конец. Теперь мы працуем над альбомом, распавел Алеш Плотка, «Байсан» нашей журналистцы Марине Савицкой.
2: А вы презентовали два сингла. Расповеди, калі ласка, гісторыя, як нараджалася гэтая супраца.
3: Праект «Байсан» і «Франтиш» не зусім новы. Ён калісьці ўжо выпусціў эксперыментальны альбом у 21-м годзе, але там больш такія паэзія з музыкай. І зараз, у 26-м, мы з «Франтишам» вернуліся да актыўнай супрацы і ў стварэнню чыста песняў. Гэта ўсё выключна песні са стандартным куплет-прыпеў формай. Гэтая супраца выключна студыйная, яна вся віртуальная, і гэта забаўны факт, які я зразумеў не адразу, што мы ўвогуле ніколі ў жыцці не бачыліся. Адзін чалавек жыве ў Беларусі, другі чалавек жыве ў іншай частцы агульнай нашай Еўропы. Таму гэта такі праект панад кардонамі, панад межамі, панад жалезным занавесам. І мы такімі момантамі натхненняў ствараем песні. «Франтиш» напісаў дуже цікавы матэрыял, даволі агрэсіўны, ён значна больш агрэсіўны за постпанк гурта «Сош», напрыклад. Гэта такі cold wave, гэта халодная, танцавальная, дыскатэчная ўласна музыка, што можа здзівіць кагосьці. І вельмі хутка стварыліся пад яго тэксты. І другой ітерацыя, там ўжо два альбомы у нас запісана, просто яны будуць выходзіць, канечне, сінглами, вот такі зараз час, потым з'являцца альбомамі. Вось так, карацей, дзве самотнасці, кажуць, сустрэліся дзве адзіноты, і у нас такая кропкавая супраца з'являецца момант. Руслан піша багата музыкі, я пішу багата тэкстаў, нараджаецца альбом, даволі хутка гэта схлопваецца, гэта класны вайб, якога я даўно не мог адчуць, калі трэкі рэлізяцца хутка, і ты не пражываеш гэта жыццё ад ідэі да рэалізацыі. Гэта вельмі гнятлівая атмасфера, калі доўга не рэалізуюцца песні.
4: Ты я міравы акіян, ты я кіпарысавы рай.
2: Але ў вас рэалізуюцца не толькі песні, але ж яшчэ і візуал у вас на падыходзе кліп.
3: Ну, на падыходзе там з ім дуже складаная сітуацыя, ён мае з'явіцца, я спадзяюся, што ён з'явіцца. Прабачце за няпэўнасць, але не ўсё залежыць ад нас. Здарылася проста сур'ёзная, сапраўды сур'ёзная медыцынская праблема ў мастачкі, і я магу пакуль ёй толькі пажадаць у любым разе здароўя, і што калісьці, я спадзяюся, што з'явіцца хутка, пакуль пажадаем ёй здароўя, бо мы прагаварылі гэту сітуацыю з ёй. Бывае так, што чалавек проста трапіў у дуже вялікія непрыемнасці са здароўем, і мы такія разыходзімся, давай, мы нічого не чакаем, дамалюеш, выйдзе кліп, не дамалюеш, ну калісьці новы выйдзе. Але чакайце, падпісвайцеся на YouTube, на Spotify.

0: А што датычна альбома, ці можна сказаць па датах, калі што плануецца?
1: Ну, кожны месяц будзе па трэку з'яўляцца, і ў лістападзе ўсё гэта з'явіцца як альбом ці міні-альбом. Там 6 трэкаў будзе, 5 трэкаў і адзін бонус-трэк. Бонус-трэк са спявачкай за тэсты. Таксама, да, на бэндкэмпе гэта ўсё можна паслухаць. Там з'яўляюцца песні звычайна раней. Калі хочацца падтрымаць гурт, праект, вот этого, не знаю, наш дуэт, то існуе таксама бэндкэмп.
2: Паслухаць прэзентаваныя трэкі цалкам цяпер можна на пляцоўцы Spotify.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ужо гучыць гурт Крамбамбула, а ў нашым эфіры застаецца 6,5 хвіліны да 17 гадзіны. У Польшчы 18 у Беларусі і да нова выпуску навінаў, дзе Анжаліка Ралкоўская, між іншым, скажа аб тым, што Расія пагражае спыніць пастаўкі газу Арменію. Пачобут правёў шэраг сустрэч у Злучаных Штатах Амерыкі, а ў Варшаве сёння выступіць беларускі гурт «Уня». І аб тым таксама яшчэ больш скажам у нашым эфіры. Так што трэба дачакацца да новага выпуску навінаў, а да таго часу ўжо толькі і выключна застаецца 6 хвілін.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2. Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лёж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рация!
1: Радио Рация! Белосток, Гродно, Брест.
2: Першая трансгранічная радио FM.
3: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
4: Радио Рация.
5: Першая белорусская незалежная FM-станция.
6: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
7: Росія пагражае спыніць паставкі газу ў Арменію. Пачобут правіў шэраг сустрэч у США. У Варшаве сёння выступіць беларускі фолк-гурт «Унія».
6: У студіі з навінамі Анжаліка Лялковская.
7: А пачынае выпуск з гарачай навіны. Памілаваны 15 чалавек, сярод іх 13 палітвязняў, 10 з іх жанчыны. Пра гэта паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Палітвязняў там назвалі асобамі, якія ўчынілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. Іх імёны не называюцца. Расія пагражае спыніць пастаўку газу ў Арменію з 1 лістапада. Пра гэта паведамляе армянская газета «Грапарк» са спасылкай на крыніцу Расіі. Паводле выдання «Масква» нібыты звязвае далейшыя пастаўкі газу з выкананнем Ереванам 4 палітычных умоваў. Сярод іх адмова ад абмеркавання будучыні расійскай вайсковай базы ў Гюмры, захаванне расійскіх інтарэсаў у некаторых кампаніях, а таксама вызначэнне адносінаў з еўразвязам. Яшчэ ў траўні Арменія папярэджвала, Расія папярэджвала Арменію пра магчымасць аднабаковага спынення пагаднення аб беспошлінных пастаўках газу, нафтапрадуктаў і неапрацаваных алмазаў. Масква звязала гэта з далейшым збліжэннем Еравана з еўразвязам. Латвія забаранила распаўсюд праграмы «Радыё Беларусь» на сваёй тэрыторыі. Рашэнне датычыцца ўсіх спосабаў распаўсюду, у тым ліку інтэрнэту. Рашэнне прыняў Нацыянальны савет па электронных СМІ Латвіі 17 верасня, а 23-го яно было апублікавана ў афіцыйным выданні краіны. Рэгулятар азначыў, што сігнал «Радыё Беларусь» даходзіць да ўсходніх памежных раёнах Латвіі. У рашэнні значаецца, што «Радыё Беларусь» з'яўляецца адной з праграм Белтэлерадыёкампаніі, якая з 2022 года знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу. Забараніць распаўсюд праграмы ў Латвіі вырашылі да моманту адмены гэтых санкцый. Былы беларускі палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут правіў шэраг сустрэч у США. У Вашынгтоне ён сустрэўся са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США па Беларусі Джонам Коулам. Яны абмеркавалі становішча польскай меншасці ў Беларусі, дзейнасць саюза палякаў, праблему палітвязняў і магчымасці паляпшэння сітуацыі ў краіне. Пачобут падзякаваў Коулу за намаганні дзеля вызвалення яго самаго і іншых палітвязняў і пажадаў поспеху яго місіі. Акрамя таго, Пачобут наведаў праваабарончую арганізацыю Freedom House і правёў сустрэчу ў Кангрэсе США. Анджэй Пачобут быў затрыманы ў Беларусі ў сакавіку 2021 года і ў 2023 асуджаны на 8 гадоў зняволення. У красавіку бягучага года яго вызвалілі і вывезлі ў Польшчу ў рамках міжнароднага абмену. У верасні Пачобут на кароткі час вяртаўся ў Беларусь, а цяпер працягвае свой візіт у США і Канаду. Адных вызваляюць, супраць другіх заводзяць крымінальныя справы. У Светлагорскім раёне 72-гадовая пенсіянерка стала фігуранткай такой справы праз допіс у сацыяльнай сетцы. Паводле Міністэрства ўнутраных справ жанчына апублікавала паведамленне, якое праваахоўнікі палічылі абразай участковых інспектараў Светлагорскага райаддзела міліцыі. Следчыя распавялі крымінальную справу паводле артыкула 369 за публічную абразу прадстаўніка ўлады. Што менавіта напісала жанчына і ў якой сацыяльнай сетцы быў размешчаны допіс, праваахоўнікі не паведамляюць. У Варшаве сёння, 24 верасня, пасля доўгай паўзы выступіць беларускі фолк-гурт «Унія». Цяпер музыкі жывуць у розных краінах, Нідерландах і Польшчы. Пра тое, як з'явілася ідэя вярнуцца на сцэну, распавяла вакалістка калектыву Дар'я Цыбульская.
8: Гэта не было нашым планам. Такое супадзенне атрымалася. Наш басіст патэлефанаваў мне напрыканцы мінулага году і прапанаваў зрабіць канцэрт у Варшаве. Гэта выглядала як план сустрэцца усім музыкам, сябрам, і все адразу падтрымалі гэта. Ну, як я кажу, гэта проста неяк супала вось. У пэўны момант все сышлося, мы такі: "А давайте зробім канцэрт".
7: Таксама на канцэрце сёння выступіць Курвадзікі. Івент адбудзецца ў Вуду клуб. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
6: Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер умераны, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра 13 да 16 градусаў. Ноччу кароткачасовыя дажджы, а тэмпература ад 8 да 10 градусаў.
4: Дзень з рацыяй.
6: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыяй. Вітаю ўсіх тых, якія з намі ад пачатку, і тых, якія далучаюцца да нашага эфіру. Да гадзіны 6 пасля абеду ў Польшчы і 7 ў Беларусі запрасім вас яшчэ між іншым на афішу з Аннай Шайкоўскай і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. А зараз пасля песні яшчэ раз вернемся да гэтага ж канцэрту, якога анонс пачулі вы у навінах. Заставайцеся разам з намі з Беларускім Радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Было уже об тему новинах, а теперь кюху ширей. Белорусский фолк-гурт «Уня» вертается на сцену. Первый концерт пошла долгой паузы музыки дадут сегодня у варшавским «Вуду Клаб». Про то, что чекает гостей ивенту, а так само, как музыки, что теперь живут у Нидерландах и Польши, вырашили снова зъединяться у гутарцы вокалистки бренду Дарьи Цибульской с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
3: Как вы пришли до того, как знову уз'яднаться?
4: Это не было нашим планом. Такое супадение отрымалось. Наш басист потелефоновал мне наприконце минулого года и пропоновал зробить концерт у Варшаве. Это выглядело как план сустреться усім музыкам, сябрам. И все одразу подтримали это. Ну, как я кажу, это просто не как супало. У певный момент все сошлось, и мы такие, а давайте сделаем концерт.
3: З яких песень вы решили адраджаться?
4: Будуть песні з усіх наших двух альбомов, і так само EP, і ми підрихтували ось нову пісню. Буде прем'єра. Паспрабуем, што атрымалася. Вельмі так хвалюючы момант такі, таму што мы рабілі яе і офлайн, і онлайн. Ну вось зараз на рэпетыцыі зразумелі, тут так, нешта атрымоўваецца. Можа, гэта будзе такі новы віток. Спадзяюся.
3: Песня пра што?
4: Гэта народная песня, яна без аўтарскага тэксту, але гэта пра птушку, песня пра наше жыццё, пра тое, можа, як нелёгка быць не дома, пра дзяўчыну, якая сумуе, спамінае, і такая яна трошкі актуальная зараз для нас. Ввогуле гэта вясенняя песня, але вось мы ее прэзентуем восенню.
3: Хто зараз у складзе Уніі?
4: У складзе Уніі у нас на барабанах Павел Мамонаў, бас-гітара Павел Палонскі, гітара Васіль Ярмоленка, другая гітара Александр Жаваронкаў, вакал Шуня, Даша, а таксама у нас з'явіўся новы мега-круты класны дудар Пётр Марченка, і ён будзе на дудзе. І таксама будуць мужчыны. Гэта такі будзе так, ну, сюрпризік невялікі. Гэта запрашоныя вакалісты, таму будуць і песні такія больш драйвовыя, больш цяжкія. Мы робім на гэта так стаўку.
3: Наколькі шмат гэтых людзей удзельнічалі некалі ў розныя перыяды ў гурце Уніі?
4: Усе, акрамя дудара, усе удзельнічалі ў складзе. Павел Мамонаў быў вельмі даўно, ён быў адзін, наверное, з першых нашых бубначоў. Потым бас-гітара была, два гітарысты таксама ў розныя перыяды удзельнічалі. То бок мы сабраліся такім нашым ужо старым складам, але з розных перыядаў.
3: Наколькі гэта складана было зрабіць пры уліку, што вы зараз жывяце не толькі ў розных гарадах, але ж яшчэ і краінах?
4: Трошкі было складана, але мы так даволі хутка ўсё гэта арганізавалі. Я думала, што будзе больш затыкаў, больш складанасцяў, але ўсё так. Вось яно як ідзе добра, неяк лёгенька. Я думаю, што так і пойдзе далей.
3: Ці ёсць у вас ужо некія акрэсленыя планы на перспектыву, студыйныя працы, можа быць?
4: На перспектыву я не хачу так вось заглядаць далёка. Мы вырашылі, вось мы зробім канцэрт і паглядзім, што будзе далей. Але мы ўжо пачалі вось рабіць новую песню, і я думаю, што мы абавязкова яе запішам. Ну, гэта ёсць у планах. А ўжо як далей пойдзе, ну, паглядзім.
2: Концерт подтримают сегодня «Курва дикий» и «Хочу мроить».

0: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: 18 хвілін пасля 17 гадзіны ў Польшчы і на гадзіну пазней у Беларусі. Пачулі вы ўжо ў нашым эфіры аб тым канцэрце, які будзе сёння ў Варшаве, то цяпер яшчэ пра фестываль, які адбудзецца ў кастрычніку. 3 кастрычніка ў Варшаве пройдзе фестываль Bell Queer Fest 2.0. Падзея разгорнецца на 2 сталічных пляцоўках і аб'яднае музейную экскурсію, мастацкі перформанс ды жывы канцэрт. Адной з галоўных асаблівасцей імпрэзы арганізатары называюць супольную прастору для ўдзельнікаў з Беларусі і Польшчы. Пра культурнае суседства і моўны кантэкст падзеі распавядае Вольдзі Шамашка, суарганізатарка фестывалу Крыштіна Грэкава.
2: Гэта фестываль аднаго дня беларускай квір-культуры. У гэтым годзе мы сфокусаваліся на тым, каб аб'яднаць беларускую і польскую культуру, даць пляцоўку для беларускай русских квіроў на, ну, на польскіх пляцоўках. Вось, вось так, наверное, важна сказаць. А чым ён адрозніваецца, ну, праграмай як мінімум, і як максімум тым, што ў гэтым годзе мы далучыліся як каманда з прэзентацыі беларускай культуры, квір-культуры у Польшчы. У гэтым годзе наша таксама ёсць такая задача, у нас чы хацім увогуле паразмаўляць дыялоговую пляцоўку, вось так вось. То бок гэта не проста для беларусаў, а таксама і для польскай квір-супольнасці ёсць. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца, бо было бы цікава увогуле пазнаць друг друга, вось так.
3: Так, і сапраўды выглядае добрая ідэя аб'яднаць камьюніці беларуская, польская вакол розных ідэй. Ці можам прывесці прыклад, як выглядае, можа быць, такая супраца на сёння, можа быць, нейкія супольныя праекты, можа, хтось штосьці быў, можа быць, на падлежу штосьці падобнае ладзілася.
2: Сам фестываль ёсць гэта супрацоўніцтва, бо ну, мы працуем на пляцоўках варшаўскі, польскі квір-музей, і гэта ўвогуле такая адна з самых знакамітых і першых ўвогуле квір-музеяў у Варшаве, у Польшчы. І вось мы прыходзім да іх з канцэртамі, диджей-сетам. Такім чынам мы дадаем нешта ў польскае асяроддзе. І спадзяемся тое, што там будзе вось не толькі беларусы, але і палякі.
3: Так, і бачу, што ўваход на фестываль вольны, афіцыйнай мовы беларуская і польская. Ці заўважаеце вы, што сапраўды і палякі разумеюць польскую мову, і беларусы, ну, можа, так сапраўды інтэграваліся, і таксама якбы такая і суіснаванне двух моў адной прасторы цалкам мажліва.
2: Так, очевидно, я бы сказала, конечно, это можливо, и цікаво даже вось тое, калі мы дамаўляліся про организацию фестиваля, увогуле, конечно, мы дамаўляліся с директорами и увогуле с уладальниками гэтых пляцовок на польской, але калі мы пераходзілі на беларускую, то яны казалі, слухайте, мы ведаем беларускую, увогуле, можете казаць по-беларуску, калі вам зручнее. Таму так, гэта так, і цікава. Дарэчы, калі ты выкарыстоўваеш нейкія словы па-беларуску ў сваім польскай мове, то палякі кажуць, слухайце, ўсё ок, мы разумеем вас, не хвалюйцеся па гэтаму, на гэтым. У беларусаў няма нейкай пляцоўкі ўвогуле прасторы для беларускага квір-архіва, таму варшаўскі квір-музей, ён любоўна прадаставіў нам гэтую пляцоўку, любоўна так, ну, сахраніў, не знаю, так месца ёсць там для беларускага квір-архіва, бо вот зараз квір-архіў знаходзіцца фізічна ўвогуле ў варшаўскім музеі. І гэта цікава, і гэта крута, вельмі таксама можна паўдзячыць варшаўскі музей.
1: Фестываль праходзіць ўжо другі раз. У праграме заяўлены спецыяльны гід-тур па экспазіцыі Квір-музей Варшава, перформанс Кірыла Машакі, а таксама выступленне беларуска-польска гурта «Ноцне птакі». Уваход на ўсе падзеі фестывалю вольны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув у США з трьохдзённим візитом. Президент США Дональд Трамп вітав його прольотом бомбовиків і 30-метровою червоною дорожкою напередодні початку їх трьохдзённого саміту в Вашингтоні. Трамп особисто зустрів старшиню КНР в аеропорті, де по льотному полі маршовим кроком пройшов оркестр воєнно-повітряних сил США, а так само лунали американські і китайські стяги. Ажыццяўленне вялікага адраджэння кітайскай нацыі, адраджэння велічы Амерыкі могуць цалкам суіснаваць, умацоўваць адно аднаго і прыносіць карысць свету, гаворыцца ў заяве Сі, распаўсюджанай агенцтвам Сіньхуа. У ёй ён таксама выказаў упэўненасць, што візіт прынясе плённыя вынікі. Кітай і США павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі. На сёння менавіта Кітай і США рэальна адзіныя звышдзяржавы ў свеце. Ніхто не можа параўнацца з іхнім эканамічным і палітычным патэнцыялам. Ці могуць Трамп і Сі паспрабаваць дамовіцца пра пабудову двухпалярнага свету гэткага амерыкана-кітайскага дуумбірата, дзе Вашынгтон і Пекін фактычна вызначаюць галоўныя правілы сусветнай сістэмы. Верагодна, такая магчымасць цяпер выглядае значна больш рэальнай, чым нават і

0: яшчэ некалькі гадоў таму. Зразумела, што ў сённяшніх умовах гэта можа быць не падзел тэрыторыі, нават не фармальная дамова, а нефармальнае прызнанне сфер першасных інтарэсаў. Напрыклад, ЗША захоўваюць галоўную ролю ў заходнім паўшар'і, ў Еўропе і значнай частцы сусветнай фінансавай сістэмы. А Кітай атрымлівае значна большую свабоду дзеянняў у Усходняй Азіі і вакол сваёй эканамічнай зоны. Бакі дамаўляюцца не дапускаць прамога ваеннага сутыкнення, дамаўляюцца вырашаць найбольш небяспечныя канфлікты – Тайвань, Іран, Расія, Паўночная Карэя – шляхам перамоваў двух звышдзяржаў, а не аднабаковых дзеянняў. Іншымі словамі, не змагацца адно з адным, а паспрабуюць выпрацаваць правілы паводзінаў, альбо нават суперніцтва, але менавіта па правілах. Як выглядае, менавіта на гэта накіраваная заява Сі напярэдадні візіту, і ёсць падставы меркаваць, што і Вашынгтон можа пагадзіцца з такой логікай. Для нашага рэгіёну важна тое, што, як выглядае, толькі сумеснымі намаганнямі Пекіна і Вашынгтона магчыма спыніць расійска-украінскую вайну. Толькі калі Пекін максімальна выразна дасць зразумець Маскве, што пара заканчваць, тады Крэмль можа пайсці на перамовы. Залежнасць Расіі ад Кітая сёння вельмі вялікая, і рызыкі адкрытага канфлікту з Пекінам занадта небяспечныя для Пуціна. Не думаю, што ён настолькі адмарожаны, каб ігнараваць гэта. Іншая справа, ці сапраўды лідары Кітая і ЗША пажадаюць закончыць гэтую вайну на нейкіх взаємавыгадных умовах.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Дыялог Варшавы і Мінска немагчымы без беларускіх дым-сіл, мяркуе намеснік Светланы Ціхановскай Павел Латушка. Пра гэта ён заявіў на тэлеканале «Белсат».
2: Я спадзяюся, што Польша, як галоўны наш сябар і партнёр дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці, будзе ставіць гэтае пытанне. Але ўсё ж такі, давайце канстатаваць, Лукашэнка не змяніў сваю палітыку. Унутраныя рэпрэсіі працягваюцца, знешняя агрэсія працягваецца, у тым ліку і гібрыдная, і падтрымка агрэсіі супраць Украіны. Ён застаецца ў нашых вачах злачынцам і ў вачах міжнароднага правасуддзя. Ідзе фактычна тры справы супраць Лукашэнкі: за злачынствы супраць беларусаў, чалавечнасці, ідзе следства ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда за злачынства супраць дзяцей украінскіх, вываз украінскіх дзяцей. Сёння на АН Украіна зноў згадвала гэтую праблему. І так таксама ідзе следства ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда. Ну і вось пачнецца следства ў спецтрыбунале адказнасці за агрэсію супраць Украіны. І Лукашэнка будзе адказваць, бо гэта зафіксавана ўжо ў рэзалюцыі Генеральнай асамблеі АН 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання, што Беларусь прадставіла тэрыторыю, значыцца, гэта агрэсія супраць суседняй краіны. Для нас, канешне, павінен заставацца галоўным лёс беларускага народа, і мы, як дэмакратычныя сілы, грамадская супольнасць, я думаю, кожны беларус мне падтрымае, павінны казаць у тым ліку нашым сябрам польскім, што ёсць такой выраз устойлівы ў паляку, вельмі вядомы: нічога пра нас без нас, ніц о нас без нас, да?
3: Аднак, нягледзячы на гэта, дыялог паміж Польшчай і Беларусю пачаўся. На яго перспектывы і ў самой Польшчы глядзяць па-рознаму. Як адзначае палітычны аглядальнік выдання «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі, усё залежыць ад таго, прыхільнікам якога палітычнага курсу з'яўляецца аратар.
1: Сам жа Патоцкі ставіцца да спробы стасункаў скептычна. Не таму, што яны не патрэбныя, а таму, што Беларусь цесна звязаная з Расіяй у яе спробе эскаліраваць сітуацыю з Еўрасаюзам.
3: Паслухаем нашую размову з экспертам.
1: Якія рэакцыі і як вы самі бачыце сітуацыю?
4: Сярод канкурэнтаў ёсць вельмі моцны аргумент. Мы прабавалі дамаўляцца з Беларусію ці з рэжымам Лукашэнка шмат разоў ужо. І калі паглядзім на апошнія такія спробы, а гэта па-першае 10-ты год, а па-другое там 2016-17 да 20-го года, то мы рабілі адну і той жа памылку. Мы падыходзілі да сістэмнай дамоўленасці з рэжымам без сумленнай падгатоўкі. А да гэтага я супраць дыялогу нічога не маю як ідэі. Але праблема ў тым, што сёння Беларусь знаходзіцца ў настолькі сціслай кааперацыі з Расіяй, якая ўжо пачала эскаляваць вайну супраць не толькі Украіны, але ўвогуле халодную вайну супраць Еўропы, у тым ліку супраць Польшчы, што пачынаць сёння дыялог з Беларусю вельмі рызыкова. Таму што Беларусь будзе так ці інакш уключаная ў гэтую эскаляцыю супраць Еўропы. Да. І таму, канешне, мы можам дамаўляцца пра нейкія канкрэтныя крокі. Ты нешта робіш, мы нешта робім. Ты нешта робіш у адказ, і мы нешта робім потым у адказ на адказ. Таму што ўзровень даверы ноль, а калі так, то немагчыма дамаўляцца пра нейкія сістэмныя перазагрузкі, сістэмную нармалізацыю. Значыць, ацэнка таго, наколькі гэта добра ці кепска было сустракацца з Дрыжанковым у Нью-Йорку, вельмі залежыць ад узроўня падгатоўкі к гэтаму дыялогу і ад таго, якія канкрэтныя мэты мы сабе паставілі.
1: Калі ўсё ж так вось паразважаць, падумаць, якія мэты гэта могуць быць з боку Польшчы, так? Мэты вось гэтага збліжэння.
4: Мне падаецца, што першая і галоўная мэта гэта зарыентавацца, наколькі можам весці дыялог з рэжымам, бяспекавы дыялог з рэжымам. У сітуацыі, калі мы чакаем эскалацыі з Расіяй, Беларусь можа, напрыклад, калі будуць нейкія дроны летаць у бок Польшчы, Беларусь можа зрабіць так, як гэта зрабіла ў верасні 25-го года, скантактавацца з намі, калі толькі яны даведаліся пра тое, што дроны ідуць на Польшчу. Альбо можа гэтага не зрабіць, так як гэтага не было зроблена, калі на Літву недавно паляцілі дроны. Гэта першае і галоўнае. Другое, гэта каб не вернуўся міграцыйна крыза на мяжу з Польшчай, так? Рэжым цяпер накіраваў гэтыя патокі мігрантаў на Латвію. Гэта, канешне, таксама кепска, таму што і Латвія наш саюзнік па НАТО і па Еўразвязі. сувязу, але ну калі ўдасца хаця бы не атрымаць яшчэ новую праблему на мяжу, магчыма, можам і пра гэта размаўляць. А ўсё іншае гэта, ну, канешне, ёсць справа саюза палякаў Беларусі, мы ведаем, што ёсць прапановы з боку рэжыму, якія выглядаюць так вельмі як пастка сапраўды, а не нейкія канкрэтныя рашэнні на далейшую перспектыву. Ёсць, канешне, справа палізняволеных, ёсць, канешне, справа удзелу беларускага рэжыму ў нейкіх аперацыях у Польшчы дыверсійнага характару, якія таксама могуць быць, а можа іх не быць. Праблемы звязаныя з чыгункай, праблемы звязаныя з транзітам, але гэта не на сёння, гэта на заўтра і паслязаўтра, таму што тое, што цяпер адбываецца, гэта спроба пабудовы нейкага модус вівэнді і нейкай фундаментальнай базавай даверы, якога пакуль што не мае, хаця такая спроба інтэнцій быў візіт Анджэя Пачобута ў Беларусі, якога не затрымалі, якога ўпусцілі, па-першае, не затрымалі ў Беларусі і выпусцілі да Польшчы.
1: Гледзячы па рэакцыі Латушкі, ён учора раздаваў медыям інтэрв'ю з нагоды гэтай сустрэчы, то дымсілы вельмі незадаволеныя гэтым крокам, так? Латушка кажа, што так, гэта як бы крэдыт даверу рэжыму, але Лукашэнка не зменіцца, нічога з гэтага не атрымаецца. І тут яшчэ важна, што яны вось паўтараюць гэтую польскую фразу «нічога пра нас без нас», маўляў, Сікорскі можа сустракацца з Рыжанковым, але пры нашым удзеле. Альбо, як кажа Ціхановская, каментуючы калійную угоду Трампа з Мінскам, але я думаю, што гэта можна распаўсюдзіць і вось на гэтую сітуацыю, што ніякіх перамоў з рэжымам, ніякага гандлю з рэжымам, толькі ціск і толькі санкцыі. І вось у мяне з гэтай нагоды пытанне, ці ўсё ж час цяпер гаварыць з рэжымам.
4: Спадар Латушка мае рацыю, калі кажа, што гэта легітымізацыя рэжыму, і гэта тое, што яго дабіваўся рэжым з самога пачатку з 20-го года, каб адбылася афіцыйная сустрэча, каб адбылася нейкая сустрэча міністраў. Ну, гэта адбылося. Так, гэта легітымізацыя рэжыму, і так, пытанне, ці гэта час, яно вельмі рацыянальнае. Але з іншага боку, прынцып нічога пра вас без вас, ён ўсё ж такі, так як я сказаў, Сікорскі размаўляў з прадстаўнікамі дэмсілаў і до, і пасля сустрэчы з Рыжанковым. Дэманстратыўна ён гэта зрабіў, ён гэта не зрабіў там неяк без інфармацыі, без камунікацыі, ён гэта камунікаваў дэманстратыўна, я б сказаў. Значыць, гэты прынцып, я думаю, мы датрымалі. Пытанне таго, наколькі гэта добры час для такіх перамоваў з рэжымам, яно рацыянальнае, ну што перадусім таму, што так як я сказаў, Лукашэнка удзельнічае таксама ў гэтай падрыхтоўцы да эскалацыі рэтарычнай, пакуль што, і не толькі рэтарычнай, падрыхтоўцы да эскалацыі вайны Расіі, гібриднай вайны Расіі, што найменш гібриднай вайны Расіі супраць Европы. Але з іншага боку, ну, ёсць такі момант, калі, ну, ўсё ж такі нешта было зробленае. Я маю на ўвазе, па-першае, міграцыйную крызу на мяжы. Гэта крыза пакуль што спынілася на польска-беларускай мяжы. А па-другое, Пачобут на свабодзе. І па-другое, Пачобут выйшаў, не толькі быў дэпартаваны Польшчы, але ўсё ж такі яны сваю абятніцу, што яны ўпусцяць яго і ўсё будзе нармальна, і потом выпусцяць да Польшчы з Беларусі, і потом выпусцяць да Польшчы з Беларусі. Яны ўсё ж такі датрымалі гэтыя абяцанкі. А значыць, я не бачу нічога нерацыянальнага, каб прабаваць рабіць нейкія такія крокі ў бок пабудовы даверу, калі толькі не рабіць сабе ілюзій, што з гэтага будзе нешта ці сістэмнае, ці агромнае. І гэтага не будзе. І калі мы не маем такіх ілюзій, можам неяк прабаваць там нешта рабіць. Пільнаваць таго, каб на нейкія сітуатыўныя крокі з боку рэжыму не рабіць з нашага боку сістэмных крокаў. Калі б мы, напрыклад, спынілі нейкія санкцыі ў абмен на нейкі крок рэжым, з якога гэты рэжым можа адысці праз там некалькі дзён, ну гэта будзе памылка, таму што вельмі лёгка спыніць нейкія санкцыі, а потым цяжка будзе да гэтых санкцій вяртацца, калі будзе такая патрэба. Значыць, сітуатыўныя крокі на сітуатыўныя крокі, нікоім выпадку не сістэмныя крокі ў абмен на сітуатыўныя крокі.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён расказаў пра рэакцыю ў Польшчы на сустрэчу Сікорскага з Рыжанковым і паразважаў пра перспектывы гэтага дыялогу.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці час дым-сілам змяняць рыторыку адносна Лукашэнкі?
5: Режим не скінуўся, а санкцыі засталіся. Большасць беларусаў, думаю, негатыўна да гэтага ставіцца. Так, каб зусім на гэта не звяртаць увагу дэмакратычным сілам, ну, мне здаецца, гэта было б неправільна.
3: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
6: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Алексей Бага пакінуў пасаду галоўнага трэнера «Тарпеда БелАЗ». Савет дырэктароў клуба прыняў адстаўку спецыяліста. Разам з ім каманду пакідаюць старшы трэнер Валерій Тарасенка і трэнер Уладзімір Невінскі. Бага ўзначалі ў жодзінцаў у ліпені гэтага года. Пад яго кіраўніцтвам «Тарпеда БелАЗ» правяло 9 матчаў у чэмпіянаце Беларусі. 2 перамогі, 1 нічыя і 6 паражэнняў. Апошнім стаў разгром ад «Віцебска» 0-6. Гэта найбуйнейшае паражэнне жодзінцаў з 1992 года. Пасля 23 тураў «Тарпеда БелАЗ» займае 9 месца ў табліцы, набраўшы 27 ачкоў. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка не заявілася на турнір WTA 500 у кітайскім Нінбо. Спаборніцтвы пройдуць з 19 до 25 кастрычніка. У Нінбо плануюць выступіць першая ракетка свету Елена Рыбакіна, Джесіка Пігула, Эліна Світоліна, Іга Швёнтэк, Марта Костюк і іншыя тэнісісткі. У мінулым годзе турнір выйграла Рыбакіна. У фіналі яна перамагла расіянку Кацярына Аляксандраву ў 3 сетах. Сабаленка тады таксама не ўдзельнічала ў спаборніцтвах у Нінбо. Дакументальны фільм Netflix прысвечаны вінгеру мадрыдскага Рэала і зборнай Бразіліі Вінісіусу Жуньёру, намінаваны на міжнародную прэмію «Эмі». Стужка прэтэндуе на ўзнагароду ў катэгорыі «Спартыўны дакументальны фільм». Фільм выйшаў у 2025 годзе. У ім расказваецца пра станаўленне футбаліста, яго прафесійны шлях да сусветнага прызнання, а таксама пра барацьбу з расізмам у прафесійным спорце. Пераможцаў абвесцяць 23 лістапада на цырымоніі ў Нью-Йорку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

і плануе вярнуцца да працы над Гага Дэлі. Пакуль Кірыл знаходзіўся ў зняволенні, супольнасцю кіравалі яго сябры. Сам фан-акаунт быў настолькі папулярны, што яго чытала і сама Леді Гага. Раней спявачка казала, што заходзіць на Гага Дэлі, калі хоча даведацца, што кажуць яе прыхільнікі. Тейлор Свіфт выпусціць тызер новага кліпа на песню «Patient Zero». Галоўныя ролі разам са спявачкай выканалі Дакота Джонсон і Колін Фаррел. У відэа Свіфт і Джонсон паўстаюць у аднолькавых сцэнах ля люстэрка у вадзе і каля магілы, а ў фінале да іх далучаецца Фаррел. Поўная версія кліпа выйдзе ў нядзелю на MTV Video Music Awards. Там жа Свіфт атрымае першую ў гісторыі прэміі ўзнагароду Artist Director Awards. Новы сінгл выйдзе 25 лістапада разам з альбомам «Life of a Showgirl» «The Encore». Прыхільнікам «Гремлінаў» давядзецца пачакаць яшчэ год. Warner Brothers перанесла прэм'еру «Гремлінс 3» з 19 лістапада 2027 года на 6 кастрычніка 2028. Праект яшчэ ў 2025 годзе анансаваў кіраўнік Warner Brothers Discovery Дэвід Заслаў. Рэжысёрам і прадзюсерам стане Крыс Каламбус, вядомы па фільмах пра Гарри Поттера, а выканаўчым прадзюсерам зноў выступіць Стывен Стылберг. Сцэнар напіша Ханна Маркс на аснове арыгінальнай гісторыі Каламбуса, Зака Ліпоўскага і Адама Стайна. Пакуль стваральнікі не раскрываюць ні сюжэт, ні акцёрскі склад, ні нават афіцыйную назву новай часткі. Першыя «Гремліны» выйшлі ў 1984 годзе і сталі сусветным хітом. Пры бюджэце каля 11 мільёнаў долараў фільм сабраў больш за 212 мільёнаў. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду да Дональда Трампа прыляцеў яго кітайскі калега Сі Цзіньпін. У аэрапорце кіраўніка Кітая чакаў чырвоны дыванок, лімузіны і ўласнай персонай Дональд Трамп. Па лётным полі маршыраваў аркестр амерыканскіх ВПС і развіваліся амерыканскія і кітайскія сцягі.
2: Эксперты называюць цяперашнія стасункі Пекіна і Вашынгтона рэжымам перамір'я. Чакаецца, што лідары звышдзяржаў гэтыя дні будуць шукаць кампраміс у пытаннях, дзе ёсць вялікія разнагалоссі: тарыфы, рэгуляванне штучнага інтэлекту, экспарты і Тайвань.
1: Аднак ці толькі гэтыя пытанні будуць вырашацца падчас сустрэч Трампа і Сі? Ці можна казаць пра тое, што прама цяпер адбываецца фарміраванне новага светапарадку, і ці завершыцца пасля гэтай сустрэчы вайна ва Ўкраіне і Іране? Вы што думае на гэты конт гісторыкі, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман?
3: Тут пытанне, мы, канешне, павінны вырашыць, што азначае ў гэтым сэнсе дамовіцца. Тут тое, што яны канкурэнтамі былі, яны застануцца ў любым выпадку. Тут ідзе хутчэй гаворка пра мадэль суіснавання. Ці гэта будзе больш-менш справядлівая, чэсная барацьба. І калі дамовяцца, так мовіць, пра правілы гульні, што мы канкурэнты, але мы не жадаем ваяваць адзін супраць іншага. Мы будзем па-ранейшаму змагацца ў розных галінах, у чымсьці будзем супрацоўнічаць, у чымсьці будзем змагацца, але будзем гуляць больш-менш па правілам. Дамовімся пра правілы. Вось пра гэта ідзе гаворка. Калі яны дамовяцца пра гэтыя правілы, і гэтыя правілы там вытрымаюць хаця б нейкі час, можна будзе казаць, што вось ёсць у іх мадэль суіснавання. Але ж Трамп гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам. Ён схільны правілы змяняць. І можа адбыцца так, што пра нешта яны дамовяцца, а потым з цягам часу сітуацыя істотна зменіцца. То бок, уявіць сябе сітуацыю, што вось яны зараз усё абмеркавалі, разышліся і знайшлі больш-менш вынікі па ўсім пытанням, мне гэта уявіць вельмі цяжка, таму што там вельмі сур'ёзная канкурэнцыя ў розных накірунках. Па якімсьці пытанням яны могуць дамовіцца. Мне, напрыклад, вельмі цікава паглядзець на іх падыходы да штучнага інтэлекту. Вось. Ці будуць там нейкія правілы гульні, альбо будзе працягнецца гэта змаганне, хто пераможа, той пераможа, так мовіць. Што тычыцца войнаў, я думаю, што яны гэта будуць абмяркоўваць, бо Злучаныя Штаты, калі мы будзем сыходзіць з пазіцыі менавіта Злучаных Штатаў, то ім яны хацелі б скончыць як мага хутчэй вайну ў Іране. Гэта першы момант. На больш-менш сваіх умовах. Другі момант, як Трамп ужо шмат разоў абяцаў, яны хацелі б скончыць вайну Расіі супраць Украіны. І тут Трамп, напэўна, будзе імкнуцца заручыцца падтрымкай Сі Цзіньпіна. Калі казаць пра вайну на Блізкім Усходзе, дык яна, у прынцыпе, так ужо грунтоўна інтарэсам Кітая не супярэчыць. Не, там могуць, канешне, праблемы быць, гэта фактар нестабільнасці і іншае, але кітайцы, яны праяўляюць гнуткасць, яны ім праяўляюць імкненне, яны здольны адаптавацца да кожнай сітуацыі. Вайна была для іх непрыемным сюрпрызам, но яны больш-менш да гэтай вайны, да гэтага канфлікту паміж Злучанымі Штатамі і Іранам прызвычаіліся. Калі казаць пра вайну Расіі супраць Украіны, то тут для Кітая самае важнае, каб рэжым Пуціна гэтую вайну не прайграў. І не тое, што каб ён не прайграў, каб усё не скончылася зменай улады у Расіі, каб у Расіі раптам, ну, канешне, гэта выглядае сёння абсалютна фантастычна, але хто ж ведае, каб раптам пасля Пуціна да улады не прыйшлі ў Расіі празаходнія сілы, якія пераарыентуюць Кітай, пераарыентуюць Расію, і Расія пачне супрацоўнічаць з Захадам. Так вось, у гэтых умовах, ці наскольки Кітай гатовы спыніць або паўдзельнічаць у спыненні гэтай вайны, пытанне адкрытае, як таксама і пытанне, а што Кітай можа? Я не ўпэўнены, што Сі Цзіньпін можа так ужо вось так лінейна на Пуціна паўплываць. У яго ёсць розныя механізмы, тыя ж санкцыі, якія Кітай дапамагае Расіі абыходзіць, тыя пастаўкі, якія Кітай робіць, так. Кітай можа гэта ўсё замарудзіць, Кітай можа гэта спыніць, і гэта для Пуціна будзе вельмі непрыемна. Але гэта не азначае, што Пуцін у гэты момант скажа ўсё, перастаю ваяваць, хопіць, наваяваўся. Ось. Акрамя таго, Кітай таксама адаптаваўся да гэтай вайны, якую Расія вядзе в Украине. И эта война, она в полном смысле для Китая так само и зручная. Так, она у экономичных интересов, она шкодит полным экономичным интересам Китая. Але с другого боку, покольки идет эта война, тем больше залежная Россия от Китая, тем больше привязывается Россия до Китая. А привязать Россию до Китая на заусёды, как эффективно выкористовывать российские ресурсы, мне подается, что это и есть на данный момент головная мета китайской российской политики.
2: Историк и политичный оглядальник Александр Фридман поразважал про то, ці чакать после встречи Трампа и Си нового сусветного парадку.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: У Беластоку пройдзе форум развіцця памежных рэгіёнаў ЕС. На дарогах падляшскага ваяводства праходзіць акцыя «Бяспечны пераезд». У Прыжанскім раёне з продажу знялі больш за 15 кілаграмаў пратэрмінаванай ежы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Святлана Ціхановская сустрэлася ў Нью-Йорку з былым дзяржсакратаром США Майкам Пампея. Сустрэча адбылася на палях Генеральнай асамблеі ООН. Паводле прэс-службы Ціхановскай, бакі абмеркавалі палітыку США ў дачыненні да Беларусі ў 2019-2020 годах. У прыватнасці, гаворка ішла пра спробу Вашынгтона дапамагчы Беларусі захаваць незалежнасць і знізіць энергетычную залежнасць ад Расіі. Пампея ў лютым 2020 года стаў першым за 26 гадоў дзяржсакратаром США, які наведаў Беларусь. Тады ён заявіў пра падтрымку суверэнітэту і незалежнасці краіны, а таксама паведаміў пра гатоўнасць амерыканскіх кампаній пастаўляць Беларусі нафту. Паводле Ціхановскай, падчас цяперашняй сустрэчы таксама абмеркавалі ўрокі таго перыяду і далейшую палітыку США ў дачыненні да Беларусі. Днямі кіраўнік МЗС Польшчы Радаслаў Сікорскі пацвердзіў сустрэчу з міністрам МЗС Беларусі Максімам Ржанковым у Нью-Йорку, даючы зразумець, што Варшава першая да згоды, калі сусед імкнецца да стабілізацыі. Аднак на мясцовым узроўні да гэтага дыпламатычнага аптымізму ставяцца куды больш прагматычна. Сітуацыю пракаментаваў маршалак падляшскага ваяводства Лукаш Пракурым, які падкрэсліў, што на будучым форуме развіцця гранічных рэгіёнаў у Беластоку Беларусь нязменна разглядаецца як суседка серьезными выкликами и погрозами эскалации.
4: Каждый агрессор, то есть агрессор, тут как бы нема какого-то компромисса в назывании агрессором, есть Россия. Są przypadki, że państwo Białoruś pomaga temu agresorowi w atakowaniu na Ukrainę, a też w tych różnych akcjach dezinformacyjnych, jakichś tam działaniach agenturalnych, no to wszystko widzimy. To nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No, termin, który u нас powstał, trudne sąsiedztwo.
3: Разам з тым маршалак адзначыў, што для Падляша жыццёва неабходна нармальная дастойная стасункі з Беларусі і паўнавартаснае памежнае супрацоўніцтва.
4: Не ўкрываем, што трохі очаківаем, што ten эфект отварця граніцы będzie лепшы. То, што обсервуем, то ёсць на разі сото мінімальна квоты, хоцяжбы в турыстыцы, удзялу канцу Беларусі в гандлу, в услугах, więc для нашага рэгіёну ўсе дзеяння, які бэно паводавалі, што та спупраца będzie могла быць праводзана, то са добры. То есть добрый кірунак.
3: Нагадаем, што форум развіцця гранічных рэгіёнаў ЕС пройдзе ў Беластоку 4 лістапада. Яго галоўнай мэтай стане зацвярджэнне дэкларацыі да ўладу ў Брусэлі з патрабаваннем прадставіць Падляшшу адмысловы статус і фінансаванне як рэгіёну цяжкага суседства, які знаходзіцца на першай лініі бяспекі ўсёй Європы. А на дарогах падляшскага ваяводства праходзіць акцыя «Бяспечны пераезд». Каля 200 паліцэйскіх разам з чыгуначнікамі і супрацоўнікамі чыгуначнай аховы правяраюць, як кіроўцы паводзяць сябе каля чыгуначных пераездаў. Асаблівую увагу звяртаюць на выкананне знака «Стоп» і забарону выезду на пераезд, калі гарыць чырвонае святло. Паліцыя таксама выкарыстоўвае дроны, каб фіксаваць небяспечныя манеўры. Паводле польскіх чыгуначнікаў, сёлета сітуацыя стала лепшай. З пачатку года на чыгуначных пераездах адбылося 6 аварый, загінулых няма. Пры гэтым усё часцей фіксуюцца выпадкі, калі кіроўцы аб'язджаюць апушчаныя шлагбаумы альбо спрабуюць праехаць перад іх закрыццём. За непрыпынак перад знакам «Стоп» у Польшчы пагражае штраф да 300 злотых і 8 штрафных балаў, за праезд на чырвонае святло – 2000 злотых і 15 балаў. А ў Пружанскім раёне у Беларусі з продажу знялі больш за 15 кілаграмаў пратэрмінаванай ежы і тавараў невядомага паходжання. Праверку аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання правёў камітэт дзяржаўнага кантролю Берасцейскай вобласці. Парушэнні выявілі ў трох гандлёвых аб'ектах. На прылаўку знаходзіліся пратэрмінаваныя мясныя паўфабрыкаты, хлебабулачныя і кандытарскія вырабы. Па некаторых прадуктах пратэрміновка дасягнула 70 дзён. Небяспечную прадукцыю знялі з рэалізацыі. Уладальнікі гандлёвых аб'ектаў атрымалі патрабаванні навесці парадак. А скончваем выпуск музычнымі навінамі. Беларускі праект «Байсан» і «Франціш» прэзентавалі два сумесныя сінглы. Цяпер артысты працуюць над кліпам і альбомам. Пра творчую супрацу распавёў Алесь Плотка.
5: Проект Байсан і Франціш не зусім новы. Ён калісьці ўжо выпусціў эксперыментальны альбом у 21-м годзе, але там больш такія паэзія з музыкай. І зараз, у 26-м, мы з Францішам вернуліся да актыўнай супрацы і ў стварэнню чыста песняў. Гэта ўсё выключна песні са стандартным куплет-прыпеў формай. Гэтая супраца выключна студыйная, яна ўся віртуальная, і гэта забаўны факт, які я зразумеў не адразу, што мы ўвогуле ніколі ў жыцці не бачыліся. Адзін чалавек жыве ў Беларусі, другі чалавек жыве ў іншай частцы агульнай нашай Еўропы. Таму гэта такі праект панад кардонамі, панад межамі, панад жалезным занавесам.
3: Праслухаць трэкі цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе пахмурна. Сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 24 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час напрыканцы бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Сім жадаю беларуская радыёрацыя, як заўжды ў студыі ў гэты час Кірыл Малаховскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Гурт «У лісу» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем шмат прыемнай якаснай музыкі на вольных хвалях, на якія выканаўцы схаваліся і чакаюць у рады кулісах. Зараз агучу з задавальненнем. Гэта гурты «Хардфай», «Воплі Відаплясова», «Тонкі ход», «Мартін С», «Авіас» ды іншыя. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Псіхічна ўзважлівыя і сталыя людзі прэтэндуюць на адстойванне ўласных жыццёвых прынцыпаў. А калі, кажучы метафарычна, ўвесь свет супраць цябе, то як? Як дасягнуць сваіх поглядаў у матэрыяльным свеце? Якуб Сушынскі ля мікрафону. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Перш трэба разважаць над прынцыпамі. Зразумець, што я раблю і чаму я раблю. Я раблю не дзеля таго, каб атрымаць вынік хутка. А я раблю, бо уважаю гэта слушным. І я ўвесь такі слушны, і ў мяне ўсё ідзе правільна, але жыву кепска. А сусед, ён увесь няслушны, хабарнік, ды і ўвогуле кепскі чалавек, але ў яго ўсё як па масле. Дык што мы робім? Дзеля чаго? Дзеля таго, каб было ўсё шыкоўна, як па маслу, альбо дзеля таго, каб рабіць слушна? Дык якія прынцыпы слушныя? Калі кожны ў гэтым свеце будзе выконваць гэны прынцып, уявіце, што з гэтага атрымаецца. Ці хочаце жыць у такім свеце? Хачу, скажа нехта. Ну, тады рабі гэныя прынцыпы, і ты заслужыш гэты свет. Уяві сабе, ты жывеш у свеце, у якім усе жывуць дзеля кароткатэрміновай карысці сябе. І зрабі выснову, якія прынцыпы слушныя, а якія не. Ды ідзі за слушнымі прынцыпамі, і яны цябе не здрадзяць. Гэта тое, што не мяняецца, і яно пад тваім кантролем. Памятаю, я дзесяткі год жыў у спадзеве, што нехта прыйдзе і пабудуе ідэальны свет. Рыхтык – агучаная ідэя вершам прарок Янкі Купалы. Але адказ прыйшоў спакваля. А каго ты чакаеш? Ты ёсць, ты мусіш пабудаваць ідэальны свет. Гэты зварот і адкрыццё мусіць асягнуць кожнага. Ты каго чакаеш? Бо калі ты хочаш змяніць свет, то гэта ты сам. Тады мяне гэтыя перамены ў сябе, можна сказаць, перапрашылі. Усе нашы прынцыпы ёсць унутры нас. Памятаю, шукаў адказу, чаму такія праблемы ў маім жыцці. А таму, што я капіяваў некаторых людзей. У них блага зышлося, гэтак сталася і ў мяне. Гэта гаворыць, што ў мяне былі гэтыя прынцыпы не ўнутры, а я залежаў ад вонкавага свету. Хаця і не прызнаваўся сябе ў гэтым. Атрымоўваецца, што мы верым у чалавека, а не верым у прынцыпы. У мяне былі перыяды ў жыцці, калі мяне ўвогуле мала хто разумеў. Уважалі як чалавека ідэалістага, які жыве паводле састарэлых прынцыпаў. Гэта, канешне, зачапляла мяне. Але ступень веры ў мае прынцыпы была вышэйшай за дэматывацыю, якая шугала вонкі. Таму нават калі застанецца вакол зусім мала людзей, якія падзяляюць мае прынцыпы, я ўсё ж застануся адзін, але працягну верыць у прынцыпы. Я не хачу залежаць ад умоўна Базыля ці Тамаша. Я хачу залежаць ад сваёй нутраной перакананасці ў дабро. Тое, што раблю, гэта слушна. Дадуць умоўна па пысе, усё адно буду рабіць. Канешне, калі дадуць цукерку, то гэта прыемней за ўдар па пысе. Але прынцыпы важней за ўсё разам. Гэта складана, я разумею, і таму так мала людзей даходзіць да вяршыні. Бо калі чалавек ідзе па белай паласе, то ўсім дэкларуе, а як ідзе па чорнай паласе, то сам няпэўны ў сябе. А палосы ўсцяж змяняюцца. І калі ты залежыш ад колеру паласы, то так і будзе, то ўгару, то долу. А калі не залежыш, то ты нават ад свайго кону не залежыш. І такі стан такога чалавека называюць спаленым насеннем. Нават калі цемра вакол, ты ідзеш у цемры і не збіваешся. Як марскі воўк, які плыве ў чоўні, якому вецер у спіну, то ветразь ідзе борзда, а як вецер у твар, што ён так перастаўляе ветразі, што човен ідзе зігзагамі, але ўсё ж наперад. Гэта значыць, ужывае сілу ветра, каб штурхаць свой карабель наперад. Таму у цёмнай паласе значна хутчэй ідзе духоўны рост, як развіццё ў белай паласе. У такім жыцці нічога не можа пайсці няслушна, бо такі чалавек ускладае свае дзеянні на слушныя рэчы і прынцыпы. Таму я жадаю вам расчаравацца, як мага хутчэй, і бачыць рэальнасць такой, якой яна ёсць, і ускладаць свае дзеянні на нутраное, а не на вонкавае. Пачуемся.
1: Глянь, ма, шуры. Радыё рацыя.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Фельетон Рації.
4: Каштоўны кадр не прапаў. Надзея Каткавец, тая самая генератарка беларускіх мемаў, зноў у эфіры. Цяпер яна памочніца, самі ведаеце каго, па Магілёўскай вобласці. Дакладвала пра жывёлагадоўлю, лагістыку і кантроль. То бок пра ўсё, без чаго краіна, відавочна, не можа жыць. Яна паведаміла, што дробныя фермы трэба пакідаць у мінулым. Там няма тэхналогій, людзей і цяжка адсочваць дысцыпліну і парадак. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка да 3 месяцаў жыве у асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчатым падабаецца, хтосьці не падабаецца. Таксама і з каровай, за ёй трэба паназіраць. А пра моду казала, у кожнага чалавека свая прыгажосць, а значыць, свая мода, свае трэнды, свае брэнды. Цяпер яна кажа, што кантроль быў, ёсць і застанецца пры любой сітуацыі. І гэта ўжо не мем, гэта, бадай, самая ясная яе фраза.
3: Радіо Рація.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте rac.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў пятніцу, 25 верасня, на тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў цыклону з цэнтра над Эстоніяй. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, ноччу па поўначы краіны моцныя дажджы чакаюцца. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 10 градусаў. Максімальная днём прагназуецца ад 12 да 16 градусаў цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. 26 верасня ў суботу адаб'ецца ўплыў франтальных раздзелаў няўстойлівых паветраных мас, які распаўсюджваецца з Балтыйскага мора. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць дажджы. Вецер паўднёва-заходні.

0: Беларускае радыё FM. Беларускае радыё рацыя.
1: Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Куропатах. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
1: Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Курапатах.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Ён запланаваны на 24 кастрычніка. Паводле прадстаўнікоў партыі, з'езд павінен стаць новым этапам у яе гісторыі сярод задач аб'яднання партыйных структур і вызначэння далейшай стратэгіі. У БХД таксама нагадваюць, што дата з'езду звязаная з гісторыяй арганізацыі. 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся сход, на якім беларуская хрысціянска-дэмакратычная злучнасць была ператвораная ў хрысціянскую дэмакратыю. У апошнія гады ў партыі адбываліся ўнутраныя спрэчкі. Павел Свярынец, які выйшаў на волю ў снежні, неаднаразова заяўляў пра намер садзейнічаць аб'яднанню БХД і яе развіццю як палітычнай арганізацыі. Мінскі форум, які адбыўся ў Варшаве на гэтым тыдні, стаў важнай палітычна-грамадскай падзеяй. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Ён патлумачыў,
2: дзе абмяркоўваюцца беларускія пытанні і абмяркоўваюцца на такім досыць высокім экспертным узроўні. І там вельмі часта гучаць праўдзівыя выказванні, праўдзівыя думкі, без дыпламатычнай рэтушы. І гэта экспертыза дапамагае пасля разумець тыя працэсы, якія адбываюцца, і разумець, куды гэта можа далей весці.
1: Незваны нямецка-беларускім таварыствам пры падтрымцы федэральнага міністэрства замежных спраў Германіі, фонду Маршала і фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва. У Беларусі не адбыўся чарговы аукцыён па продажы арыштаванай маёмасці былога палітвязня ксяндза Генрыха Акалатовіча. На таргі ніхто не прыйшоў. На продаж выставілі аўтамабіль, а таксама ікону 18-го стагоддзя. Пасля папярэдніх няўдалых спроб іх кошты знізілі амаль на 20%, але пакупнікоў таксама не знайшлося. Генрых Акалатовіч быў затрыманы ў канцы 2023 года і асуджаны на 12 гадоў зняволення па абвінавачванні ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе мінулага года яго вызвалілі пасля памілвання і вывезлі ў Рым. Роўна 25 гадоў таму людзі выйшлі бараніць курапаты ад будаўнічай тэхнікі, крыжы, малітвы і начныя дзяжурствы. Так пачалася адна з самых працяглых абаронаў урочышча. Як гэта было, згадвае Павел Свярынец.
3: 5 гадоў таму мы збіраліся якраз пасля прэзідэнцкіх выбараў. Прайшло літаральна пару дзён пасля таго, як Лукашэнка аформіў чарговую сваю элегантную перамогу ў двукосі. І на сядзібе БНФ у Варвашэні 8 да мяне прибеглі хлопцы з Снянскай рады маладога фронту і просто на перабой пачалі казаць, што ў Курапатах руйнуюць крыжы, пачалі будаваць Менскую кольцавую дарогу.
1: Для мемарыяла доўжылася тады больш за 250 дзён, і сюды на варту з'язджаліся актывісты з усёй Беларусі. У Нацыянальным музеі гісторыі Украіны працягвае працу ў выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімволікай, вайсковай формы і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Яна распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімвалаў ад Полацкай дзяржавы і Вялікага княства Літоўскага да БНР, Слуцкага ўзброенага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь. Сярод экспанатаў і гістарычныя і сучасныя сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама формы і сімволіка будучага беларускага войска. На адкрыцці выставы ўшанавалі памяць загінулых беларускіх добраахвотнікаў. Выставу наведаў таксама прадстаўнік МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Любліне ўпершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцаў. З 25 да 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумарам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі і гісторыкамі і журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прымак-Онішк і іншыя аўтары. У пятніцу ўваход на кірмаш вольны, але з папярэдняй рэгістрацыі. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмерана ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
4: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановні. Сьогодні 24 вересня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з того, що до закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою на всім, хто ще до сей пори працює, допустим, за стерном, не жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Заставайтеся з нами, бо тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики і виключно корисної цікавої інформації. Заіграють, заспівають для нас такі виконавці, як Вінсент, Паулін, Брайан Адамс, Мірада та інші. А вже літерально менш, ніж через 20 хвилин нас чекає програма Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І пытанне палітвязню гучала на гэтым тыдні, мы яго таксама закранаем, у канцы тыдня іншая тэма ўвайшла. Польша ды Беларусь, Варшава ды Менск, дзе кіруе Александр Лукашэнка, пачалі размаўляць, што праўда ў Нью-Йорку кажуць, што гэта на нейтральнай тэрыторыі. Тэму абмяркоўваем сёння, тут Улада Грыневскі, запрашаю на праграму, будзем з вамі разам.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Пасля 10-годдзя палітычнага холоду Варшава і Менск зноў загаварылі непасрэдна. У Нью-Йорку сустракаліся кіраўнікі МЗС Польшчы і Беларусі Радаслаў Сікорскі і Максім Рыжанкоў. Што стаіць за гэтым так званым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Каментуе былы дыпламат, цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Мая калега Анжэліка Лялькоўская спытала пра галоўнае.
6: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
7: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш такіх таксічных магчыма нейкіх заяваў і дэталяў. Таксама звярнуў увагу, што ў панядзелак, калі быў брыфінг у дэлегацыі еўразвязу па Беларусі, па пагрозе з боку Беларусі, то быў заяўлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейкіх дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
6: Сікорскі кажа пра пацяпленне адносінаў і пра гатоўнасць Польшчы першай дамаўляцца з суседам. Чаго Варшава можа чакаць ад Менску адказ?
7: Гэта найперш пытанне бяспекі. Гэта тое, што на сённяшні дзень найбольш турбуе і Польшчу, і іншых суседзяў Беларусі, і, канешне, сам Еўразвяз і блок НАТО, які ўваходзіць Польшча. Сітуацыя такая застаецца досыць напружанай. Беларусь працягвае заставацца саюзнікам Расіі. Раз тэрыторыі Беларусі, паветраную прастору, напрыклад, Польшчы, могуць залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звяз. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі, яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
6: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
7: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўную пазіцыю датычна таго, што ў Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь. Тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць беларусаў. беларусам, на карысць звычайным людзям.
6: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Менску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязню і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
7: Можна казаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звяз да гэтага часу займаў вельмі насцярожаную пазіцыю. Яны адмаўляліся ад таго, каб выходзіць менавіта на палітычны ўзровень у адносінах. Хаця мы бачылі, што за апошні паўтары гады вельмі шмат еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
6: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларускімі ўладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам? Якія ўмовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
7: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і становчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі, досыць вострыя.
8: Так кажа былы дыпламат і кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Тут толькі нагадаю, сустрэча міністру замежных справаў Польшчы ды Беларусі Максіма Грашанкова і Радаслава Сікорскага адбылася ў Нью-Йорку на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні, прыкладна з 2016 года. Далей іншая навіна ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
8: Былы палітвязень Джэпа Чобу сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палітвязень напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, цытата. «Я ўдзячны за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі ЗША ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняццё эканамічных санкцыяў. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Так кажа, былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
9: Прыкмета цынізму, так, што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, нават калі ўжо прыгадалі турэмна мінушчыну, то я вам скажу, што нават у турме людзі, тыя, хто гандлюе людзьмі, зэкі, у якіх вось асуджаны, у якіх артыкулы звязаны вось з такімі вось дзеяннямі, так, гэта human trafficking, то, што называецца, так, гандаль людзьмі, продаж людзей у рабства, нават яны там не каціруюцца і стаяць недзе паблізу гвалтаўнікоў па турэмнай нефармальнай іерархіі. Вось гэтым займаецца саманазваны прэзідэнт Лукашэнка.
8: Па стане на сёння ў Беларусі прызнаны палітычнымі вязнямі 883 асобы. Гэта інфармацыя ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта асуджаная пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, так званую здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады.
4: Медыя. Навіны адным радком.
8: Працягваем наш эфір на хвалі радыёрацыі, працягваем таксама тэму. З намі зараз чарговыя суразмоўцы. Рэпрэсіраваная беларуская культура. Ёсць нагода пра яе пагаварыць. Звяртае ўвагу прадстаўнік аб'яднанага перакладнага кабінету па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Сярод вызваленых палітвязняў шмат дзеячаў беларускай культуры ды медыя. А гаворка ідзе пра апошні так званы этап вызваленняў.
10: Апошняя партыя вызваленых вязняў, яна вельмі паказальная ў гэтым плане. Гэта не новая інфармацыя, яна маніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, якія знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% усіх палізняволеных беларускіх. І натуральна, што для беларускай дзяржавы сёння менавіта журналісты і дзеячы культуры з'яўляюцца галоўнымі ворагамі. Гэта бачна, што гэта найбольш дыскрымінаваныя прафесійныя групы. І чаму так адбываецца, гэта таксама вельмі паказальна. Калі той жа Алесь Чумаков кажа, што галоўным абвінавачаннем супраць яго было тое, што ён уздымае нацыянальныя пачуцці, і гэта нейкім чынам стварае палітычны крызіс у краіне, калі Паўла Белавуса, заснавальніка Арт-сядзібы і Сімвал Бай, зноў-такі саджаюць за краты з нейкім страшным прысудам шматгадовым, толькі за тое, што сапраўды ягоная дзейнасць была звязана з развіццём нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, ну гэта паказчык. Тое, што разграмілі фактычна ўсё незалежнае беларускае кнігавыдавецтва ў краіне, выціскаюць апошніх прадстаўнікоў за межы, як таго ж Метраполаса. Тое, што беларускую мову ўжо давялі да такога стану, што яна фактычна выцісняецца з усіх абшараў з адукацыі найперш. Ну, гэта паказчык таго, што сапраўды культура бог адзін для лукашэнкаўскай дзяржавы. І яны разумеюць вельмі добра, што калі будзе моцная культура беларуская, будзе моцная ідэнтычнасць, і гэта будзе прышчэпкай ад таго імперскага рэваншызму, у які яны зараз цягнуць Беларусь.
8: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыовізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, і ў гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам па-расійску, расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, яны ўсім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
10: Ну так, вылічылі каланізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца нам як фарс. Тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на ўсходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі ўлады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть калі там все ж таки была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той жа лагер Бероза Картускім, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія беларускія ўлады і беларуская прапаганда, хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды проста прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
11: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга нейкім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось, ад размоваў з людзьмі.
10: Натуральна, зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ Таццяна Тармаціч, прадстаўніца Францыі. І, адпаведна, гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы, натуральна, знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тармаціч наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася, і каб Еўрапейскі саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
11: Павел Баркоўскі дарэчы нагадваў, што ў дакладзе ПАРЕ плануецца разгледзець становішча беларускай культуры ўнутры краіны і ў выгнанні, русіфікацыю, расійскую прапаганду ды іншыя факты.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
11: Беларускія былыя палітвязні, з імі працуюць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, якія першыя крокі, пра іх расказала наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаем, на мінулым тыдні пасля амерыканска-менскіх перамоваў на волю выйшлі 25 чалавек. Іх вывезлі ў Літву, а ўжо потым 10 палітвязняў з 25 пераехалі ў Варшаву.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
11: Шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, і ўсе яны важныя. Аўторак прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі вас кановуюць ужо практычна тыдзень, можна сказаць, мінуў. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна ахучыць?
12: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, выбраць паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць нейкія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных ПН.

0: Молчанову, нашемуго працаўніку офіса і кабінета там, што двух людзей дакладна могуць туды прыняць, але ізноў усё спачатку ідзе там, куды яны прыехалі, то бок ці гэта Літва, ці Польшча. І зараз гэта ўжо пытанне з іх легалізацыі. У нас якраз была сустрэча з імі і з адной з арганізацый, якая гэтым займаецца, не буду называць яе назву, то бок не публічная. Ім адразу ўсё растлумачылі і расказалі. Да мяне звярнуліся сябры, напрыклад, недаўна Яны Пінчук. Я вось чакаю, што яна мне напіша, таму што як быццам бы яна хацела бы, у ёй ёсць нейкія пытанні, і яна хацела бы некуды далей выязджаць. Магчыма так, магчыма не, але вось я на сувязі з усімі і усім даю нейкія рэкамендацыі. Канешне, я на сувязі з першую з Веронікай Станкевіч, займаецца гэтым пытаннем, таму што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацый, якія прост знаходзяцца побач з вызваленымі. І яна з імі, ну вось просто побач, а я ўжо як бы на просто на сувязі з ёй, таму што ну, у мяне ёсць і іншыя пытанні, якімі я займаюся ў прадстаўніцтве.
1: Юрыдычна гэта як выглядае? То есть, ну, палітвязні ў такіх вось умовах яны як бы могуць выбіраць, так? Бо вось гэтыя дубліны дзейнічаюць, не дзейнічаюць, трошачкі заблытана такая сітуацыя на гэты конт.
0: Дублін, да, дублін дзейнічае, таму я і кажу, што яны не могуць выбіраць адразу. Могуць выбіраць толькі вось калі ёсць не які пэўныя, вельмі важны, сур'ёзныя такія чыннікі, напрыклад, паехаць у Польшу, калі ў іх там сям'я, і гэта, кажуць, высадзенне з сям'ёй, ёсць такі паказчык, ці вось як там, напрыклад, праца, ці я ведаю, што былі, напрыклад, ужо раней карты побыта набытыя. І тады, канешне, гэта чыннік. Але калі чагось такога няма, то людзі павінны спачатку заставацца ў Літве.
1: Так само ідуць збору сродку, так само про медицину говорили, что вот потрібна медицинская допомога, ну, принамсі, я так разумею, что такі пэўны чэкап усяго арганізма, ну, не ведаю, праходзіць палітвязні ўсе, так, якія вяртаюцца з беларускіх тур.
0: Так, не, канешне, ну, па-першае, як толькі яны прыехалі, у нас быў першы такі медычны чэкап, каб паглядзець, у якім яны стане і гэтак далей. Калі ў іх ёсць нейкія там захворванні, ці нейкія праблемы, ці нейкія запыты медычныя, то тады ўжо далей мы адпраўляем іх да спецыялістаў, які ў нас ёсць. Таксама датычыцца псіхалагічнай падтрымкі. Ёсць тых, каму патрэбна терапія. Мы ўвогуле ўсім прапануем терапію, таму што, ну, мы разумеем жа, што турма гэта вельмі траўматычны вопыт, але па-рознаму людзі да гэтага адносяцца. Мы ж не можам нікому нікога прымусіць, не будзем гэтага рабіць ні ў коім разе, канешне ж. Але ўсім прапаноўваем, і ўжо потым людзі самі прымаюць рашэнне, што да, напрыклад, мне патрэбна, і дайце мне гэтую вось там медычную дапамогу ці терапію, і тады мы ўжо на сувязі з спецыялістамі, псіхолагамі, психотерапевтами, з якими далей звязваюцца.
1: Проаналізаваўшы сітуацыю, так само новы цікавы твой каментарый, паколькі ну прайшло троху часу, і з палітвязнямі была магчымасць паразмаўляць, так само з прадстаўнікамі з дэмакратычнай супольнасці. Ну, напярэдадні гэтага вызвалення вельмі часта гучалі прагнозы, што 200-300 могуць чалавек вызваліць, а вызвалілі толькі 25. Нема адказа на вас на пытанне, чаму так менавіта адбылося, ці можа адказ на пытанне ёсць, але гэта такая тэма, якая патрабуе цішыні зараз у тых абставінах, у якіх мы знаходзімся.
0: Нема адказа. Гэта, канешне, расчараванне, скажу шчыра, таму што мы чакалі іншага і чакалі большай колькасці, але мы і заўсёды гэта падкрэслівае Светлана Ціхановская, я таксама, мы вельмі ўдзячны амерыканскаму боку і менавіта Джону Колу за ўсе намаганні, якія робіцца, але мне падаецца, што нават для яго гэта было нечаканым і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы проста не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, боку дакладна, таму што наша галоўная мэта такая: ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашыя мэты вызваліць усіх, канешне, і ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем

0: рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ні ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што ну трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
1: Дзякуй вялікі за гэту размову, на краю Юлія Міцкевіч з намі.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговая таксама іншая падзея прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую...
0: Ён прапанаваў еўратычную фотосесію.
1: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я па-іншаму паспрабую гэта ўсё распавесці. Ну, ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію. Жанчына палітыкеса. Ну, і, адпаведна, такім чынам можна да беларускай сітуацыі, між іншым, актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэо, а навошта так рабіць? Ну, і пайшлі далей. Насамрэч, пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але... З улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема. Бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць? Раздзець жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
0: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фейсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскаму, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
1: Не прыйшло бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
0: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Я не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, проста немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта проста крынж і зашквар. Больше іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
1: Куль з'яўляюцца такія ідэі? Ну, я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэты такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, вот такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну, вось,
0: ну, так, адкуль гэта? Слухай, ну гэта же ўсё з галавы, з нашага грамадства. Гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішы, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын у розных, і не толькі жанчын, і мужчынаў, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта, яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так, але сёння гэта хваля, такая моцная хваля непаразумення і абражэнні. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку. А яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
1: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну, не такой лёгкай эротыкі, можа б, гэта рэля дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павесцы.
0: Я спадзяюся,
1: слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, а можа Франк папросім зрабіць.
0: Ну, давайте Франка з Латушкай тады і ўсіх астатніх. Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
1: Можа б, гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэту ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку мы ўжо гаворам, да? Калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
3: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітыка, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое, ну, так, не можа прыйсці. Слухайце, недаўна было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на суках, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мяне ўсё, яна сказала, мяне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці, і ўвогуле я палітык, чаму вы прыходзіце да мяне і кажуць мне штосьці пра маю знешнасць. Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, да, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, дзе дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы ў нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана для палітвязняў не робіць ніхто на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта, я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
1: Ну, з такімі настроямі.
0: Без нейкай акалічнасці.
1: Мы з такімі настроямі дэмакрату і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
0: Да, на жаль, але мы працягваем.
1: Так кажа наша госця Юлія Міцкевіч, выконуючая абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Толькі нагадаю, прадстаўніцтва фіксуецца на гуманітарнай, юрыдычнай і медычнай падтрымцы беларусу, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, а таксама на дапамозе вымушаным мігрантам, палітвязням, ветэранам і добраахвотнікам. Сёння на гэтым ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
2: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
7: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
8: У акупаваным горадзе на поўдні Украіны распачаўся голад. Лукашэнка памілаваў 13 палітвязняў. Алексей Дзікавіцкі прэзентуе новы раман у Варшаве. Пра гэта і да іншай навіны праз 2 хвіліны раскажа Анжэліка Ляйкоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: У окупованым горадзе на поўдні Украіны распачаўся голад. Лукашэнка памілаваў 13 палітвязняў. Алексей Дзікавіцкі прэзентуе новы раман у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У акупаваных Расіі алешках на поўдні Украіны распачаўся голад. Паводле BBC, некаторыя людзі ядуць раз на дзень і гатуюць ядомыя пустазелле, каб расцягнуць рэшткі прадуктаў. У горадзе няма электрычнасці, вады, газу, не працуюць крамы, а медыкаменты амаль недаступныя. Алешкі горад у Херсонскай вобласці на левым беразе Дняпра, насупраць Херсона. Расійскія войскі захапілі яго ў першыя дні паўнамаштабнага ўварвання ў 2022 годзе. Да вайны ў горадзе жылі каля 24 тысяч чалавек. Цяпер паводле ўкраінскага урада там і ў наваколлях застаецца каля 6 тысяч, у тым ліку каля 200 дзяцей. Паводле украінскіх уладаў, гуманітарную эвакуацыю з горада арганізаваць не ўдалося. Ва ўкраінскіх медыа актыўна абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнтаў ЗША і Украіны Дональда Трампа і Уладзіміра Зяленскага. Частка ўкраінскіх экспертаў і журналістаў выказвае расчараванне вынікамі перамоваў і чакае ад Вашынгтона больш падтрымкі. Палітолог Пятро Лішук лічыць, што сёння Украіне неабходна больш дапамогі, найперш для працягу супрацьстаяння расійскай агрэсіі.
4: Зразумела, што ўсе чакаюць дамоўленасці щодо прыпынення вогню, ну або хоча б энергетычнага перамир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот.
3: Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контакту поміж Вашингтоном і Києвом, але чекання від гэтай зустрічі поводлі частки українських експертів були більшими. Повне спынення агрэсіўных дзеянняў з боку Беларусі – умова для змястоўнага дыялогу з Мінскам. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных спраў Польшчы Мартін Басацкі ў эфіры «Слава ТВ». Паводле Басацкага, апошнімі месяцамі Варшава бачыць зніжэнне агрэсіўнасці ў дзеяннях Беларусі. Сярод прыкладаў ён назваў вызваленне палітвязняў і істотнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Пры гэтым Басацкі падкрэсліў, што Варшава чакае поўнага спынення агрэсіўных жэстаў з боку Беларусі, каб гаварыць пра змястоўны і сумленны дыялог. У Беларусі памілаваны 15 чалавек, сярод якіх 13 палітвязняў, 10 з іх – жанчыны. Пра гэта паведаміла прэс-служба Лукашэнкі. Палітвязняў там назвалі асобамі, якія ўчынілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. У Лукашэнкі няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў, і гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызвалення будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху Еўрапейскай Беларусь, адзін са стваральнікаў маладзёвага руху «Зубр» Яўген Афнагель.
5: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Яму не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў ўнутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей ўнутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
3: Праваабаронцы спрабуюць высветліць імёны вызваленых сёння палітвязняў. Беларускі журналіст і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі выдаў новы раман «Вяртанне Эльзы». Кніга пабачыла свет у беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Як зазначае сам аўтар, у будучыні ён абавязкова завітае з прэзентацыя і да беластоцкіх чытачоў, а пакуль распачынае вялікі прэзентацыйны тур па гарадах Еўропы, кажа Алексей Дзікавіцкі.
6: Гэта дэтэктыўная гісторыя, напісаная простай мовай. Гісторыя таксама пра карані, пра тое, адкуль мы паходзім, пра нашых продкаў, пра продкаў героя, канешне, галоўнага, пра тое, як, жывучы нават на чужыне, у прынцыпе, немагчыма ніколі да канца адарвацца ад месца, з якога ты паходзіш, ад роднай зямлі. У кніжцы таксама ёсць пэўнае аднясенне да Беластоцчыны.
3: Бліжэйшая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо пятніцу у Варшаве, акрамя польскай сталіцы, у графіку аўтара Люблін, Брусэль, а ў кастрычніку ў Роцлаў і Вільня. Адмысловую сустрэчу Алексей Дзікавіцкі абяцае правесці ў будучыні і для беластоцкіх чытачоў. Набыць новае выданне ўжо можна на сайце беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмерана 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 24 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час напрыканцы бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю, як заўжды, беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ ў гэты позні час працуе, за стырном, напрыклад, знаходзіцца, давіраецца да хаты альбо працуе яшчэ. У любым выпадку, лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Брытанскі гурт Muse ўжо спявае адну з сваіх найлепшых рэчаў «The Map of the Problematic». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у гэтай музычнай гадзіне чакаюць гурты Coldplay, без назвы, Акуты, Relief ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам і роўна 22:30 паводле беларускага часу. Урсула Шубзда запрашае ў перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Нівы.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 9 листопада 1975 года. Было гэта незадоўга перад пачаткам вайны. Маці трохгадовага Анатоля Параскева Буцёнка выслала на лячэнне, а бацька, афіцер савецкай арміі, апекаваўся дзіцём пры дапамозе сям'і пекарскіх старасельцаў, у якой яны тады былі на кватэры. Калі немцы напалі на Савецкі Саюз, бацька Анатоля Константин Буцёнка пайшоў абараняць радзіму. Анатоль астаўся ў пекарскіх. Пекарскія Эдуард і Галена, а таксама іх дачка Рэгіна даглядалі малыша і так да яго привыкли, что Анатоль стал сапраўдным членом их семьи. И як не дзіўна, але пекарские нават охрестили его в костеле и назвали Войцехом. Перажив гэты Войцех Анатоль немецкую оккупацию, а пасля вызволення ходил в початковую школу, научился польской мове. У той час Регина Пекарская вышла замуж за Игната Акулинского. У 1950 годе по своего сына приехала мать и забрала яго да сябе ў Ленінград. Шчаслівыя бацькі былі бацькі, што іх каханы сын зноў з імі разам. Ад гэтага часу паміж Ленінградам і Беластокам установілася цесная дружба. Анатоль, калі быў ужо студэнтам, прыязджаў у Беласток наведаць сваіх выхавацеляў, а таксама сваіх калег з пачатковай школы. Праз нейкі час Ігнат Акулінскі па запрашэнні Анатоля Буцёнкі ездзіў у Ленінград і сардэчна быў прыняты Анатолем і яго бацькамі. Анатоль часта хадзіў з Ігнатам Акулінскім па гораду і паказваў яго помнікі. Цяпер Ігнат Акулінскі зноў плануе паехаць у Савецкі Саюз і там спаткацца з Анатолем. Гады праходзяць і ўсё змяняецца. Анатоль ўжо жанаты, працуе на адказной пасадзе. Старыя пекарскія Галіна і Эдуард ўжо паўміралі, але жыве аб ім памяць у Анатоля Буцёнкі і яго бацькоў, напісаў Міхась Хмелеўскі. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, мала ў нас моладзі. Многія ў горад вучыцца або працаваць пайшлі, а гэтыя, што і асталіся, дык малодшыя за мяне. Сяброўкі замуж павыходзілі. Я, калі была маладзейшай, дык таксама магла выйсці, мела хлопцаў, але ніводзін ужо так вельмі не падабаўся, ды здавалася яшчэ час. А ўжо цяпер дык страшна стала. 23 гады у старых дзеўках хоць бы не астацца. І нядаўна вось пазнаёмілася з хлопцам у нашай вёсцы на забаве. Неахвота ўжо было мне і на забаву ісці, але сяброўка не намнога за мяне малодшая намовіла. Пайшлі, а потым цешылася, што з хаты мяне выцягнула, бо з хлопцам пазнаёмілася. Падышоў да мяне адразу, як толькі ў залу мы ўвайшлі. Гулялі цэлы вечар. Не прыгажон там які, але спадабаўся, ды што ўжо мне перабіраць. Прыехаў праз тыдзень у нядзелю, ды і запрапанаваў жаніцца. Я здзівілася, мы ж так мала знаёмы. Нічога канкрэтнага я яму тады не адказала, але пасля таго дайшлі да мяне слухі, што ён нарачоную мае, ды да таго яшчэ яна цяжарная. Да яго бацькоў прыходзіла, бо як яму сказала, ды хадзіць перастаў. Не хацелася мне верыць, думала, што плёткі нейкія, але цяпер ужо ведаю, што праўда, бо гэта я дзяўчына і да мяне дадому прыязджала, ды яшчэ аблаяла, што ёй хлопца забрала. А майго апраўдання дык і слухаць не хацела. Так і пайшла, мяне ва ўсім вінаватай зрабіўшы. Як жа крыўдна мне сэрца іха, не ведаю, што рабіць, ці пакінуць Валодзю, ці не гледзячы на ўсё гэта, выйсці за яго замуж. Расчараваная Галіна. Адказ сэрца іха. Галіна, пакінь Валодзю, гэтак будзе найлепш. Як відаць, з лісту ты яго не кахаеш, ды і так мала знаёмы. Таму не будзе табе цяжка зрабіць гэты крок. А ўявіш сабе сітуацыю гэтай дзяўчыны. Вельмі часта бывае так, што каханы хлопец, як толькі дзяўчына зацяжарыць, уцякае ад яе як найдалей, забыўшыся аб пачуццях і абавязках у адносінах да яе. Якраз такі ж і Валодзя. Дык не шкадуй ты яго, здзіўляе мяне твой песіміст. 23-гадовая дзяўчына, старая дзеўка, што гэта за паняцце? Ты якраз даледа дарасла і не спяшайся замуж, абы толькі выйсці, бо нікому, а толькі сабе на злосць зробіш. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
5: Першая трансгранічная радыё FM.
6: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіё Рацыя.
7: Казка, малы сан, мне.

Калісьці ў нашых краях, але не ў наш час, а нашмат раней, калі людзі яшчэ не складалі казак, ды зло з дабром не біліся, а гулялі ў хованкі, жыла надзвычай прыгожая дзяўчына. Прытым была яна сціплая, ветлівая і спагадлівая. Пра такіх кажуць, маўляў, і мухі не пакрыўдзіць. Але нядобрых, няшчырых людзей яе прыгажосць сляпіла. Ведаючы пра гэта, сухапутна паветрана марскі змей, а карацей кажучы цуда-юда, надзеў цёмныя акуляры і, улучыўшы момант, выкраў красную дзяўчыну і схаваў у сваім змрочным замшалым замку, што ўзвышаўся на маленькім камяністым востраве пасярод вялікага мора. Не адразу пачалі шукаць дзяўчыну, а калі ўзняўся перапалах, дык дарэмнымі аказаліся пошукі, бо злодзей быў майстрам сваёй справы і аніякіх слядоў не пакінуў. Закаханы ў дзяўчыну юнак каваль закінуў свой молат і пайшоў на прасторны луг. Паваліўся да гары тварам і ўтаропіўся ў нябесную бездань, нібы спадзяваўся знайсці там адказ, дзе шукаць красуню. Так нерухома ляжаў ён днямі і начамі, і людзі не падступаліся да яго. Тым часам смуткавала і дзяўчына, замкнёная ў нейкі занядбаны пакой з маленькімі закратаванымі акенцамі. Не выбрацца адсюль, не падаць каму вестку, не было аніякай магчымасці. Пільна ахоўвалі замак пачварныя служкі цуда-юда. Ні птушцы праляцець, ні рыбіне падплысці. Дзялася красуня абжываць сваё новае жыллё, а калі прыбірала яго, заўважыла ў кутку пад столлю самотнага павучка на павуціне. Ён быў непадобны на тутэйшых заморскіх страшыдлаў і нагадваў самых звычайных павучкаў, якія сустракаліся дома. Дарэчы, ён таксама і мухі не мог бы пакрыўдзіць. Гэтай агульнай рысы характару ім было дастаткова, каб праз хвіліну пазнаёміцца, а праз паўгадзіны пасябраваць. І ўжо гарэзліва бегае дзяўчына па пакоі і дзьмухае з усяе сілы вучыць павучка лётаць на павуцінцы. Той аказаўся здольным вучнем і такія выкрутасы вытвараў у паветры, нават сучасныя авіятары пазайздросцілі б. Але, стаміўшыся ад гульні, успомніла красуня, што яна паланянка, і прысела і схыліла бялявую галоўку з дзівоснымі доўгімі валасамі і задумалася. Тут і здагадаўся павучок, як ёй дапамагчы. «Падары мне адзін волас, я палёчу на ім, у тваю краіну, дам знаць аб табе». Сказана, зроблена. І, дачакаўшыся спадарожнага ветру, нікім не прыкмечаны, пакінуў маленечкі пасланец змрочны замак. Дзяўчына падрабязна апісала яму, як выглядаюць яе родныя мясціны, і вось пасля цяжкага пералёту пачаў павучок зніжацца. І апынуўся ён якраз над тым лугам, дзе ляжаў юнак каваль і ўсё пазіраў у неба. Яму і скінуў павучок сваю пошту, а потым, выпусціўшы павуцінку, пачаў над ім кружыць. Усхапіўся юнак, бо пазнаў, каму належыць гэтая залатая валасінка, і адразу ж падаўся вызваляць сваю каханую. Павучок паказаў яму дарогу. Прыйшлося цуду-юду развітацца са сваёй здабычай. Но такая тады была дамоўленасць паміж дабром і злом. Знайшоў – аддай. І менавіта з таго выпадку людзі прыдумалі забаўную прыкмету. Калі побач з чалавекам або проста на яго апусціцца павучок, значыцца, чакай пісьма з добрай весткай. Неяк да адной непаседлівай дзяўчынкі скіраваў не маленькі павучок, а крыху большы паштальён. Ну, каб вы бачылі і чулі, як і віск яна ўзняла, з якім шумам і крыкам кінуліся ратаваць яе бацькі і родныя, ледзь не барака павук уцёк. Не зразумелі яны, што ідзе па пошце да іх незвычайнае пісьмо, а вялізная пасылка з прысмакамі ад бабулькі для ўночкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Беларуская хрысціянская дэмакраты рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Курапатах. Па гэтай да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Курапатах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Ён запланаваны на 24 кастрычніка. Паводле прадстаўнікоў партыі, з'езд павінен стаць новым этапам у яе гісторыі сярод задач аб'яднання партыйных структур і вызначэння далейшай стратэгіі. У БХД таксама нагадваюць, што дата з'езду звязаная з гісторыяй арганізацыі. 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся сход, на якім беларуская хрысціянска-дэмакратычная злучнасць была ператвораная ў хрысціянскую дэмакратыю. У апошнія гады ў партыі адбываліся ўнутраныя спрэчкі. Павел Свярыніц, які выйшаў на волю ў снежні, неаднаразова заяўляў пра намер садзейнічаць аб'яднанню БХД і яе развіццю як палітычнай арганізацыі. Мінскі форум, які адбыўся ў Варшаве на гэтым тыдні, стаў важнай палітычна-грамадскай падзеяй. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Ён патлумачыў,
4: дзе абмяркоўваюцца беларускія пытанні і абмяркоўваюцца на такім досыць высокім экспертным узроўні. І там вельмі часта гучаць праўдзівыя выказванні, праўдзівыя думкі, без дыпламатычнай рэтушы. І гэта экспертыза дапамагае пасля разумець тыя працэсы, якія адбываюцца, і разумець, куды гэта можа далей весці.
3: Незваны нямецка-беларускім таварыствам пры падтрымцы Федэральнага міністэрства замежных спраў Германіі, фонду Маршала і фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва. У Беларусі не адбыўся чарговы аукцыён па продажы арыштаванай маёмасці былога палітвязня ксяндза Генрыха Акалатовіча. На таргі ніхто не прыйшоў. На продаж выставілі аўтамабіль, а таксама ікону 18-га стагоддзя. Пасля папярэдніх няўдалых спроб іх кошты знізілі амаль на 20%, але пакупнікоў таксама не знайшлося. Генрых Акалатовіч быў затрыманы ў канцы 2023 года і асуджаны на 11 гадоў зняволення па абвінавачванні ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе мінулага года яго вызвалілі пасля памілвання і вывезлі ў Рым. Роўна 25 гадоў таму людзі выйшлі бараніць курапаты ад будаўнічай тэхнікі, крыжы, малітвы і начныя дзяжурствы. Так пачалася адна з самых працяглых абаронаў урочышча. Як гэта было, згадвае Павел Свярыніц.
5: 5 гадоў таму мы збіраліся якраз пасля прэзідэнцкіх выбараў. Прайшло літаральна пару дзён пасля таго, як Лукашэнка аформіў чарговую сваю элегантную перамогу ў Двукось. І на сядзібе БНФ у Варвашэні 8 да мяне прибеглі хлопцы з Снянскай рады маладога фронту і просто на перабоі пачалі казаць, што ў Курапатах руйнуюць крыжы, пачалі будаваць Менскую кольцавую дарогу.
3: Для мемарыяла доўжылася тады больш за 250 дзён, і сюды на варту з'язджаліся актывісты з усёй Беларусі. У Нацыянальным музеі гісторыі Украіны працягвае працу ў выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Яна распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімвалаў ад Полацкай дзяржавы і Вялікага княства Літоўскага да БНР, Слуцкага ўзброенага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь. Сярод экспанатаў і гістарычныя і сучасныя сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама формы і сімволіка будучага беларускага войска. На адкрыцці выставы ўшанавалі памяць загінулых беларускіх добраахвотнікаў. Выставу наведаў таксама прадстаўнік МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Любліне ўпершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцаў. З 25 да 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумарам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі і гісторыкамі і журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прымак-Онішк і іншыя аўтары. У пятніцу ўваход на кірмаш вольны, але з папярэдняй рэгістрацыі. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра ў пятніцу 25 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радио «Рация».
6: Вітаю, шановные, сёння 24 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Энтоні Ньюлі, Шон Макнеп, а таксама гурты The Ventures, Wings, Jerry and the Pacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot ды The Verve. Далучайцеся. 24 верасня 1931-го нарадзіўся Энтоні Джордж Ньюлі, брытанскі кінаактёр, спявак і аўтар песень, дамогся поспеху як выканаўца рок-н-ролу, а таксама тэатральны і кінаактёр. У перыяд з 59 па 62 год 12 песень Энтоні Ньюлі патрапілі ў брытанскі топ-40, дзве з іх сталі нумарам 1. У 89 годзе Ньюлі быў прыняты ў залу славы паэтаў-песенніка.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 верасня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Мел Тейлор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «The Ventures», дзе ён працаваў з 62-го і да сваёй смерці ў 96-м годзе. Гэты калектыў выконваў і выконвае інструментальны рок і сёрф-рок. Эксперыментуючы са стылямі, гурт аказаў вялікі ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. «The Ventures» уваходзіць у спіс гуртоў бестселера. У свеце на дадзены момант прададзена звыш 100 мільёнаў пластінак. У 2008 годзе яны былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 24 верасня 1941 нарадзілася Лінда Луіза Маккартні, амерыканская спявачка, аўтар кніг і фатограф, жонка Пола Маккартні і ўдзельніца гурта Wings. Гэты музычны калектыў быў заснаваны пасля распаду Beatles і праіснаваў да 81 года. Нягледзячы на частыя змены ў складзе, а сталымі ўдзельнікамі былі толькі Пол і Лінда Маккартні, а таксама Дэнні Лэйн, гурт карыстаўся ў 70-х годах стабільным поспехам. 12 сінглаў Wings уваходзілі ў брытанскі топ-10, 14 сінглаў у амерыканскую дзясятку. 8 альбомаў уваходзілі ў першыя дзясяткі хіт-парадаў США і Брытаніі, прычым у США 5 альбомаў запар падымаліся на вяршыню.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 верасня 1942 нарадзіўся Джэры Марсден, брытанскі музыка, вакаліст і гітарыст ліверпульскага гурта Jerry and the Pacemakers. Як і ў Beatles, іх менеджэрам быў Брайан Эпстайн. Гурт стаў першым, чые тры дэбютных сінгла дабраліся да першага месца ў брытанскім чарце. Запісаная Jerry and the Pacemakers версія песні You'll Never Walk Alone, якая яшчэ ў 45-м годзе прагучала ў мюзікле «Карусель», стала гімнам футбольнага клуба «Ліверпуль».

0: Тут жыве беларусы.
1: Коладзён з барадой.
2: 24 верасня 1948-го нарадзіўся Гарт Портер, аўстралійскі музыка, аўтар песень, прадзюсер, а таксама клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Шэрбет. Гэта адзін з самых вядомых і паспяховых аўстралійскіх рок-гуртоў 70-х. Найбуйнейшыя сінглы Шэрбет гэта Summer Love 75-га ды Хаузат 76-га года, якія дасягнулі статусу нумар 1 у Аўстраліі, а Хаузат яшчэ трапіў у пяцёрку лепшых у Вялікабрытаніі.

98.1 FM Белостокгородня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеч Дубавец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 24 вересня 1952-го нарадзіўся Марк Сэндмен, амерыканскі спявак, кампазітар, вынаходнік музычных інструментаў і мультыінструменталіст. Ён быў іконай інді-року і найбольш вядомы ў якасці вакаліста і слайд-басіста гурта «Морфін». Сэндмен быў вядомы сваім характэрным барытонам і загадкавымі паводзінамі, якія рабілі яго непрадказальным. Ён лічыўся адным з самых недаацэненых і кваліфікаваных бас-гітарыстаў свайго пакалення, які аказаў уплыў на многіх прыхільнікаў. Выкарыстоўваючы фірмовую двухструнную бас-гітару, Марк Сэндмен стварыў незвычайны павольны і цёмны гук, за што атрымаў адабрэнне крытыкаў.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Шон Макнэп, амерыканскі актёр, музыка і спявак, быў удзельнікам шэрагу гуртоў кшталту Quiet Riot, Docking, House of Lords, Great White, Queensryche ды іншых. Пералічваць можна да раніцы, бо ў некаторых камандах ён удзельнічаў год-два, а ў некаторых месяц-два. Не ведаю, можа кепскі музыка, а можа наадварот, на расхват. У 2015 годзе ён выпусціў свае першыя сольныя працы, і вось адну з іх мы слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 верасня 1969-го нарадзіўся Шон Крэхан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як перкусіяніст гурта Slipknot. Таксама прымае ўдзел у якасці бубнача ў камандах To My Surprise і Dirty Little Rabbits. Шон Крэхан – найстарэйшы ўдзельнік Slipknot, да таго ж адзін з заснавальнікаў. Як і ўсе ўдзельнікі Slipknot, мае свой парадкавы нумар – 6. І менавіта Шону належыць ідэя насіць маскі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 24 верасня 69-го быў зроблены першы запіс альбома канцэрта for group and orchestra Джона Лорда ў выкананні Deep Purple і Каралеўскага філармонічнага аркестра, а ў такі ж дзень 91-го выйшлі альбомы Nevermind і Blood Sugar Sex Magik гуртоў Nirvana і Red Hot Chili Peppers адпаведна. 24 верасня 1971-го нарадзіўся Пітер Солсберы, ангельскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Verve. Іх песня і паставіць сёння кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: это абсолютно зрозуміло.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

Дайшлі, сказаў ім маршал, дажылі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі.

доўга плакаць на зямлі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі. Кідайце зброю і стаўляйце хаты. Бярыце бабка бро.

Нам доўга плакаць на зямлі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі.

кажа, думалі салдаты, пра што ж ён плача, мы перамаглі. Па восьмым плачы будзе плач дзевяты, яшчэ нам доўга плакаць на зямлі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. У окупаваным горадзе на поўдні Украіны распачаўся голад. Лукашэнка памілаваў 13 палітвязняў. Алексей Дзікавіцкі прэзентуе новы раман у Варшаве. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У акупаваных Расіі алешках на поўдні Украіны распачаўся голад. Паводле BBC, некаторыя людзі ядуць раз на дзень і гатуюць ядомыя пустазелі, каб расцягнуць рэшткі прадуктаў. У горадзе няма электрычнасці, вады, газу, не працуюць крамы, а медыкаменты амаль недаступныя. Олешкі – горад у Херсонскай вобласці на левым беразе Дніпра, насупраць Херсона. Расійскія войскі захапілі яго ў першыя дні паўнамаштабнага ўварвання ў 2022 годзе. Да вайны ў горадзе жылі каля 24 тысяч чалавек. Цяпер паводле украінскага урада там і ў наваколлях застаецца каля 6 тысяч, у тым ліку каля 200 дзяцей. Паводле украінскіх уладаў, гуманітарную эвакуацыю з горада арганізаваць не ўдалося. Ва украінскіх медыа актыўна абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнтаў ЗША і Украіны Дональда Трампа і Уладзіміра Зяленскага. Частка украінскіх экспертаў і журналістаў выказвае расчараванне вынікамі перамоваў і чакае ад Вашынгтона больш падтрымкі. Палітолог Пятро Лішук лічыць, што сёння Украіне неабходна больш дапамогі, найперш для працягу супрацьстаяння расійскай агрэсіі.
3: Зразумела, што ўсе чакаюць дамоўленасці щодо прыпынення вогню, ну або хоча б энергетычнага перамир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот.
2: Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контакту поміж Вашингтоном і Києвом, але чекання від гэтай зустрічі поводлі частки українських експертів були більшими. Повне спинення агресивних дій з боку Білорусі – умови для змістовного діалогу з Мінськом. Про гэта заявив намісник міністра заміжних справ Польщі Мартін Басацький у ефірі Слава ТВ. Паводле Басацкага, апошнімі месяцамі Варшава бачыць зніжэнне агрэсіўнасці ў дзеяннях Беларусі. Сярод прыкладаў ён назваў вызваленне палітвязняў і істотнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Пры гэтым Басацкі падкрэсліў, што Варшава чакае поўнага спынення агрэсіўных жэстаў з боку Беларусі, каб гаварыць пра змястоўны і сумленны дыялог. У Беларусі памілаваны 15 чалавек, сярод якіх 13 палітвязняў, 10 з іх – жанчыны. Пра гэта паведаміла прэс-служба Лукашэнкі. Палітвязняў там назвалі асобамі, якія ўчынілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. У Лукашэнкі няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў, і гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызвалення будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху Европейскай Беларусь, один со стваральников молодежного руху Зубр Евген Афнагель.
4: Лукашенко находится в критичной ситуации. Ему не хапає грошей, ему треба вертать себе рынки сбыту для калия, для нафтопродуктов. И без знятия санкций, а отповедно без вызволения политвязня, без спынения репрессий, без коренных переменов внутри краины такого не будет. И он это выдатно разумеет, он ведает настрои, его окружение ведает настрои людей внутри Беларуси. И он ведает реальную ситуацию экономичную и социальную.
2: Правоборонцы спробуют высветлить имены вызволенных сегодня политвязнев. Беларускі журналіст і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі выдаў новы раман «Вяртанне Эльзы». Кніга пабачыла свет у беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Як зазначае сам аўтар, у будучыні ён абавязкова завітае з прэзентацыі і да беластоцкіх чытачоў, а пакуль распачынае вялікі прэзентацыйны тур па гарадах Европы, кажа Алексей Дзікавіцкі.
5: Гэта дэтэктыўная гісторыя, напісаная простай мовай. Гісторыя таксама пра карані, пра тое, адкуль мы паходзім, пра нашых продкаў, пра продкаў героя, канешне, галоўнага, пра тое, як, жывучы нават на чужыне, у прынцыпе, немагчыма ніколі да канца адарвацца ад месца, з якога ты паходзіш, ад роднай зямлі. У кніжцы таксама ёсць пэўнае аднясенне да Беластокчыны.
2: Бліжэйшая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо пятніцу у Варшаве. Акрамя польскай сталіцы, у графіку аўтара Люблін, Брусэль, а ў кастрычніку у Роцлаў і Вільня. Адмысловую сустрэчу Алексей Дзікавіцкі абяцае правесці ў будучыні і для беластоцкіх чытачоў. Набыць новае выданне ўжо можна на сайце беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы ў нашым памежным рэгіёне каля 8-10 градусаў воблачна. Раніцай тэмпература паднімецца да 13 градусаў. Магчымы дождж. Вецер заходні да 6 метраў за секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Лео XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Партугаліі. Кардынал Паралін заклікаў не пазбаўляць народы права на развіццё. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 24 верасня вас вітае Аляксандр Паншынка. Святы Отец звярнуў увагу на неабходнасць адказнага развіцця навукі ў эпоху штучнага інтэлекту і кліматычных змен. Паводле папы, тэхналагічны прагрэс павінен суправаджацца ростам адказнасці за яго наступствы. Аб гэтым ён заявіў сёння падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў пленарнай сесіі Папскай акадэміі навук, прысвечанай тэме «Будучыня навукі ў свеце, які змяняецца». Тэхналагічны прагрэс ніколі не з'яўляецца выключна тэхнічным пытаннем, і разам з ростам магчымасцяў чалавека павінна расці і яго адказнасць, падкрэсліў папа. Чым большай становіцца наша здольнасць змяняць свет, тым большай павінна быць і наша здольнасць распазнаваць тое, што сапраўды служыць дадзенай Богам чалавечай годнасці, мудра кіраваць і клапаціцца пра тых, хто можа найбольш пацярпець ад наступстваў нашых рашэнняў, падкрэсліў святы Отец. Пантыфік звярнуў асаблівую ўвагу на актуальнасць гэтага патрабавання перад абліччам кліматычных змен. Ён нагадаў, што хвалі спякоты, засухі, паводкі, штормы і пажары становяцца ўсё больш частымі і моцнымі, а найбольш пакутуюць ад іх бедныя супольнасці, якія маюць найменш рэсурсаў для адаптацыі, а таксама тыя, чый дабрабыт непасрэдна залежыць ад зямлі, лясоў і акіянаў. Такім чынам, кліматычнае пытанне – гэта не толькі экалагічны выклік, але перадусім пытанне справядлівасці, чалавечай годнасці і салідарнасці паміж народамі і пакаленнямі. Мы не можам адказваць на гэтыя выклікі толькі пасля таго, як ужо адбылася катастрофа. Нам неабходна перайсці ад рэагавання на надзвычайныя сітуацыі да прафілактыкі, ад уразлівасці да падрыхтаванасці, ад кароткатэрміновых мер да мудрага і дальнабачнага бачання будучыні чалавецтва, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што гэта патрабуе адказнага і разважлівага падыходу да навукі, які ўмацоўвае ўстойлівасць. Малюся, каб вы спрыялі развіццю навуковай культуры амбітнай, але пакорнай, строгай, але адкрытай для дыялогу, інавацыйнай, але адказнай, заснаванай на глабальным супрацоўніцтве і адначасова адкрытай для тых, хто найбольш рызыкуе і найбольш мае патрэбу ў дапамозе, сказаў сваім гасцям Лео XIV. Сёння раніцай Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Партугальскай рэспублікі Антонію Жазе Мартінша Сігуру. Затым партугальскі лідар сустрэўся з арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам, сакратаром па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас сардэчных перамоў у дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне трывалымі адносінамі паміж святым пасадам і Партугаліяй. Бакі абмеркавалі пытанні, якія ўяўляюць агульны інтарэс, у тым ліку сацыяльна-эканамічныя тэндэнцыі садзейнічанні агульнаму дабру. Разглядаліся таксама некаторыя рэгіянальныя міжнародныя пытанні. Асаблівую ўвагу бакі звярнулі на наступствы ўзброеных канфліктаў у свеце, міграцыю, важнасць шматбаковасці і павагі да міжнароднага права, а таксама на неабходнасць пастаянных намаганняў дзеля падтрымкі міру.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы развіцця і адказнага падыходу да штучнага інтэлекту, які павінен служыць чалавеку. Учора бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца прыняў удзел у дзвюх сустрэчах высокага ўзроўню, якія прайшлі ў межах Генеральнай асамблеі ААН. Першая была прысвечана 40-годдзю прыняцця дэкларацыі аб праве на развіццё. Дзяржавы, асабліва тыя, якія сутыкаюцца з найбольш сур'ёзнымі структурнымі праблемамі, павінны мець доступ да фінансавых, тэхналагічных і чалавечых рэсурсаў, неабходных для развіцця сваіх народаў. Такое супрацоўніцтва павінна даваць людзям магчымасць стаць сапраўднымі суб'ектамі ўласнага развіцця, падкрэсліў прадстаўнік папы. Падчас другой сустрэчы, прысвечанай штучнаму інтэлекту, кардынал Параліна адзначыў, што тэхналагічны прагрэс заўсёды павінен кіравацца павагай да годнасці чалавека і служыць сапраўднаму чалавечаму развіццю, таму ён патрабуе этычнага кантролю, адказнасці і разумных абмежаванняў. Леў XIV заклікаў да адказнасці за дзяцей і падлеткаў, якія пакідаюць свае краіны і на міграцыйных маршрутах сутыкаюцца з насільным катаваннямі і эксплуатацыяй. Завяршаючы агульную аўдыенцыю, учора папа нагадаў пра 112-ты сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Ён асабліва згадаў дзяцей і падлеткаў, вымушаных пакідаць сваю зямлю. На міграцыйных маршрутах яны нярэдка становяцца ахвярамі невымоўных пакут, насілля, катаванняў, эксплуатацыі, траўматычных сітуацый, а часам развітваюцца там з жыццём. Заклікае ўсіх да адказнасці, няхай кожны адчуе, што ад яго залежыць лёс гэтых дзяцей, якіх заўсёды трэба абараняць і падтрымліваць, сказаў папа. Як Ян Павел II абудзіў усход, так Леў XIV абудзіць захад, лічыць кардынал Франсуа Ксаўе Бусцьё. Іерарх падзяліўся сваімі думкамі пра візіт папы ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Калі Франтішак аддаваў перавагу перыферыям, Леў XIV звяртаецца да краін са старадаўняй хрысціянскай традыцыі – Францыі, Іспаніі, Італіі, якія сёння патрабуюць духоўнага абуджэння, адзначыў кардынал. Паводле іерарха Леў XIV прыязджае ў Францыю, каб падтрымаць духоўнае абуджэнне ў краіне. Папа таксама разумее, што Еўропа па-ранейшаму мае шмат чаго прапанаваць свету. Кардынал Бусцьё заўважыў, што сёння Францыя вагаецца паміж духоўнай пустатой і прагай Бога. Многія шукаюць аўтарытэтнага слова, братэрства, роўнасці і свабоды, а насамрэч Евангелія сэнсу і арыенціраў. Паводле слоў іерарха, Леў XIV умее звяртацца да такіх людзей. Яго стыль, стрыманы, рашучы і ясны, дасягае сумлення і розуму чалавека, дадаў французскі кардынал. Біскуп таксама заўважыў, што многія людзі, якія адчуваюць духоўную пустату, адпраўляюць у пошуках адказаў у Тыбет, Індыю ці Амазонію. Цяпер папа прыязджае да іх, каб нагадаць Францыі пра яе духоўныя карані.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

по-белоруску. У люстерку вечности.

0: Пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харылскі, вітаю ўсіх. Пагаворым пра Льва Дабжынска, які нарадзіўся ў далёкім Пецярбурзе ў 1907 годзе у заможнай шляхецкай сям'і. Ягоны дзед, вядомы арыстакрат, сенатар і царскі дарадца Антон Дабжынскі, аднак пахаваны ў роднай беларускай зямлі на Астравеччыне, у крыпце капліцы ў Лошы. Бацька ж быў юрыстам у Пецярбурзе, а да таго ж і мастаком. А вось маці Льва была родам з Украіны, таленавітая спявачка, блізкая сваячка Льва Толстога. Прыдбаўшы на Астравеччыне маёнтак Лоша, Дабжынскія пераехалі туды жыць настала. І менавіта там прайшлі дзіцячыя гады Льва Дабжынска. Калі пачалася першая сусветная вайна, сям'я Дабжынскіх эвакуявалася ва Украіну, родную маці Херсонщину. Маці Льва, оперная спявачка, выступала там на сцэнах. Бацька ж зарабляў жывапісам. Неўзабаве там нарадзілася і сястра Льва, Надзея. У 1917 годзе Лев Дабжынскі, паступіўшы быў у гімназію Пераславя, дзе вучыўся да другой класы. Потым сям'я Дабжынскіх накіравалася ў Феадосію, Крыме. У 1922 годзе яны вырашылі ўсё ж выехаць у Польшчу, баючыся пераследу бальшавіцкай улады. І проста на вакзале ў Шапятоўцы Віктар Дабжынскі, бацька мастака, быў арыштаваны і праз два тыдні знік незваротна. Нягледзячы на цяжкасці ваенных і рэвалюцыйных падзеяў, сям'я ўсё ж здолела вярнуцца ў Лошу. На іх шчасце і сядзіба, як і вялікі млын каля яго, ацалелі. Родныя краявіды ваколіцаў бацькоўскага маёнтку сталі адной з галоўных тэмаў у ягонай творчасці. Ужо ў студэнцтве ён выявіў незвычайныя здольнасці да малявання і жывапісу. І паступіў 1929 годзе на факультэт прыгожых мастацтваў Віленскага ўніверсітэта, які скончыў у 1936 годзе, зрабіўшы ў якасці дыпломнай працы вялікае дэкаратыўнае пано для павільёна Міністэрства прамысловасці і гандлю Польшчы. Яго выкладчыкамі на факультэце мастацтваў былі такія славутыя мастакі, як Фердынанд Рушчыц, Балеслав Балзукевіч, Юліус Клос, Людамир Слядзінскі, Маріан Марзлоўскі, Людвік Сакалоўскі. У Віленскім універсітэце ягоны талент пачаў развівацца ў поўнай меры, што зрабіла яго першым сярод студэнтаў. Сціплы і сузіральны, Лев Дабжынскі працаваў старанна і ўдумліва. Большасць твораў мастака прысвечаная краявідам і жыхарам ваколіцаў Лошы і яе маляўнічым ваколіцам. У 1930-е гады, аж да смерці Льва, гэта было месца, куды яго сябры-аднакурснікі, беларусы Міхай Сеўрык і Кузьма Чурыла прыязджалі на вакацыі і стваралі творы, любуючыся незвычайнымі тамтейшымі краявідамі. Менавіта там, у лашанскай сядзібе, быў створаны і выбітны твор Міхала Сеўрыка «Сябра Дабжынска, жніво», што сёння лічыцца класікай беларускага мастацтва. Жывучы ў маёнтку Лоша, Дабжынскі меў такое непаўторнае асяроддзе, такое прыгожае, што гэты ўплыў несумненна паўплываў на весь ягоны далейшы шлях, перадусім на ягоны духоўны бок. Стары сядзібны дом у атачэнні векавых дрэваў стаяў нібы ў букеце. Ручай, вадзяны млын і суседняя вёска, матывы, якія і засталіся ў ягоных пейзажах. У пейзажах ён меў магчымасць праявіцца больш свабодна, чым у пастановачны натурных кампазіцыях. І яму падаваліся туманныя далі, купкі росных дрэваў, вільготная глеба і лугі, перасечаныя ручаямі. Другая ж яго любімая тэма – гэта Вільня, яе вузкія вулачкі і дзіўнага хараства касцёлы. Вельмі трапна, дакладна ён маляваў адметныя віленскія краявіды. шэрыя ў вясновых адлегах і яркія ў зімовых карункаў дрэваў і кустоў, пакрытых зімовай шэранню. Выдатны малявальшчык Лев Дабжынскі стварыў творы, што і сёння зберагаюцца ў Віленскай акадэміі мастацтваў. Знаныя майстры жывапісу, прафесары, рушчыцы, штурман прапанавалі Льву Дабжынскаму аднаму адзінаму за ўсю міжваенную Польшу працягнуць учобу ў Францыі. Тады у Вільні і варшаўскай прэсе ўжо пісалі пра бліскучыя поспехі выпускніка. Вобразы Вільні, яе шматлікіх святыняў сталі асноўнымі ў творчасці мастака. Ім былі створаныя дзясяткі палотнаў і графічных аркушоў у розных тэхніках, на якіх мы бачым касцёлы, дамы, пакручастыя віленскія завулкі. Лев Дабжынскі быў заснавальнікам і чынным удзельнікам гэтак званая віленская групы мастакоў, створанай у 1937 годзе. У Вільні з поспехам прайшла яго першая персанальная выстава, пасля чаго ён урэшце атрымаў стыпендыю на стажыроўку ў Францыю. Але за тыдзень да планаванага ад'езду здарылася трагедыя – гвалтоўная смерць мастака. Пахаваны Лев Дабжынскі ў лошы, дзе на ягонай магіле, што каля капліцы, пастаўлены помнік. У 1938 годзе, праз год, у Вільні ў доме афіцэрскага казіно адбылася вялікая пасмяротная выстава жывапісных і графічных твораў Льва Дабжынска, на якім былі сабраныя пейзажы, партрэты і эскізы для вялікіх дэкаратыўных пано. Сябры Льва Дабжынска з факультэта мастацтва за ўласныя грошы арганізавалі гэтую вялікую рэтраспектыўную выставу, што экспанавалася тады ў розных гарадах тагачаснай Польшчы. Але большасць жывапісных твораў мастака знікла пасля Другой сусветнай вайны. Некаторыя з іх зберагаюцца ўсё ж сёння ў зборах Вільні, Гданьску і Варшавы. Сям'ю Дабжынскіх у красавіку 1940 года савецкія ўлады выслалі ў Казахстан. Марыю, маці мастака, і яго сястру Вольгу, дзе яны і загінулі. А сестра Льва Надзея, якая, дарэчы, пісала па-беларуску вершы, вучылася тады ва ўніверсітэце ў Коўна, дзе ўжо падчас вайны скончыла медыцыну і пачала працаваць урачом у Крэве, а ўжо па вайне выехала ў Польшчу. Але памяць пра Льва Дабжынскага, маладого мастака, які трагічна загінул 25 лістапада 1937 года, у лошы не сцёртая. Гэтая загадкавая смерць і да сёння выклікае эмоцыі. У 2004 годзе пляменнік мастака Яцек Бітэль, які жыў у Гданьску, прыехаўшы быў у лошу з дачкой Ганнео і ўсталяваў вялікі каменны помнік мастаку з надпісамі па-польску і па-беларуску. Праз тры гады там сама быў урачыста асвечаны памятны камень, пастаўлены на месцы колішняй лашанскай сядзібы. Ад тае сядзібы там застаўся толькі велізарны клён, рэшты прысаду ды сляды старасвецкай лядоўні і млына на рацэ. А ў капліцы, дзе пахаваны дзед мастака Антон Дабжынскі і ля якой знаходзіцца помнік яму самому, цяпер правяць памінальныя імшы ў іх памяць. Там сама прайшоў і міжнародны пленэр, прысвечаны памяці Льва Дабжынска. Копіі твораў мастака і тых твораў, што стварылі на тым пленэры, зберагаюцца сёння ў астраўцы. І гледзячы сёння на творы Льва Дабжынска, яго карціны і афорты, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака – вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: у люстэрку вечнасці.

Беларускага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

бяды болю больш няма. Як кометы жоўты хвост наш гарыць апошні мост. У прадонні лёд з нябёс свабодным стану я ад зла і ад добра. Моя душа.